0: Kush e di kush. Edhe në rast më të keq do përfundosh në dritar. Po ti vesh re në çdo vend të vogël, gjë e parë që bëhet është pushkatohen tërë ata që kanë luftuar për pavarësi. Përfitohet pavarësia. E ke në Shqipëri, e ke në Algjeri, e ke në Tunisi, e ke në kudo. Gjitha vendet e prapambetura, ata që luftojnë për pavarësi, pushkatojnë njeri tjetërin. Kudo.
1: Pizza të ti ishe i favorizuar pas luftës, në kuptimi që ishe ishe në krahun atyre që fituan luftën.
0: E në krahun atyre, po në cili krah? Asa ta vetës ishe në krahun atyre? Kush ishte në krah? Kush ishte në krah? Po të marrë këshu. Zakonisht, në një luft, rinia që shqupët, gjitha, jo vetëm po, në shëllë për trimëri, se do fantazi luftat, lufta më të bëhet këshu, do të trilosh, do kryosh, në të. Se benin këse një, i ka qëndruar me volonit balë balë dhe i ka qëndruar gjaj zë kvot. Një gabim bëri benin këse, në kraun e djatë të ti, do në kraun e majtë të Froforta dhe Frange, në Ilau, të Klumi, a i një va atje nuk ka kapit. Se a i tha do më bërë shpejt këtu, dhe s'kapi atë va. Aja ti e galoj divizionin Napoloni që ja që goditi nga mbrapa atë. Atë edhe e bërë përshesh. Dhe fantazisht dhe gje. Dhe aji në urojnë duhe, rrinte me kembën në taburet kësho, edhe rrinte atë atë rrinë mbrapa dhe të foshin kësho, presni të shë, se si s'ha fonë. Atë e gjeti, atë jetë shë. Edhe në asë, do fantazi lukëta. Aji, që a i bërë, një hile i bërë i ambasadorit rusë, që edha urdhën e luftimit të prezencë të ti. Edhe kur ja i transmitoj carit aji edhe perandorit të Austrisë, urdhën e luftimit, ata thanë, nuk do të bëjë këte Napoloni, se e ka bërë për pak mashtruar neve. Aji, në vërtet, nuk kam të lozja, edhe i bërë i basaj, ata në më shverlitë si plafosën e shumë. Bëtë lufta dhe fantazi. Nuk është ashtu si thotë Tolstoj, që luftë bëhet të kotë, se asë njerë thotë, ti urdhëron thotë që kjo divizion të vej këtu thotë, dhe aji nuk vete, edhe aji tjetër i vdivu këshu dhe, nuk vete aji se, gjatë gjithë luftës ka ndryshime, gjatë gjithë, ti ke urdhëror të vej divizion, aji tjetër i ka të urdhëror të mos vej divizion, ti atër do bësh një tjetër vepe, aji do bëjnë tjetër, kjo,
1: Po është e... Do të thonë që në Shqipëri në vitin 24-25 u pa që nuk ishte bërë një luft pa regula, qëfar?
0: Lufta jo në Shqipëri vetë, lufta qoftë në Greqi, qoftë në Shqipëri, qoftë në Jugoslavi, lufta u kthye në luft për qlirim, po dhe në luft civile, i kishte të dy tipar. Edhe është lufta me duke bërë luftë për pushtet në mënyrë më një tjetër lufta u sabotuar. Nuk u bën sa duhet. Sigomos nuk flas për fazën e parë kur luftoi Greqia me Italin, po fazën e dytë që ishin ata. U kthyen luftrat civile, në favor të nuk shihin favor të aleatëve, do të shihin favor të asaj. Kush e ka fajin? Gjithë kanë fajin. Atë gjithë kanë fajin, nuk ka fajin njerëj tjetër, se ishte luftë për pushtet nga njëra anë dhe nga tjetra.
1: Zoti Gasa, me qëta të cilë është ai momenti që ty të ndau përfundimisht me ata që e fituan luftën?
0: Mua më barimi luftës më ndau përfundimisht me ata, se mështë dojë të rria me në do beja punën time, me letërshin zves në gjallë, kush dojë. Ata duhet më mërnin, qunat e rinjë, që kishin luftuar, kishte shumë më ata, kishin qkathët, kishin të rinjë, dhe ata do kryonin shtatë madhorinë ardhë, do jetë një bazat për një ushtri shqiptar. E dizim ka thënë koloneli në Saran nuk harroj kur, koloneli Gjerman. I tha, jo mua, ja tha Islam Radovickës. Ishte aty dhe që Maqlosi, ishim ata të shtabit batalionit 4, edhe tha tjetër. Jo, dhe unë kam pasur mendimin më të keqë për ushtrin të uajde. Por duke një këtu djalin këtu, tha,

0: Mundrova mendim, edhe jam i bindur se ju ky nuk duhet jetë vetëm, fa duhet kini dhe të tjerë si ky. Një përshpria shtimë.
1: Qëfar cilësishe e kështë fjallën?
0: Për pushtim në luft. Aftësi, fantazi, për gjitha këto. Edhe ju do të kini, në të ardhme, do të kini një nga ushtrit, si të shtimë kërë ose italisht fliste, più belle dhe Europa. A tha, e që bëri me ato shtri, Enver Hoxha, i pushtetoj të tëra. Kush u përkrahëm shumë baraktartë, ata që gjithë. Që vjë vetë baraktartë, do më thëmë, feudal nga më të ndyru të pjallë. Po jo ushtarak apo njerës të politikës, apo njerës të gjithë vetëm feudal të tipit më primitiv që një historia botërore. Se baraktar për thua shatyre është përsëri i ndero, i gjithës janë, dhe në në këtë që gjështarë, gjithë janë, prishën tërë ata, edhe ata që u vranë, edhe ata që mbetën gjallë, u shku shatyre, asu shtri për ju e asë i gjithë, i gjithë në prije.
1: Me qënë se...
0: Ata duheshin të dërguar tërën për shkolla, duhet ngrish, të kryosh, të jeshin themelit e shtatë malurisë shqiptatë. Jo, në shkojnë në shkojnë, edhe është për kërë më përrit. Jo, në 25, 24 në 25, por në 27, në 29 gusht, ku kam pasur atë përplasin e fundit, e tretë fort në Jugoslavkën, edhe pas nësaj më kaloj pas rritë komisari divizion, që e mikë ti mbëlajnë, Arifasë. Edhe më thamë, në ishim të dy, në vuz dela. Ora ka se më qatë drejgjë nuk e bërë atyre në Tiranë, këta, nuk duan. Shë kam bërë gjithë dhe atyre në Tiranë. Nuk duan. Po më thash mirë. Shofo rif, në lejot, vetë në gjimnasë të shëllë këtja, provime, këtja provime, shkojmë fundime, nuk mund të jakë. Pse të më shme bërë të drejtë. Edhe u desh të vinte 28-a, të emërohesha në Ministrit të Industrisë, shefi shkollave të dhe kursave industriale, që të njepishe drejtë për të bajtër, në 4 shkurt jam registruar në gjimnazin e Tiranës. Edhe duhet të jepja të 4 klasët dheri në Qershorë. Pse nuk beshë kjo në 25? Pse të beshë 28? Edhe më kanë dimuar Gjafer Spahiu me Adli Dibër. Adli Dibër e ishe shefi këtë. Pse? Ta marim shëtëti. A luftarëm? Pse në 25? Pse të më dërgoshë? Pse do ti që të tjetërsosh tjetërin? Ta tjetërsosh përfundimisht. Ta shpërbësh tjetërin tjetërin. Që gjithë kush do më thënë mënyrë mekanikët për jetë, do me dhe këtë një e mëroj partia. I bindu këte, e duhet të ishim, pse luftuam në ishim deturuar dhe të tjetër stoheshim. Kjo është, pse edhe në 28, pse më dërgonë për minjera, që unë të që regulova me rejës Malilën. E bëri rejës Malilën, nuk e bëri partia ta të veshtë. Inxhinier minerash. Pse?
1: Kjo është një provë në fakt që e kalon çdo njeri.
0: Pse të jo si ti?
1: E imponojnë
0: për të gjithë. Këtë nuk duhet ta kalosh çdo njeri. Pse ta asnjë njeri duhet ta kalosh. Pse ta kalosh? Pse se do një parti të vendos një diktaturë që ti të tërshoj tërë që nga i pa të të tërshoj tërë popullatën?
1: Diku është partia, diku është një gjë tjetër.
0: Ku do të rezistojë?
1: Forcat janë nga më të
0: mëshme. Ku do të rezistojë? Në kitha bëndet do të rezistojë? E thot, marim i shemull qënë, dhe thot, kër aftojnë këta për në darë, Jack London, thot, atere kër ishë ja unë, thot, ishë ja keqë për një pjatë sot, për më shimë thua. Ku do, kështë do, pëse të ndohë dhe kjo? Ti nuk e di që unë, ku shë jam unë, dhe akord, në të bësh atë tjerë. Po që të më tjetër sosh mu, të se këtër. Pse duhet vete unë në këta akademia, për në atë shkollë, përse e me në akademia në shkollë të ullë. Pse të lukë? Pse? Qa nevoje ke ti të këton në qilishtë? E kajtë, qa nevoje ke? Bite pa bukti, që duhet vete unë të qilishtë, vete unë në e të sjellë për një të bukë. Qa nevoje ke? Nuk shumë, nuk fitet shumë. Në zëndaj, po të marrë shkështu ide. Qa nevoje kishte për tje të vendos të realizmë socialist e detyrim?
2: Kishte e modeli sovjetik?
0: Ma, qofte dhe ata. Qofte dhe ata.
1: Qo, nevojën e detyrsimit për cilat po flasin?
0: Po.
1: Për këtë nevojë, për të detyrsuar gjë.
0: Çështë, po zgjon ti ku ti do ti kushtosh, çështë, kushtosh. Ti për shembull do të vjedhësh naftën në një vend apo ka një rand të vjedhë. Unë që mund përme dhe?
1: Me qënë se i ke parë me sy, edhe intelektualët në bashkimin sovjetik, më thënë lojën që bëhe, dhe atë elit intelektualët e viteve 50 në Shqipëri, në kohën kur bashkëpunimi ishte mirë, dhe më të merë nësët. Sa i imitonin shqiptarët? Thënë kjo elit, atë elit.
0: Po
1: të çka kishin për vetes?
0: Po të dilje në një mbrëmje të freskët vere, aty të sheshi Skënderbejti, do shije hysni kapën me një këmish të ndafshët kozake.
1: Në thash për intelektualet, jo për politika.
0: Jo, ishte intelektual. Edhe një tjetër gjithë lidhur me këte. Ishte një i harova emrin tashti, një gazetar sovjetik, shkronte në Pravdë, shkronte vetë në përkonë, me urdhër të komitet të ndërorë, a ishte i cakë, edhe Lazarit tashti, ha, sigur ti që edhe mësë. Qa të bëjë? Apo fëtë një gjatë? Apo dhe mi dërshë dhe i kështë frikë?
1: Ishte në përgatë?
0: Nuk është e i keqë.
1: Po, kështë thonë gjithë që ishte buri mirë?
0: Nuk është e i keqë. I mbetëm të dy në pasi ishim shahë. Së këshim në një dhja patën. Edhe dollë në përpushim se u shumë shumë keqë. Me manushe, me nuk mbetë një li pashahë. Ndy rosfarë. Edhe atë dollë në ata papirë në i cingarë për bisedonë. Këm beti atë edhe betë. Unë ishja si këtu, a ishte si pak më lartë. Shërë t'ju, thëllë, e re, tha. E diumë se në vinë këto, në vinë se nuk kemi këtu nolin, tha, edhe puteli. Me në dinte që nolin dhe puteli, ishi. Me në dinte, kështë frikë.
1: Them për këto krahasime, sepse edhe sot e kësa dite, shikoja të nostalgjina njërzve të teatrit.
0: Shikoj, ti nisesh edhe kupion Radeci. Pastaj kupion Kasem. Pastaj kupion Radeci. Pastaj kupion Ivanov. Pastaj kupion Majakovski në Botjetin. Pastaj ikën tek Hemingway. Pastaj ikën pasaj kryon tjetër. I kjo fse ti, kalon. Nga njeri hurë të hurë tjetër, hurë, gardë më gardë, e i këtë të kush e ti. Në që fse ti dele dhe thot që për ne nuk kemi nevoj që të mendoj, se për ne kanë menduar shokët sovjetikë. Kush e ti? Ti nuk më shqitet me pas për vetërsia së përgjit.
1: Si është vërteta asaj poezis, poemës që ke shkruar për Stalinën?
0: Si?
1: Poezie, poemës.
0: Për Stalinin, qofte edhe për... Unë nuk e kam njohur, asë e mberin asata, nuk e kam njohur. Unë kam pasur bindjen që gëmë që po ka bërë.
1: Që po ka bërë?
0: Po ka bërë. Edhe arritan, nuk kam arritur një këtë për njerës që të stabilë. Unë erdha gradualisht. Do më gjera si student që realizova unë që kjo. Vlera e mbi vlera nuk deli ashtu si e top marës. Bile sa i profesori që kishte e Universitetit Humboldt të linë, ta kishte katedrë e gjuhëve slave, a i duke kishte i majtë, se më tha mua, po më shëgjëron të në makinë, edhe më tha, do të trebëshin e pa i marë, se nuk ka asë gjatha, sakt. Dhe shumë, marë një gjatha të sakt. Edhe ajo vjen nga origina e ti, atje ku a i është në trullin hebre, aty është i fort. Aty ku qëndronë, thash, tek testamenti i vjetër. Historin nuk e bëjnë njërës të veçanë, po e bëjnë i gjithë popër. Këtu është në rregullaj. Kurse vlera me vlera, nuk të delë thash ashtu. Pse nuk delë? Pse për shumë, në qofë se kjo, do të bëhet shumë një filxan balte, do të bëhet prej balte. A ju staj që e bëna të, hargjon një kohë, edhe ajo kohë që hargjon aji, gre kostën e saj. Por në qofë se kjo, në përmjet maestransave, që nga shef, që nga fillimet e shefove të qytetërimit, të dërim të ashtit, kontribuojnë gjithë mendjet e kësaj vjen tek ngjitja e vetë seri e vetë me një vlerë, me një çmim shumë të vogël, mund ta blesh me një çmim shumë të vogël. Atë. Do të vlera vjen edhe mbyllet, zvoglohet nga vlera e trove që dhe nuk është një i vetë, të gjithë këtë që bëjmë ne. Qoftë teknike, qoftë artistike, kjo nuk e bën një njeri, e kemi bërë gjithë ne, vjen nga gjithë ne kjo. Nuk vjen nga një, nga gjithë, ne gjithë jemi aty brenda. Edhe se cili për ne, unë këtu preferoj të them atë që thotë de la Croix, ai piktori. Neve thotë se kemi gjera originale, por në nënvizimi që ju bëjmë ne disa gjera, a ishtë originaliteti, do në ne nënvizohë disa gjera. I evidentoj. Po ishte e gjithë, kemë bërë gjithë në qimë atë atë parët që bëllëbizonin, që tunë një buzën, fillimet dhe i sa tek erdhja. Gjithë, ishte gjithë. Edhe vlera mbi vlera, del nga vlera trurit që e prodhona dhe më. Fillimi i kapitalizmi, po, aty ka që rëzim. Në fillim të kapitalizmi. Pse? Pse, hajde. Orët e punë, si shpinë të 15, 16, 17 ore, gratë e fëmijët, i shpinë, gjithë erë. Po jo, në stadin e zhvillimit. Ne do të shkojmë stadin e zhvillimit. Jo primitivit, fillimet primitive të njëri. Aty nuk dele shumë. Po del nga aftësia e prodhimit. Sa më lirë. E krijimit e krijimtarisë trurit njeriu për të krijuar ato gjëra. Edhe që vinë të... Kjo është njëra. E dyta. Unë arrita në përmendim se lufta e klasave nuk është faktor decisiv në zhvillimin e historisë. Rashtuese. Edhe isha i bindur deri në fund, që deri të revolucionin njërës, që mund të bëheshin ndryshime. Po jo kështë që i bëri Gorbaçov, të bësh ndryshime themelëtare. Unë si ndryshim themelëtar në këtë gjesho Frankon edhe Ataturkën. Që ti bësh ti nga dalë, bësh ka për ti bërë. Pse? Jo gjithë një me revolucion. Lufta dhe revolucionet nuk i zgjidhin problemet. Vetëm undrojnë pozicioni. Ishtë nuk të të bëmë. Pozicion ndronë. Problemi asë me luft nuk zhjetë, asë me revolucion. Këtë ndronë të zhjetë. Pra ndaj asë luftrat, asë revolucionet, asë luftrat e klasave, që nuk janë faktor zhvillimit në shtetë. Vinë nga paftësia e politikanëve për të zgjidhur problemet në kohë. Qofse problemet zgjidhen në kohë, qënë në Angli. Në Angli problemi më gradual se qabë, nuk përme revolucion si në Frankë. Dhe arritën biles edhe shtresat urte të aristokratizohet gradualisht. Edhe u aristokratizohet në gjithë. Ka dhe kalim të nga daqë. Në qofë se ka njerë stafë betë, edhe në Gjermani apo në vëndë tjerë, betë kalimi mund betë me nga dashë. Nuk është nevoja të ratë. Kjo është e dytë dhe treta. Proletariati është një turëm që do ushqyërë. Edhe përgjithësisht gjithë populli do ushqyërë se mendjet e mëdhaja dalin kudo. Edhe atje poshtë edhe atje sipër. Andaj duan ushqyërë gjithë ata që të dalin mendjet e mëdhaja edhe të zbutet fatkeqësia e jetës njerëzve. Jo të që njerëzit sa do i përpara, do vinë gjera që ti luajnë pelekun e kokës njerëzimit. Fatkeqësia të papara dhe këtë. Në ka tërë shtëri. Në më gjithë jetë ajo fatkeqësia dhe luftë. Në gjithë luftë me natyrën, luftë me atë, luftë me të. Prandaj duhet të jemi përgatitur të bëjmë sakrifica, të bëjmë gjitha që të shtyjmë jetën, të ndihmojmë, ta bëjmë jetën sa më të lehtë. Sa më të lehtë, po jo ta lehtësojmë, nuk bëhet. Unë e kam thënë edhe më në fund pasaj në 56-ën, në 2006-ën e shkronë. Kur isha 12 vjeç, kujto, isha i bindur se bota ishte e keqe dhe ne do të ndrejshme. Kur isha 25 vjeç, u binda se bota ishte e keqe dhe pa që të ndreqe ishte shumë e pështirë. Kur u bëra 80 vjeç, u binda se bota ishte e keqe dhe ne duhet gjithë njëtë zgjedhim të keqen më të vogë. E keqja do të në ndjekë i kërdi. Morë do lëvizi boshti tokës, do të bjerë zjarë nga qëllëja, do bjerë të tërë dhe zhjë. Do ketë tsunami, do ketë ashush, shkatërim gjithë e gjitha kërë. Edhe ajo fantazi e profetëve të ratonsh për prishjen e botës që kërë. Ajo është fantazi, po është një intuit e tilë e jashtë zakonshme. Ata kanë pashkuar gjithë këqia të kjo.
1: Është një intuit apo është një
0: intuit. Si
1: është një imponim, një moral për t'i mbajtur njerëzit
0: të
1: friksuar?
0: A është një intuit. Pa më është pasaj si mund t'a shfrytëzojnë të tjerë të se qa mund bëjnë. Ata ishë njerëz drejtë. Edhe në mënyrë intuitive ata kuptuan një të vërtet që pjesërisht mund vërtetohet shkencërisht, por absolutisht kur nuk do tjetë shkencërisht e vërtetohet.
1: Zoti Gacem,
0: andaj unë kam etur gradualisht, mos kujto se kam marrë të pësu, hajtë të përbysim këte, po hajtë të përbysim atë. Unë me vërtet kam folur, edhe një hapur nga edhe në hotel Volga atyre të mitë, general të ministrisë të brendshme, e thashtë tërë do vareni në antë rrugës. Po, e dinë ato, ka të driu e të tërë. Tërë do vareni, bashkë me ty më thamë, edhe me muaj. Po, nuk është e unë kam kërkuar qithë një atërë edhe të ashtë. Të mundohemi, të letësojmë njeri u djetën. Kaqë. Nuk ka qeverisje ideale. Kur, pas ka asë do të këtë, kur, pas një. Po ne të bëjmë atë në brenda morali. Ati morali që i kemi kryuar, nuk e ka kryuar zoti morali. Ne kemi kryuar, nuk besojnë zoti. Ne e kemi kryuar. Edhe ne duhet të ndrojnë brenda ati kufi, ati morali që kemi kryuar ne. Deri në fund. Ne e kemi kryuar heroizm, nuk ekziston heroizm. Gjitha ne e kemi kryuar. Po shtërsin e të tërë.
1: Dekor, tani, të pjesë pak për letërsin. Po të lëmë njanë atë që ju keni realiste në letërsin të uaj. Romanet realist, e tjere mëra. Pjesa që ka të bëj me... Me atë që ju keni hequr njetë. në letërsi, në letërsinë tënde nuk është fjalë për fjalë, nuk është e drejtë për drejtë, nuk jepet në mënyrë realiste. Burgjet që keni, përshëmbullimet dhe gjithë tjera të merat, nuk e gjen në letërsinë
0: shiko. Drejtë.
1: Pse është kjo? Pse keni zgjedhur këtë formë? Jo të drejtë për drejtë përpara që të vuajtjen tuaj, atë që keni hequr në jetën reale.
0: Këtë pyetje ti nuk do të më kishe bërë mua sikur ti ishte botuar vepra ime. Në vëllimin e dytë të dafina dhe para është ajo, vëllimi i dytë është në botë në prallave, aty e shpjegoj qartë në këtë dytë. Në letërsi ka dy mënyra për të bërë letërsi. Njëra mënyrë është të pasqyrosh realitetin. Të pasqyrosh realitetin. Kjo është një mënyrë. Edhe kjo është e drejtë. Ka një mënyrë tjetër, që dhe ajo është e drejtë. Ta rikrijosh realitetin. Ashtu siç tentojnë në libret e shenjta, që e bëri Zoti. I friu baltës, bëri njëri i frukte. Ta rikrijosh, jo ta pasqyrosh realitetin. Ta rikrijosh realitetin. Unë nuk jam i shkollës pasqyrimit dhe realitetin. Në mua asë një rëndësi s'ka pasqyrimit. Dhe ta bej aparati fotografik. Incizime të bëjnë ato atë, unë nuk bëj atë. Unë bëj rikrijimin e realitetit. Edhe po dhe marrësh në qofë se për shumë do t'ishte botuar planetjada, aty do t'a shumë, që aty historia njërzore e rikrijohet, si që kam dashuru. Po të marrim në kështë të pynë, themi që Dantja është gabim, universës është e i. Njotoni edhe ne, zvullimet astronomike, në të pojmë që djeli e kjo, gjithë e kjo. Universi i Dantes, tek Divina Komedia, është universi i Ptolemeut, ashtuar dhe një rreth Dantja, aty, patër, po universi është i Ptolemeut, nuk është univers shkencor, është rrëzuar Ptolemeut. Po Dante nuk e rëzun do të
1: e mbajnë një
0: përse nuk e rëzun
1: përsej përket huajt
0: nuk e rëzun do të Dante se është universi i Dantes, nuk është universi shkentor, është universi i ti, ai universi që ka kryuar e atë që ka mërë njështime ka kryuar heroizmin e gjitha këto tje kështu që unë jam i rikëjimit të edhe jo i pasqyrimit të jetës, i rikrimit. Edhe këte kërkoj unë gjithë deri tek 16 prilli 16 qershori gjerë të 16 qershori i 1955 unë kam shkuar kështu me sy lidhur duke u mbajtur tek murat. Edhe kurse që nga 16 qershori unë pata një goditje se në atë kohë më një dy javë për para këshin arrestuan Zef Malen. Në kësha shok. Edhe e dija kush ishte. Nuk ishte aji që e vizaton të e në përqë. Edhe aty më lindi prafka. Unë kisja një bot të rikrijuar në formën në realizmi poetik të shtoja diçka tjetër që ishte simbol një bot simbolik një bot që ngjan të mirë botën e prallës se Erableja pesë zhvillime të formë prallë Allah i ka, të gargantuas. Këte kam bërë, edhe këtë kalova me njëherë të me vazhdova, e mbarova deri në 65 në mbarova dhe këngë shqiptarë, mbarova ato që kishë ndo, por fillova të kërkojt edhe të gjej rrugën këtu, edhe veprimi i parë që kam bërë unë që hapi rrugën është në 61 me historia këtëre që janë. Të më thënë, unë kërkova që të ndërtoja botën si simbol me mboshtet kartesiane. Kohë fantastike, hapsirë fantastike. Kohë reale, hapsirë reale. Kohë fantastike, hapsirë fantastike. Të dy boshtet kanë një pikë. Pika ku pritën dy boshtet është e tashmja e përjetëshme. Ose të gjitha kohët në një kohë. Edhe për mua s'ka rëndësi që kjo ka ndodhur në kohën e Dravidianëve apo të këtyre Babilonasve, Asiro-Babilonasve apo Kinezve apo Egyptianëve apo Grekëve. Gjitha kohët edhe në gjitha kohët njeriu përpëlitet në të njëjtin pikë edhe nuk arrin të shohë pikat e horizontit që nuk ekzistojnë. Edhe këtë gjëne duhet ta themi prerë ashtu siç është, pas bukurime, por me një gjuhë që unë këtë kam sunuar gjithnjë, me një gjuhë të kuptueshme, thjesht qartë që ta kuptoj dhe njeriu fundit kuptoj diçka. Edhe nëse nuk kupton tërë, të kuptoj diçka. Ajo që kërkoj unë është që unë të jem pranë njeriu në vërtetë të tij, në kalimin e tij në jetë. Jam të një pranë ti. Mua s'mi intereson ledusi të një shumë.
1: Dhe si pas kësa e logike?
0: Mua intereson a i ledusi që vjen, a i ledusi që do tjetë në hapë, a i ledusi që thot, pika horizonti s'ka. I kemi përcaktuar, ne thot, jo poli këshu, jo magnetizmi, jo këtë gjithaj, i gjithë dhe kriston. Edhe gjitha këto janë të mamë si mbini fuqivarë, që perë në djetë i bërë, është mështë e në përshë. Pra të njeri kam shkruar, edhe nuk kam shkruar që të kemë sukses. Por nga nga tjetër, unë nuk kam dashur që të jem i mbrejtur si Dantja. Edhe përndaj e dua Dantën shumë, pa dua Shakespeare, dua qëllë shumë, unë dua dhe të qeshë. Unë dua përshemë unë nesër, në qëtë se vetë një përvjetor i vdekje së ta përja saj. A i të vijet, të jepet edhe një pjesë për 10-15 minutash, 20 minutash, që do të lozin 2-3 aktor komik, o një aktor komik, edhe ata kur të ikin shpijet, të ikin dhe duke qeshë, e pa dhe këtebe. Ti presim edhe të këqjet, duke qeshë. Kjo është e tashme e përjetëshme, ose të gjitha kohët në një kohë, ose të voshtet kartezian, kohë reale, hapsi reale, kohë fantastike, hapsi fantastike me pikën.
1: Po si pas të e logike, cila vendoni ishë është vepra që i përmbush më, e përmbush këtë?
0: Edhe baza e tërë veprështime, pavarësisht një kritik që policoja dje, thoshte se pylli është metaforë, pylli një vepër, dramatike. Është metaforë, një metaforë e realizuar plotësisht. Është ai kritikon metaforë.
2: Kur është botuar pylli? Kur është botuar pylli?
0: Pylli është botuar tashti. Unë kam tekstin shpi, botuar, në frigjesht.
2: A, po Shqip nuk ka dasë?
0: Shqip në Kosova e ka botuar. Kosova e ka botuar, pylli është metaforë. Por, a i thot është metaforë. Edhe përfundon me këte thot, ka të reguar se është ikona e teatrit edhe e disidentës. I kona. I C O N E. Kurse unë me vetë dinë time, unë di që do thonë kritikët, atë kritikët kanë drejt me tura, nuk s'ka mas një drejt që të korregjoj kritikën. Nuk janë njotë vetës atë drejt. Unë të me tërë vepra ime, që fillon me 16 qershor, dhe më pas 16 qershorit 1955, edhe në dramaturgji fillon me historia Tyreksian, dhe pas që shkrova këtë vepër, historia Tyreksian, shkrova një prolog të vogël, edhe një epilog të vogël, të një vepër që kështë e bërën 52, edhe kjo është e botuar, ndë rëpërjetëshme. Ai prologu, edhe ai prologu, edhe ai epilogu, gjithë atë dramë e fusin në endë. Ashtu si drama, ajo është një cikl, kronikash. Kurse me prologën e vlujë, ajo është një endë. Kështë e një i dëmorë me peke, edhe që marrë në ekzekutorë. Kjo është. Por, që të dalë aty ku dole, do këtë jemi të metafora. Vepra ime dalohet nga sinekdok. Kapja e pjesës që shpjegon të tarë. Edhe këtë gjë, për lexuesin e zakonshëm, unë mund të jepja për mes komedis museu. Vënë në skenë e duajtur, e regjistruar nga televizion e duajtur 22 herë në teatrë kombëtare. Ata po duen e ta mëhojë, edhe është hequr, se nda një nuk ja e lu është akopë. Aty është muzeu, jemi një muze. Edhe muzeu është gjithë jeta, gjithë bota. Gjithë jeta njerëzore. Sinekdoka, muzeu është në rol, jo të metaforës, po të sinekdokës, të pjesës që shpjegon të tërë. Kjo e da, përmërsisht nga një shmërit, me këte, thonë, për shemë, ata patriarkët e letërsis, ata i kam i kryesit, mend janë ata. Por ajo që e dalon, dhe për në time është, këte e ke këtu, këte e ke aty të pylli, metafora pa aty përmblidhe të legendat e Greqisë lashtë edhe të veriut të holandezit fluturusën gjitha aty atë aty është edhe Odiseja aty janë gjitha atë Ardja e Odisese i ketë gjitha atë të muzeu e ke sinekdokën e ke më të qarë edhe të varezat e qytetit vdekë. Edhe kjo e batua, aty si në këdohën e ke farë kare të qarë. Tek jetë apaguhet me jetë për sëri, atë të gjitha kohët një kohë. Si dhe mos, tek valimi i shtati i planetjadës, tek letrat e djajve. Pa të shumë që njësë. Por, ne folëm, se jemi tre miqë, unë blodhë, dë miqë e një mikesh, unë blodhë dhe bëtë blodhë.
2: Edhe ne blodhë.
0: Jo, edhe ne bëtë, edhe ne jo, absolutisht, ne dhe bëmë blodhë. Por, fakti është kë, që një auktor, që i panjohë, nuk mund të studionë. Jo, me merë një kapëqozë, thonë kasëm, nuk më kapët kapëqozë, nuk mund të studiotë. Pale dhruar tjetët, ti mund të kesh pro e pundër, mund të kesh shumë...
2: 20 vepra janë botuar, me gjitha të të
0: malgretë. Shiko, ka një sënë, përsa i përketë, ko është në gjitha ko, edhe asa historisë, në më thëmë, ku unë anon nga testamenti vjetër dhe nga 1100, si që është, si që janë 8 vëllimet e planetjatës, pa të nuk mund të bukohet njëri. Ti ke jeta paguhet me jetë. Ti shtërëm të kalojmë një cent tjetër. Pse? Ka majmun, që janë edhe animalesk, janë edhe të tipit antropologi. Majmune me kokjane. Pse? Do më thënë se në hapsirat në gjithë gjithësia që është si pas demokritit një zjarë që në dizet e shuat vetë edhe që është a i një shtrirje e lendës edhe një kurri edhe zhduke e antilendës në mënyrë të përsëritshme. Aty janë gjithë elementët. Edhe delë, do më thënë, majmune e një i lojit njeriut. Me gjitha të dhenat e ti. Ishtë i lojit ti. Por, majmune po kjeni. Kjeni që kërkon majmune ose majmune të gjithë. Do më thënë, elementët janë gjithë. Edhe rastësit e njëzjes e qfaqeve si janë përton në shpërthimet kozmike, ciklike, miliardere, për 3 miliardave, që kërën gjithë. Përëndaj duhet marrë gjitha këto në të. Nuk mund të gjukoj, përshon nuk mund të thoshti, ti s'kele duhet letrat e djajve edhe japësht një mendim. Ti mund japësht një mendim, përshon, këngë shqiptare, një epope, një roman psikologik, një roman kështu, një roman kështu. Po së shka semi, ka semi ishte boshtë të kartesian. Nuk as duhet dekurajoj njeri, po kjo është, as duhet të them tjerëve që nuk janë sinqerë. Se shumica janë sinqerë, kurse ajo pakica që kërkon të drejtoj letërsin si pas oreksit saj, ajo është e pas sinqerë. Edhe studiosët që studiojnë një autor të pabëtuar, ata janë viktima të veprimeve të pas sinqerë të disa. Stepan, nuk më të një oktob pires duhet të kaloj e thot bukur edhe Gëtja dhe Čajkovski. Gëtja thot është vështirë, thot duhet të kaloj 5 breza. Një brez konsiderohet rreth 30 vjetë. Si brez njështë duhet të kaloj 5 thot Gëtja që të arritë. Kurse Čajkovski thot duhet 3 breza, 90 vjetë që të arrisha të kuptosha autorin. Në te. Po një auktor të pabotuar, në të ndakor, atëpër. Tjetër një, do t'ja për diku është dhe thotë. Pse nuk shkruan ti, po për mua ka qenë rasi, edhe qenë janë luft, edhe qenë janë burë. Qëpun ka mund me burë? Pse i teket një njeri të pasat duar, të marit të fusit tjetën, qëpun ka mund me burë? Si shkjo, më shkërkoj këte. E gjeta, më thot, e arritëm demokracinë dhe borgjezia, kapitalizmi, më dhe arritëm. Nuk kam arritur ti. A i mund që i ka arritur ato i dobëtëm, shkam arritur ti. Më thema, asgje nuk arrihet. Edhe ne duhet të zgjedhim të keqen më të vogë. Jo të keqen më, zgjedhim të keqen më vogë. Po jo asë gjë, unë thërë. Unë them që unë duhet të jem gjithë një pra njeri o të fatkeqësi. Gjithë jetë. Dheri të njeri u i fundit, të do la sila për rekordë të tajmës. Tënda ishte e vështirë, nuk është e unë jam ka preqozë dhe s'duhet komunikoj me njerëzë. Qa kuptimi ka, kur është formuar një qëndrim, edhe Ministri Kulturës të, ato kishte, ato botojnë. Ate unë, që kun ka mundë? Për shumë, për të botuar Shqipëri, qa interesi do kemë në të botoj Shqipëri? Ekonomik? Jo. Politik? Jo. Artistik? Jo. Moral? Jo.
1: Qëllim për cilën janë shkruar vepër?
0: Si?
1: Qëllim për cilën janë shkruar vepër?
0: Ato do të tregoj kohë. Edhe në mënyrë të përsëritur, edhe me këmbullje, ky vend nuk e do.
1: Diku fillon, diku fillon njëjë.
0: Ky vend nuk e do. Edhe duhet një. Të që është thënë në mënyrë të përsëritur, nuk kemi teatr, nuk kemi teatr, nuk kemi teatr, nuk kemi teatr. Pse? Nuk kemi teatr.
1: pse nuk shikohet në drejtimin e duhur?
0: Në pse nuk kemi dhatë? Do më dhënë pse nuk shkruan ti? Edhe nuk ka dhatë? Do më duhet shkruan shpa tjetër ti? Duhet të bëj për tretin e në Verhoxhës e i Fyshekati? Edhe i tjetëri e i Shkodranje? Sa ta ka thaptuar partia? Edhe të vjenë të shkronë standardi atje pa pikën e turpit në 56, në pse të shkronë të Nuri Dragoj, thot, një libër për kazan të rëvejshinë, e këshim të aktor, thot, do shkronë të Verjok. Ku që të aktoj që të shkronë të Verjok? Unë nuk kam qenë kur dhe akord që të shkronë të Nuri Libër, asuna së familja. Po ti qatë drejt e kejtë që ti thuash ati që pse shka. Nuk e t'lenu më kuptan. Qatë drejt e ka sëndarit që fjallë për fjallë kësho. Pse ka shkën të një livrë për përshinë, Nuri Dragoj. I këshim traktor me Harjok, më fatë, ati ishte traktor me Harjok. Ka pushin që traktor me Harjok. Nga e mërhojgja, apo nga më në shmefti? Ku që traktoj?
1: Asë njërë jasë tjetë.
2: Asë të dodhëm. Qoemi dhe nga dalë?
0: Qo?
3: Mirë se erdhe të Prison Radio, festival ndërkombëtar i artit sanor dhe radiofonik. Live nga Burgu Idealit, nga 10 deri 13 shtator 2026.
4: Sebastian, falë ndirë që e erdhe sot, se s'po kemi kur koma u taku si shok të vjetër që jemi, të pronë në fakultet të zyrejme. Mbram isha për hertë parë se kam refuzu, me vetë vetën e kam pasë si një vështërsi që të shkoj të Burgu Idealit, po mbram isha në ledzimin e teksteve të librit të Enver Dugollit nga masakra e Dubrovës. Shkova edhe ndër të tjera se di që ke përkthy frëngjisht edhe ta njo rukëtimin atë që ke bo lidhër me të burgosurit shqiptar para dhe pas lufte. Edhe vërtit kure përmendi emrin tënd Enveri mbram gjatë ledzimit kërë zavendsoj atë aktorin, vërtet u ndjeva shumë, u preka shumë, por edhe më shumë u ndjeva disi shumë mirë që ta njo vërtet këtë historin. A më spjegon pak vërtet pse lidhja jote me Enver Dugollin, pse përktheve librin?
5: Po, faleminderit që më keni pranuar në këtë vend. Vjen mirë që po kemi gjetë kohë me u taku si shok të vjetër, vërtet. Te Burgu Idealit, së pari edhe unë e kam të vështirë të shkoj atje. Më ka ndodhur dy herë bile që kam dalë gjysë faqes, është tjera s'kam mujtë me këqëndru. Nga një herë kam kalu kështu pa asnjë emocion, varet prej momenteve, po faktikisht po duruaj tash e po shkoj sonte, edhe më duket se kam e pas të vështirë, po nejse. Pse libri Enveri, po, e kam njofë në burgun, në fakti kam njofë në burgun, një burg të Serbis, si shumë të tjera, pas bombardimeve, po edhe një pjesë të këtyri burgosove kam njofë para luftës, edhe gjatë luftës në emrin e Komitetin Ndërkombëtar Kryqëzuar, patëm mundësi me vizitu të burgosove, deri të marsi, filim të marsit, 99. Kështu kjo kam kalu me kryqin e kundërkomtarë njaftë vjetë edhe një prej misioneve të mija ka qenë vizitat në Përburgje si përkthys. Kështu njofë Aminë Enver Dugolli edhe shumë të tjerë. Ta një libri ti që kam përkthyer e kjo një shpi botu se e ka botuar në Fransë para një viti, më duhej pa tjetër me përkthys sepse është një pjesë të atyri sandeve të vërtet atë që nuk ndihen jashtë. Sikur ne e kemi mësu shumë vonë, ne si kryshi kush dërkomtar, në fakt kjoj masakër ka ndodhë gjatë kohës o bombardimeve të NATO-s, ka qenë një manipulim i Serbis, ka ndash me mblën me besu kjo ishte NATO-ja, kjo ishte bombardu burgun, patëm dëgju për pak të vrapo, s'kemi pas të qartë që ka ndodhë, faktikisht s'patëm as të informatë, sepse s'ka pas vëzhgus fare për të treguar, ne ishim të zënë me refugjat, me kërkim të zhdukurve, etc. Edhe ka qenë vizita e parë në burgun e Nishit gjatë verës në 99-tas, ku isha me atë ekip me kolegët të mi, sepse gjithmonë shkojmë njemi 4-5-6 veta ku shkojmë në Burg. Po, faktikisht, aty prej Burgosorit të parë, e morëm vesh që ka ndodhi në Dumram. E në fakt, atë dit, patëm duket, patëm parashiku me qëndru një dit, kemi qëndru me shumë dit, sepse shumica e të mbijetuarve të masakrës ishin në Burgun e Nishit. Do me thënë, atë dit, ato dit, mile, vetëm e mora, unë e kolegët e mi, unë duke përkthy, këta duke shkuajtu, kemi shkuajtu 10 rase, që në ranë nuk e di faqe, të detajive të masakrës prej se cilit. Disa ishin të plagosur ande, disa kishin ande plumbën në brenda në trup, e kështu këndohë, edhe kështu njofa me në verin, duke ta ditë, ose ndoshta më herë në luce, shumë të burgosur edhe nga një herë ingatrojë, fityrat, emrat, etc. Edhe në fakt, nuk është që, në fakt, jam familiarizu me shumë masakra në Kosovë. Po kënë veçanti, ishte akë shumë dëshmija, prova e një manipulim prej shtetit Serbis, që nuk u gjyku, që për arsye pak politike, bile u largu prej proces verbale, se nuk u gjyku Milošević për atë punë, për mu ishte simboli i padrejtësive, da i asaj këndodhi. Edhe nëse padrejti ka qindra të tjera, e kështu kjo në fakt, sepse kur përkthen, gojarisht, nga njëherë nuk dimë dhe qka je duke përkthen. Adi vetëm përkthen nuk haron. A pasaj vjen në bramje, me ndonë, po apet të nesër me në filan të njëjtën, si një rutin, filan në kështu. Edhe, po vjen një kohë, kur largohesh prej Kryshit Kusht, qysh më ka ndodhë, kur ka erdi momenti u largova, në fakt filon gjërat, ti je vetëm e vetë vetën, edhe kthejen gjërat. Edhe vazhduan ashtu, edhe thash, ky liber është pjesë një terapie për mu. Duhet pa qeter me dalë në frendisht, edhe unë të largohen prej ati. Bile, libri, të them drejti, kam pas të përshqet, ishe shumë thjesht me përkthy. Enderi kam bërë një dëshmi, nuk është ashtu, nuk ishte për letërsi, ishte tamam për dëshmi. Por në fakt, ka disa faqe, nuk kam mujtë me shku deri në fund, e kam byllë edhe e kam rëndë për më vonë. Se si duke përkthy të kthehet gjërat.
4: Edhe po, shumë interesant se, po e shoh edhe në sytë e tu, se këtu jemi me mikrofon, po e shoh edhe në sytë e tu që ka qenë e vështirë, po edhe e di se edhe unë kam përkthy shumë ish, për fatë nuk kam përkthy në Përburgje, po në teren, edhe në Përkampe, edhe e di këtë pjesë. Po ajo që pse u preka ma shumë që të përmendi në Burg, në Burgun e Idealit, në Mbram, e në Verdugulli, është një loj edhe omazhi që ta ka bo. Qka është pikrish, pse të përmendi, sa jeni ju transishëm, punëtor të humanitar, shokët e tu të grupit Kryqit Kuq. E që kjo më interesoj ke kjo lidhja se po e shokët, do me thonë lufta gati i bani 30 vjetë, ke vazhdu të vish në Kosovë, të punosh në Kosovë në Shqipëri, po të më bash lidhje shumë të mdo me gjithë këta njerës. Sa ke qenë e ti Nadia shoqja jone, në tjerë që kam punu, sa keni qenë të vlefshëm, pse keni qenë të vlefshëm për këta burgosurit?
5: Në fakt, okay, është punë humanitar, është një moment ku atët burgosurit ishte një moment veçantë, sepse as familjarët në Kosovë, ose kur ishin të refugjati tërkun, as ata kjo ishin burgosu, as një lidhje s'kishte, as kush dinte, a është i gjallë filan. Puna jonë ka qenë në atë moment, ku e kemi rilidh njerëzit, kur e kemi shku në Përburgje prej 99-ës, prej pranverës, për verës 99-ës, kemi firu me regjistrën burgosurit. A i veprim shumë i thjesht, me një kartel të vogër, emri, bjemri, ku ke linë, qysh është kontakti familjar, qysh e ka, ne kemi bazën e të dhënave, pastaj në zyrë, edhe e kryqëzojmë, edhe ja dërgëm këtë mesaj të vogër me do fjalë shumë asnjanës, mirë jam, këtu jam, edhe në sepse kishte s'kishte mundësi me shkujt më shumë se sa. A i veprim i thjesht e ka rilid njerëzit, e duke rilid njerëzit, po rilindet shpresa. Kjo do ndalin të gjallë prej burgut. E kjo e kanë të gjallë jashtë burgut, kjo e presin. Kjo është ajo a veprim i unë që si, këto janë konventat i Gjenevës, është puna normal. Tani në ekip, sigurisht, shumica kjo vinë, janë mësu me luftrat të tjera në bërbot, janë bërë më të ftohtë ndaj asaj pune. Ne tani një pjesë, ne kjo ishim si përkthyse, e kepa me Nadja dhe unë, më shumë i kishim për zemër. Edhe në fakt ne kemi kalu vijën e kuqe disa herë, bëzonë jashtë regulave. E din këta të burgosorit nga një herë, që kemi marrë informatë që ja kemi dhenë, unë e kam marrë si detyrë, faktikisht mi a tregu që ka pëndohet jashtë, me ditë ata, të kënë shpresi të mbarojnë, du të lirojnë, ka përpjegje, ka si, din. Kjo s'kisha të nërejt të bëjë, po i bëjësha. E këto, veç, e unë e kam marrë për detyrë, përveç pyetjeve teknike, që janë të konventave të gjenivezë, që që ke ushqimin, sa fjesa, sa ko shkon në shëtitore, torturat e të tjera, se këto ishim detyru, dhe mësën për torturat e kemi marrë informatat, kur kam guzumin, a thënë. Ka qenë edhe, ishte, duhej pa tjetër me kryu një lidhje besueshmërie, sepse gjisa, edhe pas lirimit, më kanë tregu, dhe kemi mendu, mos që një spjull, mos që diçka, edhe s'kemi guzu, po faktikish, flasin me njëri tjetrin, dhomë për dhomë, me këtë bëje, tregoj ati, ati jo, ke kujdes, edhe në kështu ishte puna. Do të ne kemi kriju burgje dhomë për dhomë, burg për burg, me transferimet, kemi kriju, okej, okay, këta të dy për këthys, besoje, janë tonat. Kjo është ajo, do të ne e kemi te kalu, kemi shku për te pyetjeve të zakonshme rutinore, nga njëherë pa djenin e këta delegat që ishin me ne.
4: Ma kujtove se që thash unë e kom qenë humanitare me mjekët e botës edhe në krizën e madhe të fillim të luftës në kampet e Macedonisë, kur kush nuk e dike ku janë familjarët. Edhe kur punojsha në kamp, mersha emra, mbi emra, numra, edhe kur u kthesha në zyre, në shkup, thirsha në telefon. Në Suedi, në Amerikë, edhe kjo zhurma, për shumë të thëshat,

0: ils sont pas seulement froids, mais c'est aussi parce qu'on essaie de se protéger.
1: Bien sûr.
0: Moi, je me souviens quand dans le camp de Stankovets, j'étais donc officier droit de l'homme et avec un avocat français. On recueillait le témoignage d'une jeune fille qui avait été violée, oui. Et moi je traduisais et je pleurais, je traduisais. Puis à un moment, l'avocat m'a dit, écoutez Neumann, si vous voulez continuer dans cette voie, il faut que vous soyez plus forte. Voilà. Donc il faut que tu te protèges. Oui. Et c'est peut-être aussi ça, quoi. Et puis après, évidemment, c'est aussi des liens. Toi, tu connais l'Albanais, c'est un lien après plus affectif. Qu'un humanitaire suisse ou un avocat français qui arrive, qui ne connaît pas la langue, la culture et qui fait son travail. Mais hier, alors toujours, mais je vais le dire en albanais parce que c'était trop beau. Te shkoha qëja e kemi pasonte, kur aktori e pyten Verdugolin qka qysh mbjetove, e aktori të rriqet e në veri qohet, kur fillon e pastaj thot e në veri ndër të tjera thot kanga kanga që i kishte shkru i da e ty seni si gjithmon ish një ma i vjetër që e njifte ma një vjetër ma një vjetër edhe filloj e mërë dugolli me këndu edhe kur filloj aj me këndu fillun edhe të tjerë ishtë burgosën nga solat këndojnë a mendon atë karastis për shumë vizitat në burg me po një rezistencë kështu me një farë shpresë se folë të për shpresën po një këngën a kënë dëgju për shumë kur kanë këndu do njerë apo atë kanë folë për këtë si që folën
1: jo, kanë dëgjua që ishte një mënyrë për të mbijetuar në brenda dhomës kishte edhe standit të tjera që ndodhin, kishte do njerës që ishin shumë shakagji edhe bajshin umorin brenda dhomës për me shaka ështu ka pasë edhe
0: qeshnin kur ishit ju?
1: Qeshnin, jo, po jo, kur ishim ne jo sepse kishim teritorin e burgu kishim në të gardian, etc. Ata vetër ishin kështu, qep, ashtu pastaj mos haro se intervista bëhen në sy më sy nuk ka dëshmi serva ty oke, okay, kemi dyshur vërgjimish kërë ka mikrofona ku të di ndoshta po ne ishim bisep të lirë disa dyshonin kjo ishte i lirë biseda disa veç të regojnë që një gjithka, varet prej karakterit të njeri ut, është e vërtet që sy më sy e identifikon kush është njeri që është duke qëndru mirë, që është duke rezistu, kush është njeri më i dobë, kush është njeri që dyshon kjo gjithka keq që ka ndodhë, sepse edhe ka pas edhe në përdunime, ka pas momentin e arrestimit e tjera, ka fillu me dalë në shesh kjo punë, po ende ka shumë për të treguar i dhomë me këtë. Unë e di, sepse kam pas raste, unë e kam pa ta marvesh, e njeri u që dori publikisht, ma me kishte treguar, edhe bidem në kalyp, dim, kam pas takim me të një vit para se a i me dalë në shesh, apëtës, nëjse. Dozëm kjo histori ka vazhdu edhe për tej luftës, më thë. Por, kam pas, jo, këta kam pas mënyrën të vetën për me rezistu. Mos haro kjo burgu, i kam bërë shumë njëzit më shumë politike se sa momentin kur kanë hyrë, sepse një pjesë e madhe të këtyre janë bledhë, nga njëherë s'kanë luftu, nga njëherë s'pitëm që si ishin burat rrugës, ka që një moment kur e ka marrë të gjithë me kolona, hajde në burë, ose të vrasë, ose të fusë në burë, varet prej komandantit që kanë vendosë atë moment. Edhe disa s'kanë qenë politizuar, mande ju politizuar, disa kanë qenë të formuar politikisht kur futen aty, ishin me grupë, ishin grupë klandestine, e dishin filan, edhe ata të kanë ditë me rezistu më shumë, po ka kënë klasë politikë. Ka qenë njërim, nuk e përmen e emrat këtu, është i njohon, po njërim ka të regu vetë që ka qenë klasë politikë, ka qenë breza, ne ka qenë momentin ku brezat e burgosove politikë u takun në të njëtë në dhomë. Nësën kanë folë për brezin e gjyshit që ishim në burgë, me nipri, ashtu, kretë politizuar, kretë kam su historin një shekullorë të burgosjes. Prandaj, unë gjithmonë kam mendu që çështja e burgosjes të shqiptarëve në përgjithësi, sepse edhe në Shqipëri, po është edhe nëse tem tjetër, po prapë edhe është pjesë e madhe e historisë së shqiptarëve, tema e burgosjes. Brez pas brezave. Edhe kam mendu shpesh nga një herë në Ivish që po të mblidheshin krejt këta ishtë të burgosurit e të bëshin si një fuqi moral për te politikës, janë disa dukuri në Kosovë që nuk do të dohë. Faktikisht një pjesë e madhe ishin shok në burg e janë dërë armikët politikë. Kjo është gjyna, sepse mendoj

0: se gagneremo tutte le calosce. Por kjo është, por mu ka qenë vërtet, por ata janë forcu në mënyrë mendore për mes këngës, është i vërtet se e ka pas këtë aktivitetin veri me vlezit e vetë, me babin e vetë, bili bili në liber, nuk e di del më shfaqe, po kështu e ka taku atë mjashari herën e parë, në odë, në një odë në Drenicë, edhe ishte Ramiz Ladoroci, kjo e kaftu e në verin, hajde, kan me ardhë ata kanë ditë kush ishin ata, e ardhe i kret, Hamza, edhe me kret, ashtu të armatosu o kret, e kjo e në verin e këta qërë duke këndu qifteli i kret, kështu ka qenë takimi, ba. Aha. Kjo është në liber, po në këta...
1: Po, jo në spektor, jo në këtë ledzim se... Po.
0: Se ledzimi i librit është interesant edhe për këtë punë, nuk është vetëm që është ai masakrës së Burgosit, po, është që është i aktivistit politik në vit dekadën 80, dekada 90, e këtu ka shumë interes. Po edhe çka më intereson mu vërtet është ai takimi i brezave të ndryshme të burgosove politike. Sepse unë kur vizita e parë në Burg që e kam bërë, ka qenë në Burgun i Dumbravës, kjo është rastësia, po e para kur erdhan pranverë 97 në Kosovë, ka qenë Burgun i Dumbravës. Në atë kohë, Burgun i Dumbravës ishte burg model në Jugoslavi. Bile mos është financuar nga Evropa, ku të dihë, nuk është e ka mundësi edhe kjo. Por, ashtu, edhe ishin burgosorit politik pak më të vjetër, po ishte ish grupi Ministrisë Pujit të Brendshme të sistemit paralel edhe këta. Edhe. Më vonë kategoritë sociale të burgosorit kanë ndryshu, si do mos gjatë luftës, e kemë basë shumë kategoritë të ndryshme. Por, ka qenë një forcim të vetëdijes komtare, burgu, pa tjetër. Edhe kjo kanë dikim sot, gjithsesi, kanë dikim deri lartë.
1: Po, se ti tash ke qenë edhe këshiltar edhe ekspert, kështu që i njetë të dy këto situatat.
0: Jam i bindur kjo nga ana sociologike, që është ja e burgosjeve shqiptare, ka një dikim shumë të madhë në shoqëri, o në një mënyrë jo nuk shifet. Për tej, shoqatave kjo ekziston, nuk është kjo është pjesa organika, po për tej asaj ndikon besoj. Në rrugëtimin që e ka bërë Kosovën, edhe kjo është duke vazhdu të bëjë.
1: Po, apo e thosë në njërë kështu pozitive, apo
0: pozitive.
1: Kritike?
0: Pozitive, po mendoj se mund kishte edhe më shumë peshë. Mund kishte mundësi për më shumë peshë. Po mendoj që është pozitive. Se në fakt, Burgu e ka bërë këta njerëz, që është Breziun, në fakt, e kanë bërë më të qëndrushëm para trysnive. Nga njëherë po habitem nga mënyra që është bashkësia ndërkombëtare po bën trysni ndaj atyre. Se më duket se kanë të kalu shumë më kekë se kaqë. Edhe më shumë i forcon ata se sa i dopson.
1: Po, edhe, po, ti do me thonë ke fillu 97, se nuk po më kujtohë kemi bisedu edhe pëse ndoshta dhe s'kemi bisedu se... Kemi bisedu edhe shumë për letërsi, se i edhe përkthys letrar edhe kompas knatsin edhe nderin që ma ke përkthy dhe librin. Ndoshta kemi folë ma shumë, ndoshta pa vedishëm s'kemi dashmi hy këtyne bisedave, por nuk po më kujtot kur e ke ndërprej punën me vizita në Burg, dhe me thonë se ndoshta ke mujt me vizitu vende tjera, ta shqyqyre dhe Kosova dhe Shqipëria jo në vende...
0: Po, kur jam punësu nga Gjeneva, në më thëmë, prej Komitetin Ndërkombëtar Kryesit Kuq, ka qenë në filim për 3 muaj, edhe në fakt qëndrova gati 5 vjetë. Erdha si misioni i parë ka qenë me u marrë me të burgosurit, pse? Sëpse ka pas përkthys, nuk është problem, ishin gjithë përkthys Prishtinës, po ishte bërë problem për sigurin e tyre, për sigurin e familjeve tyre, pasë në u dashme gjithë një përkthys që s'ka lidhje shqiptarë, veç kë e kam su Shqipen. Në Francë më kanë gjetë ashtu, isha i vetëmi i gacha me ardhe dhe me njerë. Kështu këse, të dozat kujtojt, po në Kosovë kanë qenë herën e parë në korik të vitit 90. Unë më ka përzën policia serbe, bashkë me Samueli.
1: Me Samueli, po që ke shku në librin e
0: jurës. Më thënë, në fakt, mua më ka prekë, edhe prej asaj kohë kam vendosë të mësoja Shqipe. Vetëm për që është njërzore, si që antari Komitetit për mbrojtje në drejtëve njeri u të mësim të një i natë, por një kërkes për një ideal, kur je budar 20 vjetë, kërkon diçka, andi me bërë.
1: Je budar 20 vjetë.
0: Pai, naiv je, po praktikisht e ke një farë energji që i shtynë për para veten, i shtynë veten edhe i rezikon veten, po nuk e ke vendien, qka i duke rezikon veten. Erë dhe këtu në Prishtinë edhe kështu. Nëse, edhe 97, po pyetja jote ishte se pas, okay, misioni im i parë ka qenë përkthimi për Burgosurit, bile dita i parë ka qenë përkthimi i një gjallë të ri, ishte moshatar me mu. Vetëm ishte e rahur një javë të tërë në Burgun, aty këtë Burgu Idealit, kjo është sot, aty mu aty. Edhe kjo djali i ri ishte futbolist, ishte zënë se ishte kampionatin paralel, futbol e kretë, edhe i kam zënë se Serbia dhe shte me i prish këta të rinë të mos bëhen u shtarë, edhe veç ja kishin prej kak shumë si prej asaj kohë u bëmi djalizë, si veç këtë ja kanë prish me tortura duke godit ashtu. E kështu kjo ka qenë dita imi i parë, kështu u futa në temë, me një herë. Ndaj ka qenë burgu i Dubrave. Pastaj ka pas sandit të tjera, jam marrë me punë të tjera. Ka qenë edhe Lidhja në për teren, me njëzit që nga tregove me Komitetin për Vëtjen Njeri u të Shoqata Nën Tereza, gjërat të tjera. Ndaj kemi fillu me dëgju për u që kë po vjen diçka. Kemi kuptu që vjen lufta herët, prej 97-ës, për ne ishte i qartë. E u forcu, pastaj erdhën ngjarjet e para, pastaj ndola me ekipin të mi dalë në prekaz, në fakt kemi dalë në prekaz, kur u bë sulmi në prekaz, ne kemi qenë në gjipat tona, duke gërmu në gërënojat, këtëra kështu e kemi taku në bijetuarit prekazin e lartë. Kështu u nisë, mandej u forcuan ekipat, i mi ndarë detyrat, unë e kam përqep do punë humanitar, jam marë edhe unë në përkampet refugjatësh, kam qenë në përburgjit Shqipërisë, në atë kohë sepse ka qenë lufta civile në Shqipëri, në mëndej ishe burgu, nëjse në Kadash ashtu, isha i thirë, herë në Serbi, herë në Shqipëri, herë në Kosovë, herë në Meqedoni, këshu filoj mbaroj lufta në Kosovë, mirë u këthim me një herë, si isha në Kuks, në momentin në refugjatëve, pastaj në Shkodër, u këthim me një herë, edhe ashtu. Adi lufta në Preshe, pasaj adi lufta, në fakt kisha vendos me lëshu, edhe një thash, unë baroj, tash jam i lodhur, më dham kurizi, kështu, bolë më, nuk dija qka të mi bërë, po desha me ndarë me këtë punë. Dhe, okej, okay, shkoj edhe 15 ditë të Maqedoni, se kemi burgu në Shkupit, okej, okay, shkoj, kjo është i fundit, pasaj, bolë me burgjet e krej. Po e di lufta në Maqedoni, edhe që ndrove në deri në fund vjetit 2002, kështu kjo e zjata. E mëndaj isha duke jetu vetë në Shqipëri, e më kanë thirë disa herë, do di këndej, herë me që një, djelin 2004 e kështu më kanë përdorë, herë pasere. Po kështu me vazhdimësi, duke këthy, ndoshta vetëm një herë në Francë, kam bëzë kështu në 97, 8, 9, 2000, ashtu.
1: Po tash, po shamë, që kështë e burgu idealit, tash që është bo muze, që po bëhën aktivitete, po punohet rreth memorizimin e këto, a je thirë për shambu ti, jo si ekspert, po me ndo, dhe me thonë, atë përvojën tënde, dhe shtë që mi adon një drejtim se si do të rehabilitohet taj burg, apo të shëndrohet në muze, se na folim edhe për, a keni mujtë me marë në bo fotografi me, kur i keni vizitu të Burgosur, si kryqko që as keni pas drejtë?
0: Ja, as keni pas drejtë. As një fotografi, në atë kus ka pas celular, kështu kjo e me thjesh ishte.
1: Po, s'keni pas drejtë?
0: Jo, s'keni pas drejtë.
1: Dhe më tonë s'keni
0: qëtu... Bire, kishen mundësi me nëjë gjormu, apo jo, me shqipu qka kemi, jo, s'ka pas. Lapse dhe letër.
1: Po, okej, dhe më tonë, para që asaj, adhe që po më interesëm një me, dhe më tonë t'is, s'ke marë pjesë të këto projektet, ndoshta me njo, po, atër nëse s'ki pasë, shumë kjo... Se prapë ndoshta unë përmarë shumë edhe për lidhi me përvojën të eme, tash ti fotografi s'ke bo, s'ke pos drejt, po tash në kokën tonë dhe përveç zërave tyne, a ndëgjën, atë që mund po thamë shpesh edhe shumë gjatë zërat e personave në telefon, dëshmite këtyre, po atë përsëritën tash mos tonë në gjoma, po këto, po përshamë fotografit e tyne në atë moment, tash kur e shenë verin, sot e kur ka qenë aty, se sonde të eshe aktorit që shiet me makijaj, adin, ila de trasë këmë sa, de ku, etc. Po atë kujtonë zërat, kur i kënë dëgju ata, atë përsëritën, apo edhe fotografit e tyre, no?
0: Jo, tani, ka mundësi po në atë kohë, po nuk më kujtohet nëse më kujtohet në atë kohë, basa me fakt, jo. Jo, më shumë një kohë të gjatë më kujtohet. Në fakt, kur e burgosurit, pas taj, kur u liruan, sepse kemi pas përqerjen e tyri, prej burgut në Kosovë, kujtohet ato momente kur ishin këthimi të burgosurve me autobuse, me vetura, atyre prisin, unë shpeshem ka ndo se isha bashkë me ta në autobus, ose në furgon,
1: po se na kemi shokun ton, Halilin, Halil Matoshe.
0: Po, Halil Matoshe, për në kretë shumë mirë, po edhe ashtu, edhe shumë të tjerë ashtu, po ishte një farë atmosferë.
1: E qka bëjshin
0: në autobus? Në fakt, mua më kujtohej më shumë një kohë gjatë, edhe me kalimin e 25 viteve, më shumë e shof në sy. Në sy më kujtojnë, në sy e din që ke qenë një ishi burgosor. Unë të kam taku, edhe kjo e din, a jam unë apo ju, se kemi ndryshu fizikisht, a no, isha shumë me i horë, shumë me i bukur, se sa jam tash. Po, po, kjo e mojë me qenë. Po, edhe ata, normal, kanë ndryshu, po e kuptoj me një herë, a ke qenë një ishi burgosor, me një herë, ja bëtë, qëfar burgu ishte, më kujtojnë cilin burg ka qenë. Po kjo, do të thënë, më shumë janë përshtypje nga lëvizjet e syve, diçka ato që vjen më shumë se sa emra, nga një herë disa emra më ka kujtu, kur ishin për shumë tre vlezër, se ka ndodhe dhe krejt vlaznje ishte aty. Njeri me kam që e ka një qip aktore, që ishte Jola Imi, ka që një ishë burgosur, aty, kë e di, edhe gjdo herë që vinë Prishtinë, kjo kalon nga kjo rrugë, po ndarem të ka i, dhe në pak. Më shumë për shtypjet njerëzore më kam betë, se sa tamam që është gjasëm, që është unë e kam respektu njëzi që e din me pas kujtesën, unë nuk e kam këtë kujtesë, o më shumë e intuita e ka kujtesa, më shumë e intuita, më shumë, jo, më ka ndonë, do shta që nuk e njohë, janë në ishi burgosur, e ndonë nga njëherë se a ishi burgosur, s'ka gudzu, s'ka dash me forme mua, tiqka, ose mund ka ndonë që disa ishte burgosur, në do shta s'ka ndash me bisedu, me mund nuk them që janë krejt një një brumë.
1: Po,
0: se cili e ka personalitetin e vetë, e ka historin e vetë, pse u fut në burë, ka ndodhe dhe do kriminelë, që kanë qenë nga një herë shumë
1: bashkë.
0: Nga një herë kanë qenë shumë dimës, bire në librin e ndërri të regonë, do këshin kriminelë, që qysh janë bërë shumë e vetarë më sëndej, sinqerisht, do të tjerë kanë qenë edhe spionë. Kratë i dishin, po këto nuk në kanë të regu në bisedë. Dhe në po ndihën dhe ato sande ndihën nga sëndej. Se cili e ka historin e vetë në burg, nga njëherë historia e tyne në burg, betet në burg, është një farë respekt me gjitha të mes burgosurve, edhe nëse janë bërë nga njëherë armiks politik, nuk të regojnë qka din për filanë, që shka qenë në burg. Nuk e hapin kur këtë mua betë.
1: Sa mirë.
0: Shumë. Edhe nëse unë, disa më kanë të regu. Më kanë të regu shumë kohë më vonë, 20 vjetë më vonë. Po nuk e bënë publikisht, sepse e din që duhet të respektojnë këtë kohë, po qka ishte simbolikisht për atë dhe për atë dhe për vëndën, për gjithësi. E s'duhet me leju mi aprish qka do me thënë Burgosja, sepse kjo është shërbimi më i mirë që i bënë servisë. Duhet vetëm me rekujtu, si krejtë këtu Burgosja ka qenë të padrejta. Bile e kanë bajt në bugë edhe për të i luftës, e disa u ljerun 2-3 vjetë mas luftës. Nëjse, kërët e kanë sandit të tjera intime të kuesë të Burgosjes, nuk kanë pas nevojnë me nga tregu, se kemi pytë, ata e kanë në memorje, e din, se cili e din për filan, po është një farë heshtje e mirë kuptuar, nuk kanë nevojnë me tregu. Se fundës fundit në kishin pyeti për jetën real të kushteve të tyre, por nuk ishim detyruar me përgjigj, edhe ne s'kishim nevojë me shku deri në fund të pyetjeve. Vetëm me kuptu që shjeti, jafton. Në burë, po.
1: E tash, po e këthena pak, je vais le dire en français, avec la traduction du livre de Envel, en France, donc tu l'as bien dit, c'est raconter quelque chose sur, donc, qui n'a pas été dit, ou ce dont on a très peu parlé. Est-ce que tu as l'impression que justement ces anciens prisonniers et Envel le voient vraiment comme un service que tu rends au Kosovo?
0: Alors, je crois que oui. En fait, il y a des sujets là-dessus, parce que, en fait, sur le livre, sur le massacre de Doumrava, en fait, chaque prisonnier pourrait écrire son propre livre. Parce que la vérité, c'est que tu t'es trouvé, toi, à tel endroit au moment où les Serbes envoyaient les grenades dans la foule ou mitraillaient. Toi, tu courais, tu t'es caché où? Dans les tuyaux, là, dans le fond du puits, dans la pièce là-bas, du réfectoire. Enfin, tu vois, chacun a sauvé sa peau. Donc, chacun l'a vécu différemment. Donc, évidemment que un ex-prisonnier écrit là-dessus, il fait peut-être pas plaisir à tout le monde parce que d'autres n'ont pas vu leur nom dedans. Mais en fait, c'était difficile d'avoir de se souvenir de tout et de chacun. D'ailleurs, je pense qu'il existe deux ou trois livres sur le massacre de Doumrava. J'ai choisi celui-là. J'ai pas lu les autres en fait parce qu'il me semblait beaucoup trop gros. Ou, tu vois, parce que celui-là, il avait ce côté raconter les décennies 80-90. C'était au-delà du seul massacre. Parce que si c'était que ça aurait pas été si intéressant, tu vois.
1: Oui, ça aurait été comme un
0: Voilà,
1: rapport
0: donc je
1: de...
0: voulais pas. C'est comme les livres sur l'ICK, il y en a des dizaines, je sais pas lequel est le plus intéressant que les autres, tu vois, en fait, à la
1: D'accord.
0: sortie. Parce que chacun raconte ce qu'il a vécu, comment il a vécu. Parfois, il en raconte trop, peut-être, pour se rendre important, mais c'est pas le cas pour Enver. Il a raconté factuellement les choses telles que ça s'est passé.
1: Mais toi,
0: Donc je
1: tu
0: crois
1: l'as
0: que ça a
1: lu?
0: rendu service, je crois que ça a rendu service, et les gens étaient contents parce que oui, je crois que ça sert la vérité. C'est comme quand j'ai traduit le livre des conversations entre les barreaux, entre Ismaël Kadaré et Hugues Chinchotti.
1: Oui.
0: Après tout, c'est juste pour rendre service pour la vérité, avec l'espoir que des futurs étudiants en balkanologie ou je ne sais quoi, un jour s'intéressent, une nouvelle génération s'intéresse, et le matériel il est là, tu vois.
1: Mais est-ce que tu... parce que là, Enver de Gaulle, il dit quelque part, donc j'ai un peu étudié hier soir, il dit que la MINUC a tout de suite rénové la prison de Dubrava, elle a effacé toutes les traces, etc. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'aller à Dubrava après-guerre, ou là maintenant que tu as fait la traduction?
0: Oui, alors ça m'est arrivé. D'ailleurs, j'irai vendredi, hein, parce que je vais à l'hommage vendredi. Ça m'est arrivé quand j'étais ici à Pristina, de les accompagner, oui,
1: Et tu as
0: après-guerre.
1: vu
0: Alors
1: la...
0: oui, je l'ai vu. Bah oui, parce que j'ai visité les prisons après-guerre, en fait. Donc aussi, je suis allé à Doumrava, évidemment. Oui, j'ai vu ça. Oui, bah, c'est vrai que c'était un peu scandaleux, quoi. Il a fallu se battre pour avoir une vraie plaque d'hommage et un monument d'hommage, se rappeler de tout ça. Ouais.
1: Mais c'est-à-dire que ça a été vite fait, quoi, par la minute
0: Ben, parce qu'ils
1: qui...
0: avaient besoin d'une prison, quoi.
1: Ils avaient besoin d'une prison. Est-ce qu'il y avait... Enfin...
0: Mais en fait, on peut soupçonner d'autres choses. C'est vrai que
1: Voilà.
0: le sujet. Alors, je n'ai pas la question juridique en tête, comment ça s'est passé. Le massacre de la prison de Doumrava a été pourtant soumis au dossier de Milosevic. Et puis, pour des raisons stratégiques de la défense. Ils ont considéré que non, ça, alors c'est une histoire juridique, ça pesait pas par rapport à d'autres choses, ou, une histoire de, voilà, purement de stratégie juridique. Donc le truc a été écarté. Donc pour le coup, c'est un peu le mérite aussi d'Anvers qui a continué à pousser pour que le sujet existe toujours et soit toujours jugé. Donc ils espèrent avec le tribunal spécial. Voilà, enfin, ça reste pour moi une question ouverte qui n'est pas jugée, quoi.
1: Mais le film, enfin les vues, les footages, ce qu'on a vu hier soir pendant la lecture, tu sais d'où ça vient? Parce
0: Je
1: qu'en
0: sais pas.
1: fait, moi, ce qui m'intéresse, je
0: Je
1: sais
0: sais
1: qu'il y a
0: pas.
1: eu des journalistes qui sont restés au Kosovo. D'ailleurs, il le dit, Enver aussi, que les Serbes ont tout de suite amené des journalistes. Et ça a été la même chose avec le pont de Bichtagine, où ils ont amené des journalistes et photographes étrangers pour montrer ce que l'OTAN faisait. Mais je ne sais
0: Ah
1: pas,
0: oui,
1: j'ai
0: non,
1: cru.
0: mais là, tu passes au moment des bombardements, tu parles.
1: Oui.
0: Oui, bah là, c'était la stratégie de la Serbie, ça,
1: Ouais.
0: de dire que, parce qu'effectivement, le début, en fait, il est en deux phases, le début. Il y a la libération d'Hugues Chinchotti un jour avant, on ne sait toujours pas, voilà, mais ça devait faire partie du plan. Je me suis dit,
1: Et tu l'avais
0: enfin,
1: rencontré au Chinoti, toi?
0: oui,
1: En prison.
0: le début de la même année, oui, en prison, Sremska Mitrovica. Ouais. Bon. C'est le sujet aussi, il faut le dire.
1: Non,
0: Ouais.
1: mais...
0: Oui, bah, je l'ai rencontré, enfin je l'ai rencontré, c'est un grand mot, hein, parce que le directeur de la prison de Sremska Mitrovica, pour le coup, était un vrai, pas un intime, enfin un proche de Milosevic. Hein. Donc c'était un peu la prison la plus terrible, en fait. Donc voilà, il a tenu à bien nous accompagner en visitant les cellules. Et Oukchine, il a ouvert la cellule, je le vois encore, il était avec 4 ou 5 criminels serbes dans la cellule, Oukchine. En fait, il n'était pas avec des Albanais. Voilà, et puis il n'a pas laissé parler Oukchine. Le directeur de la prison, il parlait en serbe. Oukchine, je veux dire comme ça, et je me souviens que Oukchine Roti m'a regardé, il avait des yeux noirs, tu sais, il me regardait moi en fait. En fait, je ne pense pas que je l'avais rencontré avant, je suis sûr que je ne l'ai pas rencontré avant. Mais en tout cas, c'est moi qui le fixais, qui moi restais silencieux parce que c'était du serbe. Donc, moi, je n'étais pas là pour traduire du serbe, tu vois. Donc j'attendais et il se moquait en fait, le directeur. Il disait, ouais, toi, t'es bien au Chine là, vas-y, dis, vas-y, ça va, ça se passe bien pour toi. Enfin, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Et les autres, c'était des criminels serbes. Hein. Et après, la porte s'est fermée, on n'a pas pu le voir, je crois, en individuel. Donc il était vraiment.
1: Et ses yeux noirs, c'était son regard, c'était.
0: Profond. Mais je ne peux pas dire plus, je n'ai pas échangé avec lui. Donc si tu veux, j'étais honoré d'avoir pu, quand j'ai vu que ce livre était sorti, que dès la première page d'ailleurs, il était dit, parce que c'était ça l'idée à l'époque de ceux qui ont dit à Canaré d'envoyer ses lettres, ce livre sera traduit en français et en anglais, ça va servir à la libération d'Oukchine. Et Oukchine, il a cru que c'était ça. Je pense que c'était ça l'idée première, sauf que le livre n'a été traduit ni en anglais ni en français. Moi je l'ai eu pendant longtemps, ce livre, sur une pile. J'ai fini par le lire quand j'étais là en poste il y a 3-4 ans. Et je voyais ça dès la première page. 25 ans plus tard, c'était pas traduit. Bah, donc c'est pour ça que je l'ai traduit. Voilà. Moi, tout ce que j'ai comme souvenir, c'est de l'avoir vu à la prison de Sremska-Mitrovica.
1: Et quand il parlait en serbe, quoi. Le directeur.
0: Bah, et encore, je crois que je ne me souviens pas qu'il répondait, d'ailleurs, Loukchine. Donc ils s'en fichaient, quoi. Voilà. Enfin bon, c'était comme ça.
1: Mais vous ne pouviez pas, en tant que Croix-Rouge, obliger.
0: Si, on peut obliger, on l'a demandé. Mais lui, alors lui, pour le coup, il s'en fichait. Lui. Pour moi, c'était un criminel de guerre, ce directeur de la prison de Sremska-Mitrovica. D'ailleurs, tous ceux qui sont passés par là nous ont bien décrit les tortures. Les tortures n'étaient pas sophistiquées, hein. Elles faisaient mal, mais c'était pas sophistiqué, c'était brutal, c'est tout, quoi. C'était à peu près les mêmes choses partout. D'ailleurs, je vais publier un livre sur des. Je vais publier un livre pour ma petite maison d'édition d'un survivant de Omarska, Bosnie. Bah, en fait, à un moment donné, il y a des trucs. C'est marrant, je retrouve les mêmes termes en serbe que je voyais avec les Albanais. Donc, tu vois, le vocabulaire comme ça. Le vocabulaire de la torture était serbe. Donc, j'ai dû apprendre ces mots serbes-là, en fait. Bon, maintenant, je les ai oubliés, parce qu'on a oublié tout ça. Non, je ne sais plus, maintenant, je les ai oubliés.
1: Ah, bon.
0: Non, le truc de la matraque, là. J'ai oublié.
1: Pendrek ?
0: Pendrek, voilà.
1: Pendrek.
0: Pendrek, je me souviens bien, Pendrek, ouais. Et il y a l'autre aussi, ils ont un mot pour désigner où quand tu passes au milieu, ils font un corridor des deux côtés. Et là, pour rentrer dans ta cellule, tu es obligé de passer au milieu du corridor. Donc en fait, tu te prends des coups partout, les jambes, la tête, tout ça. Tu essaies de relever le vieux qui est tombé et tu te prends des coups en même temps. Tout ça, c'est raconté d'ailleurs dans les Denver. Mais j'ai retrouvé la même chose dans le livre des gars de Omarska, tu vois. J'ai un nom, ce truc. J'ai oublié ce nom, mais ce mot, il était. Bon, enfin, bonjour. Le vocabulaire albanais du Kosovo a été bien nettoyé des mots serbes quand même assez vite, hein, pour reconnaître.
1: Mais là en albanais, donc c'est quel cilët fjalë këto domethënë nga përdorimi domethënë çdo kush fjalori prej serbishtes.
0: Jo, kam haru, nuk di më.
1: As po don.
0: Do shta as po du, po kam haru.
1: Se
0: ti që po thush se tash e ke bërë një... Ti je për këthu, si di kjo fjallat kam fuqit vetë.
1: Po.
0: Kështu kjo... Duhet që jesh i fuqishëm për me unëzirë prej fuqisë o fjallëve.
1: Po, shumir e ke ta, shumir. Po, se na prej fjedimit për më bëgët kësi kësaj bisede, po e kemi këtë qështje në fjallëve që na kanë metë në mendje dhe tash që po i shkrumë dhe ti përmes përkëthimin, po tash është interesant se ti deri me tash ke bo edhe po vazhdojnë me përkëthy, po tash edhe e ke bo një shpi botuse, e tash po botojnë edhe libra të tjerë, vërtet pëndu këtë je vazhdimisht dhe me thonë në një mision, se vërtet tash po të shumë a shumë, ke qenë humanitar tash misionar, një mision të së vërtetës, se tash tati Omarska në Bosnje e këtu, po tash ti po përkëthen edhe ke përkëthy do më thonë edhe dialogjet mes letrat vërtet i ki botu të Ismail Kadaris me Uqshin Hoti në këto o marrës ka tjerë, po në anën tjetër po botën edhe letërsi përkëthime letrare, unë për shambull libri në termë që tu e kemi përpara që shqit Tash këto janë fjalë tjera letërsia.
0: Po, po më zbut jetën, shto këto fjalë.
1: Po.
0: Po, është vërtet fjalë tjera, po prapë gjithmonë janë diçka aty brenda që tregon të vërtetën, që tregon pasqyrën tjetër që ndaj asaj kundërt kundër asaj kundër çyre perceptimeve që e kanë shoqëria jonë frankofon ndaj rajonit. Ma më intereson me zhdru perceptimet. Edhe me kryu me shumë ura, edhe për mes letërsis, thjeshtë, javlen. Po është e vërtet që i marrë edhe librat si mision, nga një hendo libra, për shumbull, aga poloni një fjesh prese, një fjesh krepse, normal që e bëra, se pas pari jam marrë me që është e në zhdu kurve, në në ferdunije, fa krej këto raste, meja, korenica, të tjera, e din mija, edhe më duke e mora si mision, edhe plus ishte i shkrua shumë mija, sepse kjo është amam shkrimtar edhe kjo i javlen.
1: Kështu që... Ale është edhe stil si roman gazetar, dhe
0: gazetaresk, kështu që... Po, më thënë për këto arsye. Po, është e vërtet që dëshiroj në çdo veprim tim, sa më shumë, t'i jap një kuptim, pse po i bëj. Ka rëndësi. Jeta është e për i shkurtër, s'ke ko me hum shumë.
1: Po, është... Se di, prapë dhe se ndoshta do të mund të shkojmë edhe ka fundi i bisedës, po ti e tha se ashtu edhe fillum që do të shkosh sonte në lexim a je përgatitur?
0: Jo, s'jam përgatitur.
1: Se edhe po të paralajmëroj që po thonë.
0: Po e di, edhe tani realizova që vërtet edhe kam qenë njërën po nesi, po shkoj mi dok që i njof, po e di që...
1: Se ajo mas pari që normal edhe është ftoft, që di në Prishtinë, majë është ftoft.
0: Edhe aty është ftoft në Vrëmjë,
1: e kam rrugë një herë, po edhe është hapsire qenën, po fillim...
0: Po si do mos që se këtë burë e kam vizitu shpesherë. Do me thënë nuk është jo është vetëm muze, po edhe unë jam fut brand.
1: Po, pra të? Që,
0: dhomë për dhomë, kështu kjo e di.
1: Kështu kjo... Atë kam dy... Pikrish do me thënë se sonë të kime po, tani s'po të regoj për tjera, dhe pse ko gjë të regova, po në fillim edhe në dëgjën vazhdimisht edhe aktorët kër i mëshoj murit.
0: Po, po. Po, ishte një gjuhë mes tyre, edhe. Ata flisnin mes tyre për mes... Kështu, duke të rokit murit, duke të rokit. Ose ishte, po, sepse nuk ishte gardiani duke e trokit derës, nuk ishte në burgosërin me zvete kjo, komuniko ishte.
1: Po, do me thonë, që ato atë ka rastis me ndëgju kur ke shku, a se ke ndëgju?
0: Jo, jo, to jo, po, ndëgju, nuk kam... Jemi fut branda, po, ne nuk jemi fut, ne nuk jemi fut në mes të jetës së tyre i branda burgut. Vetëm jemi fut branda burgut.
1: Ok. E pikrish të bethon pak vërtet ta që po dojnë këta trit, ta spoilita, ta gjashepëte, po vërtet po du me se përveç ambienti ke shumë ftov, dëgjimi fjallëve, edhe po du pikrish me të lëshu diçka që ki me ndëgju pak sonte, edhe për cilën në prejka shumë brama, edhe kim. A vetëm.
0: Ah, kanë veri duke kënduar, a? Ok.
1: Ara, do me thonë, ato që i ka ndimu kongë, është edhe interesant se që përmende ka edhe video për shumë të adhe mjashorit me kongë. Konga gjithmonë që thonë edhe i ka shëqru në lufta, i ka shëqru në burg, i ka shëqru të rritë.
0: Se cili njeri qëndrojnë sa mundet në këtu rritanat, as kush prej neve nuk mund të di si do të ishtë, si do të reagon të po të ishtë në burgë. Sidomos në këtu rritanat, kur je pengë, në fakt. Kështu kjo i takon se cilit mënyrën që shka qëndru.
1: Sebastian, bom një biset që se kemi bo kur, ke fështirë, shumë e fështirë. Po, do t'i kthejemi në rostet tjera ndoshta letërsis, po...
0: Po, tema më të leta,
1: më tema
0: që
1: më
0: leta. Nga zbukuron jetën. Faleminderit që.
1: Faleminderit.
0: Bra.
2: Ich habe ihm was mitgebracht. Könnten Sie das für uns einmal vorlesen?
3: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Gibt es da auch eine Interpretation dazu?
2: Ja.
4: You have just heard Oliver Kahn, the former German goalkeeper, reading Rainer Maria Rilke's The Panther. Rilke wrote the poem in Paris in 1902 after observing a panther in captivity at the Jardin des Plantes. After reading the poem, Kahn is asked about the panther's cage. He begins to think about his own. The football goal, the penalty area, his expectations of himself, and the constant pressure from outside. He asks, what is my symbolic cage?
3: Ja, es ist natürlich für so ein Tier wahrscheinlich keine schöne Sache, sich in einem wirklichen Käfig zu befinden. In dem Fall ist der Käfig ja wirklich.
2: Sie sind doch auch in einem Käfig gefangen.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Frage ist, was ist mein Käfig? Mein symbolischer Käfig. Ist mein symbolischer Käfig das Tor? Ist mein symbolischer Käfig der 16-Meter-Raum? Außerhalb dessen ich die Hände nicht mehr benutzen darf? Oder ist mein symbolischer Käfig psychologisch? Ist der Käfig das eigene Anspruchsdenken? Ist der Käfig der ständige Druck von außen? Ist es das, was die Unfreiheit und damit ja einen Käfig um einen herum erzeugt? Oder was ist der Käfig?
2: Was ist der?
3: Sicher von allem etwas. Ich habe also noch nie erlebt oder selten erlebt, dass ich bei dem, was ich tue, wirklich echte Freiheit erlebt hätte. Insofern passt dieses Gedicht natürlich wundervoll, weil der Panther, der natürlich in keinem symbolischen Käfig sich befindet, sondern in einem echten, so langsam davon betäubt wird. Schöner Satz, in der betäubt ein großer Wille steht.
5: Pantera. Nga parakalimi shufrave, vështrimi saj është lodhur kaq shumë, sa s'mban më. I duket sikur janë 1000 shufra, dhe pas 1000 shufrave nuk ka botë. Ecja but me hapat fuqishëm, që rrotullohet në të mbetë veç litrat, është si vallëzimi forcës rreth një qendre, ku lëngon impir një vullnet i madh. Vetëm her pas here, perdja bëbëzës ngritet, pa zë, atëherë hyn një pamje, përshkon heshtjen e të ndosur gjymtyrëve, dhe në zemër pushon së qeni.
6: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
7: La Panthère de Rainer Maria Rilke. Son regard, à force d'user les barreaux, s'est tant épuisé qu'il ne retient plus rien. Il lui semble que le monde est fait de milliers de barreaux et au-delà rien. La démarche feutrée au pas souple et fort, elle tourne en rond dans un cercle étroit. C'est comme une danse de force autour d'un centre où se tient engourdie une volonté puissante. Parfois se lève le rideau des pupilles sans bruit. Une image y pénètre, parcourt le silence tendu des membres et arrivant au cœur, s'évanouit.
8: Al-Fahd, في حديقة النبات بباريس. وراء القضبان المتوالية أصبحت عيناه من شدة التعب لا تلتقطان شيئا. لم يعد يرى سوى قضبان بلا انتهاء، ووراء هذه القضبان ما من عالم يخطو مرنا وقويا بمشيته السنورية في دوران سرعان ما يصنع له فضاء صغيرا كرقصة تقوم بها قوة معينة حول مركز ما تقبع فيه راقدة إرادة عظيمة. يحدث لبؤبؤه أحيانا أن يرفع غشاوته دون ما صخب فتنفذ إليه صورة وتجتاز القوس المتوترة الصامتة قوس الأعضاء ثم تكف عن النبض ماء تبلغ القلب.
9: Der Panther von Rainer Maria Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist so, als ob es tausende Stäbe gäbe und hinter tausend Stäbe keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreis dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, der Betäubte, in der betäubt einen großen Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch den Glied angespannter Stille und hört ihm Herz auf zu sein.
10: Пантера, уставшая от мелькания тысяч прутьев, ее глаза с трудом приемлют свет. Ей прутья кажутся границей сути, кругом лишь прутья. Дальше мира нет. В ее шагах упругость, сила, цепкость, в кружении безвыходность одна. Здесь жажда воли, вогнанная в клетку, в неволе жить навек обречена. Порой зрачков завеса распахнется. В них промелькнет подобие следа. Сквозь мышцы образ вихрем пронесется и вмиг исчезнет в сердце навсегда.
8: Der Panther von Rainer Maria Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein.
11: Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí en desfile incesante, que nada más podría entrar ya en ella. Le parece que solo hay miles de barrotes y que detrás de ellos ningún mundo existe. mientras avanza dibujando una y otra vez, con sus pisadas círculos estrechos, el movimiento de sus patas hábiles y suaves va mostrando una rotunda danza, en torno a un centro en el que sigue alerta una imponente voluntad. Solo a veces permite en silencio la apertura de los cortinajes que ocultan sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro. Se desliza a través de los tensos músculos, cae en su corazón, se desvanece y muere.
12: Пантера. Nga parakalimi shufra, vëshimi sa është lodhë katë shumë, sa së mbanë. I duke cikura 1000 shufra, dhe pas 1000 shufra, nuk ka botë. Ecja e butë me hapat fuqeshëm që rëtullot në mëtë vezhë litrath, është si valzimi forcës rrët një qendre, ku lëngon një pyr një vullnet i madhë. Vetëm her pas here, perdja bebzës në ngritët, pazë. Atëherë hynë një pamje, përshkon heshtje në të ndozur të gjymtyrve dhe në zemër fushon se qeni.
13: Pantera. Privirja jej dhe gratja tëta sa lovit, në këtë nja nimik në maj pëstrează. Shi parkë mi dhe grati tot trek në kontenit, shi dupë grati lumea încetează. Al pashilor puternici mers më rund, që në trun minuskul cerk se învârtește, e ca un dans al forței în jurul unui punct, în care o amețită voință se odihnește. Dar vălul ochiului, din când în când, se înalță. O imagine pătrunde, prin liniștea încordată a trupului trecând și piere în golul inimii profunde.
14: Panter. Gözleri parmaklıkların geçişinden öyle yorgun bakmaya dermansız, sanki binlerce parmaklık demirden ve arkasında yitik dünya apansız. Vakur salınır zarif zorlu adımlar, en dar alanda dolanıp duran, ortada sanki bir güç dansı var, vurgun yemiş bir irade doğadan. Bazen kalkar perde göz bebeğinden, yavaşça derken bir resim dalar derin, gider peyderpey sakin diri bedeninden ve sona erer ömrü kalbinde resmin.
15: Pantera. Nga parakalimi i shufrave, vështrimi i saj është lodhur kaq shumë sa së mban më. I duket sikur janë 1000 shufra dhe pas 1000 shufrave nuk ka botë. Ecja e butë me hapa të fuqishëm që rrotullohet në më të vegjlit rrath. Është si vallëzim i forcës rreth një qendre, ku lëngon impir një vullnet i madh. Vetëm her pas here, perdja e bebesës ngritet pa zë. Atëherë hyn një pamje, përshkon heshtjen e të ndosur të gjymtyrëve dhe në zemër pushon së qeni.
16: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Rainer Maria Rilke, 6. November 1902, Paris.
17: Panther, minuva kre rešetkite, što se nižat premore. Tavek je nekreva pogled. Не баре се илјадници шипки што се движат, а зад низа шипки не постои свет. Кротко чекори. Лесно носот сврстина. Во ситни, бескрајни кругови галопира. Не баре е тан за надмој врз онаа средина, каде огромната волја замелушено се збира. Повремено, превезот од зеницата се крева, нечујно. Таво него слика во вира. so napnati od spokojna nozete se sleva i vo srcato potpolno samira.
18: Ne. La panthère. Son regard est si las de traverser les barreaux qu'il ne fixe plus rien. Pour lui, c'est comme s'il avait un millier de barreaux et derrière le néon. Un pas dur de la démarche molle, parcourant des cercles décroissants, telle une danse de la force autour d'un centre où se tient étourdie une volonté plus grande. Sauf que parfois les paupières balaient silencieusement les pupilles. Alors une image entre, traverse l'immobilité des membres et s'éteint dans le cœur.
19: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
14: Balen. گذر مدام میله ها از مقابل دیدگان نگاهش چنان خسته که میله ها در خیالش جدار انگار وجود دیوار هزار میله پندارت نیست جهانی پشت آن هزار گرچه خرامش به گرد خورد قفس نشان دارد از رقص پر جلال نیست اراده پنچه سودنهاش که اقتدار ندارد شعور در مدار ملال به ندرت اگر حجاب غفلت از قرین رود کنار و نقش شود از میان میله ها آشکار چرخ زند نقش در جسم کوفتش بدل که اما رسد نماند عمر نقش پایدار.
17: The panther. His gaze against the sweeping of the bars has grown so weary it can hold no more. To him there seem to be a thousand bars, and back behind those thousand bars no world. The soft, the supple step and steady pace that in the smallest of all circles turns, moves like a dance of strength around a core, in which a mighty will is standing stunned. Only at times the pupil's curtain slides up soundlessly. An image enters then, goes through the tension stillness of the limbs, and in the heart, ceases to be.
20: Проморен от прачките железни във вижда нищо взорът в това. Тя мисли, че навик е изчезнал. За тия пръчки хиляди светя и ходят мек на стъпките и яки, що в грах безгръно тесно се врати той танц насили край шредет и сякаш където влязат воля в плен трепти. От булини сенсти тогава не вдам някой образ вили в тях. Снеждат и пронизва и изтява в саротесто и по-водно спомен тях.
4: You have been listening to a selection from The Panther by Rainer Maria Rilke. For Prison Radio, the poem was recorded in 12 languages by in Albanian, Alban, Besarta, Lirka, Neal, Nikki, Derim, and Nerimone. Arabic, Hassan. Bulgarian, Fiorella. English, Leonie and Nicola. Farsi, Abdullah and Said. French, Idlir and Nerimone. German, Alex, Daniel, Ingo, Leonie, Marlies, Vanya and Willy. Macedonian, Neal. Romanian, Raul. Russian, Nastya. Spanish, Antonio and Juan Camilo. Turkish, Abdullah and Sena. Thank you to everyone who contributed their voice.

Po dëgjoni Lumpen Station që po transmetohen Prison Radio, festivalin ndërkombëtar të zërit dhe radioartit. Nga Burgu, nga Muzeu i Ish Burgut të Prishtinës, Muzeu i Idealit.

وطنی تو شقاوت شب قرن یخی تو شکوفایی تاریخ منی.

Përshëndetje nga Prison Radio, që transmetohet në Muzeun e Qytetit Prishtinës Burgu I Idealit, nga data 10-13/7/2026. Në kuadrin e këtyre ditëve, do të keni mundësi të dëgjoni dhe të përjetoni pjesë nga programi ynë. Ju ftoj të na ndiqni dhe të dilni ta vizitoni Muzeun e Burgut. Ju faleminderit.

Bro, sa, sa.

Roll, roll, stop.

Ciao.

dritt per dritta. O se kishin me figura që ishin arsimtar të andë, dhe kjo krijonte një atmosferë vlimi. Po kishte edhe veprimtar që ishin pak më të moshuar se unë, për shembull, Recep Mala, Isa Kastrati, Zia Shemsiu e tjerë që ishin të angazhuar në format të ndryshme dhe u bën pastaj protagonistët e vjeshtës pranverore, nëntorit pranverore të 68-s. Unë atë vit kam qenë nxënës i vitit parë të shkollës mesme, sa po kishim shkuar, dhe demonstratën e 68-s e kam përjetuar si një çlirim shpirtëror të veçantë. Por ishin te për të ri dhe ne na blokuan dhe kur dollëm për dritare, si mundëm, në të vërtet ishte në shpërndarje sipër. Kaluam një farë mënyre, vetëm një farë përcëllimi, një farë, si thush, në mesin e të rive që po shpërndaheshin e tjera, po i mjafton të kjo për të mishruar me atë frymë rebelimi, ngritje, si thush, që ishte një mini krye ngritje e llojit vetë, por që te prezat e ri linte gjurmë të thella dhe krijonte një dëshirë të papërmbajtur që të rriteshin sa më shpejt, të forcoheshin sa më shpejt, të trimëroheshin sa më shpejt, që edhe ata pastaj të bëheshin pjesë e një lëvizje të tillë. E bënte këtë edhe më të fuqishme literatura që lexonim dhe shpërndanim dorë me dorë. Këngët që ndëgjonim nga Radio Tirana dhe i shkruanim e i shpërndanim po ashtu dorë me dorë. Emisione më vonë që jepeshin nga Radio Tirana e Radio Kuksit, cilat kur skejuan pak pas teknike, se atëherë ende s'kishte sa duhet kasetofon e tjerë, por edhe i incizonim edhe i shpërndanim. Kështu vepronin edhe shumë arsimtarë në përshkollat, ndryshme, dhe kështu është rinjallur e fryma patriotike që pushteti Jugoslav kishte bërë përpjekje për decenje të tëra, ta ndryllte, ta shtypte, ta dërmonte dhe ta varroste thellë në vaj. Unë kam pasur fatin pastaj të jem në kontakt me Recep Malin, Ilmi Ramadanin e shok të tjerë, dhe në atë mënyrë edhe të fillojmë atëhere një lloj organizimi dhe veprimtarie të rregullt e të organizuar politike. Me Recep Malin, Kadri Zekën, Ilmi Ramadanin, ne kemi për edhe qertullin e parë, për ne, kam fjallën, do thotë, ne jemi organizuar, unë jam organizuar së pari herë në këtë qertull me Kadri Zekën, cilin e kishe shok të klasës, të bankës, të familjes, të shtëpisë, ishim, dhe me shok tjerë, dhe kjo ishte mënyra si vepruare e atyre, kryesisht në treshe. Po për shkak të fakti se këtë rast ishim si të ushtë njohur të lidhur njëri me tjetrin, do njëherë edhe bëhej që të ishim 4 kështu me radhë. Kjo pasta erdi edhe u shëndrua në një pasgjerimi të radhëve, edhe në celula tjera, sepse çdo celul bënte edhe një celul tjetër, ose se cili dhe primtar bënte një celul, dy celula, dhe ato zgjeroheshin dhe këtë mënyrë zgjerohej lëvizja jonë. Aty këtu takonim edhe shok që vinin prej celulave tjera që ishin formuar ma herët ose po formuashin, dhe u këthuje në një lëvizje që quhej me emra të ndryshum, por ne e quenim kryesisht lëvizje. Lëvizja qërimtare e Kosovës. Pranda edhe veprimet që bëshin, bëshin kryesisht në këtë emër, pranda edhe traktet e para që kishim shpërndar e në këtë cilësi, kishin titull Lëvizja Nacional Qërimtare e Kosovës dhe poshtë pos thirjeve tjera kishin edhe thirjen roft Lëvizja Nacional Qërimtare e Kosovës. Me Lëvizja Nacional Qërimtare e Kosovës ne nënkuptonim jo vetëm pjesën ku ne bënim pjesë, po ishim të vedishëm se kishte edhe pjesë të tjera të organizuara në Kosovë, me cilët nuk ishim në kontakt, nuk njeshim, por e dinim se ata veprojnë dhe
besonim se në

0: Ecja sipër, një ditë do të takoheshim, do të njeheshim, do të lidheshim, do të bashkoheshim dhe atëherë lëvizja do të ishte edhe më e fuqishme, edhe më efektive. Në një farë mënyrë kështu edhe ndodhi. Më vonë, gjatë studimeve, kam më pas regjistruar fillimisht fakultetin teknik, ndërtimtarin, por me që kisha një dëshirë që të regjistroja gazetarin, po atëherë s'kishte gazetarin në Kosovë, kishte vetëm jashtë Kosovë, dhe si kishim mundësit materiale për shkuar jashtë, dhe u hapë gazetaria, kam pas kaluar në gazetari dhe kam studiuar gazetari diplomaci. Dhe si që ka qenë atëherë në modë, edhe një fakultet tytë, një gjuhë huaj, gjuhën franke. Gjuhën franke kishim mësuar edhe në shkollë fillore, nga mësues tanë shumë të mirë, edhe për mua ishte lehtësim. Si student, ne vazhdoni veprimtarin adhetare, që përqëndroj, si thush, në lexim literaturës ndryshme, diskutim pas saj, ngritje, lartësim teorike, profesionale, vepruse, tjera, organizus, zgjerim të radhve, do të me veprimtare, veprimtare, tjera, veprime të ndryshme, si që ishtin shpërndarja literaturës, ose aksionet të ndryshme që bëshin, kryesisht karakterit propagandistik, shkueshin parula, prisheshin parulat e pushtetit, të ishin fotografit e figurave tyre të respektuara, vendoseshin, shpërndashin fotografit figurave që ne admironim me, i idealizonim, dhe me kalimin e kohës shkruanim shkrimet ndryshme artikuj, botonim ato në një fletush që atëre filluam të botonim, Zëri Kosovës, dhe me ku kalimin e kohës edhe përndarje në trakteve, që kishte pas edhe një periud më hershme, një si thush raste të shpërndarjes trakteve, po në ato vitet 70, erdhi edhe u shëndrua edhe në një aksione si thush që përfshinin gjithë Kosovën, për shembull gjithas konfliktet e studentëve, akte dhëmë në dhëmë, shkuashin parula gjitha koridoret dhe nuk arrijej të zbuloj asnjë nga autorët. Mund të them që për herë të parë po ndodhte një fenomen i tillë, që i detyrohet edhe faktit që lëvizja jonë shëndruar në organizat tani, po fuqizoi edhe organizativisht. Edhe kjo i detyrohet kujdesit të drejtuesve të saj, më me përvojë se ne, të cilët edhe duke nxjerrë mësime nga përvoja organizatave të tjera, edhe kishin përgatitur instruksione dhe praktika sipas cilave edhe dëshmoj se edhe pse UDB-ja ishte vërtet shumë e fuqishme, e përhapur gjithandej, me shumë bashkëpunëtor, me shumë pipëtha saj dhe me shumë mikrofonat vendosur në gojtë e njerëzve si thush që përngjonin dhe dërgonin gjithçka që dëgjonin, dhe me një aparat fuqishëm edhe teknologjik që kishin, edhe me mbështetje financiare të pallogaritshme nga shteti, kishin krijuar bindjen se lëvizja adhëtare nuk mund të qëndroj presionit të UDB-s dhe po të bëhen ma shumë se 3-4 vetë, për njëherë zbulohen, bijen, purgosen dhe mbaron gjithçka. Në të vërtet, në përvojën tonë, po dëshmoj se kjo ndodhë të përveshtirash edhe për shkak të dobësive që kishim në organizim, po kur puna bëhe me kujdesin, me shefcin e duhur, me disiplinin e duhur, me ato që ne e quanim konspiracionin e duhur, do të respektimin e regullave të veprimit fshef, si pas cilit edhe njerëzit që ishin do njerë vlezër, vlau, vlau, nuk i të regon të e që banë me slidhje ka me tjetëri, nuk i të regon të askujt për i familjes, familja ime nuk kanë ditur gjë për lidhjet e mia dhe kështu ka ndodhur edhe me shokët e mi. Me shokët më të mirë ne takoheshim vetëm fshehur natën në vende të caktuara, po ditën bëheshim se nuk njiheshim. Dhe në këtë mënyrë edhe ndodhi që edhe pas burgosjeve të një pas njëshme, me gjithat e burgosje një halk, po vazhdonin të tjerat. Kisa i shkonte për shtate dhe krizat që po thellohi në Jugoslavinë atëhershme, krizë ekonomike gjithashme, një politikë represive që vazhdonte të ndiqej me një ritëm më të zvogluar pas rënjes Rankovićit, po pastaj në periudha të ndryshme edhe me si thush manifestim përsëri të atij zellit represiv antishqiptar. Po i përshkonte për shtati edhe ndikimi i fort që kishte Republika e Shqipërisë, mjetet e saj të informimit Radio Tirana, shtypi saj që depërtonin me gjithat e në kanalet të ndryshme, dhe kjo sidomos në sajet mërgjimtarve tanë. Jugoslavia të vite kishte investuar shumë që të qilte dyrt njerëzve tanë, kryesisht atyre të pa e arsimuar, pa ndo një formim intelektuale tjera, që bënin një kurs profesional dhe pastaj dërgoheshin në Gjermani, në Zvicër, e gjithiu, u jepeshin pasaporta me lehtësi atyre, po nuk u jepeshin të zëm intelektualve me aq lehtësi. Dhe dihej qartë se qëllimi ishte të zbrazej Kosova me elegancë dhe në këtë mënyrë të realizohej plani i Çubrilovićit për ndrimin e strukturës etnike të Kosovës dhe teritorive shqiptare dhe sërbizimin e saj. Ndërsa do të ndodhte kështu, sikur të mos ishte fakti që atje pastaj siç ka ndodhur në historinë tonë me kolonitë shqiptare që kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm në ngritjen e rilindjes, zhvillimin e frymës së rilindjes kombëtare, po përsëritej kjo frymë edhe fal kujdesit të Tiranës atëhershme, që në mënyra të ndryshme i furnizonte punëtorët tanë me literaturë, me shtypin, me filma, emisione dokumentare, slajte, tjera, dhe gradualisht ato klubet që Jugoslavia i kishte ngritur gjithandej si klube jugoslave, për jugoslavizimin dhe instrumentalizimin e tyre, në vërtet filluan të kthehen dhe të bëshin klube adhëtare, që ishte praktikisht çlirim i mërgatës. Atje ishte më lehtë, sepse sa do që udba ishte e pranishme dhe i kërcënon të mjafton të tua merrin pasaportën dhe i prenin, do thot, burimin e jetës. I prenin mundësin që të kontaktonin familjet, i rrezikonin familjet. Por me gjitha të ata që jetonin në Perëndim, sa do kudo kishin një hapsirë më të madhe dhe mund të, si thush, të qliroashin shpirtërisht duke parë edhe shokët e tyre punëtorë, që kishin edhe ata paknesit e tyre, po i manifestonin një frymë më të lirë, më të hapur, dhe kështu mërgata luajti një rol të jashtëzakonshëm në pamundësimin e planeve të serbizimit Kosovës dhe deshqiptarizimit të saj. Lëvizjes tona datare kjo jepte një fuqi të jashtëzakonshme. Lëvizja jonë vendosi lidhjet forta me mërgatën dhe atje u formon organizata të ndryshme, shpesh pando një lidhje me zvete, por që kishin një kauz për bashkët dhe shpesh të akoshin në përpjekje sipër, punë sipër, në rezistencë sipër. Unë ato ko edhe veproja ilegalisht, edhe studioja dhe me që kishim edhe nevoja ekonomike dhe fillova të punoj si gazetar i ri në atërët vetëmën përdiqme të Kosovës, gazetën e Rilinja. Dhe për mua ishte një rast, po ashtu jashtë zakonshëm, që të njihja figurat të shuarat të inteligencës son, shkrimtar, gazetar me nam, të gjeneratave të ndryshme, të orientimeve të ndryshme, të shkollave të ndryshme, po që si tërsi ishte një shkollë po ashtu shumë e rëndësishme për mua, pos jetës universitare dhe jetës studentore. Kështu ishte edhe me moshatarët e mi. Por në kohë kishin ndodhur edhe burkosje të shumta dhe kishte ndodhur ajo që përpara nuk ndodhte, shok të si Recep Mala, të mirë Ramadani e të tjerë ishin burgosur, ishin torturuar njerëzisht, ishin burgosur në arrestime kuturu që bëshin. Pas aksioneve që ishin kryer, autoritetet atëhershme edhe maqina hetuese e UDV-s nuk mërziteshin shumë kush është autori i vërtet, po si pas stilit që kanë praktikuar edhe general të ndryshëm në vendet kolonialiste, që thoshin nëse s'mund kapësh peshkun, rrëmbeje ujin, do thot popullin, dhe brenda do të gjesh edhe peshkun. UDV-ja atëhere organizonte arrestime në masë, kuturut figurave të njohura dhëtare, që sa po kishin dalë nga burgu, ose të aty këtu tafërmëve tyre, me shpresë se brenda tyre do të gjenë edhe veprusit edhe pastaj ata do të flisnin dhe do të zbuloshin. Në të vërtet, pa e parë po ndodhte që edhe pas burgosjes tyre të dënoshin të tjerë, po veprimtaria të vazhdonte. Ne që kishim mbetur falë qendresës tyre, pastaj organizonim aksione tjera për dëshmuar se nuk janë ata të aktorët e atyre veprimeve të inkriminuara, të dënuara, në që eventualisht liroshin, po pushteti atyre represiv nuk mërzit e i fare, vazhdojnë të t'indishtet të tjeret edhe t'i burgoste aty, po aty këtu, po ata i mbante në burg, edhepse konstatoj se ata kanë qenë fare pa faj. Kështu është arrestuar edhe herën e fundit a Demdemaçi me shok tjere. 75. Ne që kishim betur, dhe ndo njerë mbeteshim pak pas arrestimeve të shumëta, në atë kohë dhe nuk ishim shumë që vepronim në linjen tonë, kishte linja tjera që vepronin, por edhe si tërsi nuk ishin edhe atë shumë. E konsideronim se detyre dhe më të rëndësishme dhe më të shenjtë që të përkushtuashim edhe më shumë, sepse tash përveç kauzës të parve tonë, amanetit të parve, unë të azam rastin tim të gjeneratës dajës tim që po bënd të burgu në tretë, Macedoni tani i dënumar, unë kisha dhe, ose kishim edhe borgjin e shokve tonë që ishin atje. Kështu që kauza lirisë ishte për ne gjithçka. Kishim edhe një moto atëherë, gjithçka për çështjen, asgjë mbi çështjen, kurgjo pas çështjes. Duke të tepruar sot, por vërtet kështu ishte. Dhe kjo i kushton të edhe familjeve, kushton të edhe individit, edhe karjerës ti e tjera. Do të unë jam të jeta ime studentore dhe në ato kohë kishte një paktënësi në mesin e studentëve edhe me gjendjen cilën ndodhe i Kosova, gjendje politike të saj. Edhe pas një përmirësimi që kishte Kosova pas rënjës Rankovicit dhe ndryshimeve kushtetuese vitit 74 që pritej se do të barazonin Kosovën dhe do të bënin republikë. Edhe po të ndodhte kjo, për shqiptarët nuk konsideroi si zgjidhja më e drejtë. Kosova dhe visi tjera shqiptare ishin ndarë padrejtisht nga trungu kombëtar, nga Shqipëria, dhe konsideroi gjithandej se vetëm një zgjidhje drejtë e qëndrueshme është bashkimi i tyre, respektimi i vullnetit të tyre. Kjo zotën edhe ishte premtuar nga udhëheqja e Partisë Komuniste të Jugoslavisë para luftës dytë botërore dhe gjatë luftës dytë botërore. Dhe fakti pastaj që më vonë kjo ishte mbytur me gjak, duke i burgosur bit më të mirë të lëvizjes atëhershme edhe të kraut antifashist, po edhe ati të tjetit që ishte ndonjëherë edhe atashuar paka shumë me fashizmin, ose nuk ishte i atashuar me fashizmin, por ishte i orientimit pro përëndimor, pro angleze, pro amerikanta, thema shtu. Me gjitha te, për pushtetin atashim Jugoslav, ata që kërkonin zgjidhje drejtë, që ndryshme ishin një. Pra ndaj njëjtën ku edhe ekzekutohej Gjon Serici e Marie Shlaku dhe Gjeladin Hana, që ishte drejtor kryedaktori pari i Rilindjes, edhe Bedri Pejani, që ishte një protagonist edhe i Lëvizjes Nacional Revolucionare të viteve 30 i Komitetit kombëtar për mbrojtjen e Kosovës dhe një nga protagonistët e lidhjes së tretë Prizrenit dhe Burgosi i Tazom e likvidoi Omer Çerkezi e Nexhat Agolli që ishin figura të orientimit antifashist, por që në sytë e pushtuesve të atë rinjë Jugoslavi ishin e njëjta gjë. Për pushtuesit e Kosovës, sidomos ata sërbëndhej, kur nuk ka qenë parsori ideologjia. Ideologjia është përdorë ndonjëherë për hesape politike, por kriter vlerësimi ka qenë nëse dikush është vërtet për lirinë e vendit vetit, popullit vet, apo jo, nëse është i gatshëm të jetë shërbëtor e kolaboracionist, apo jo. Prandaj ajo që ka ndodhur edhe midis dy luftave botërore, kur krajlitë e atërshme të mbretërisë serbe, kroato-slovene, prekrahnin edhe kundërshtarët e fanolit që ishte peshkop ortodoks dhe në praktikën e politike sërbëmadhe, në cilën kishë ortodoks e lundë një rallë tjerëza e konë shumë të rëndësishëm, është tirë ta kuptësh këtë. Rënoni me gjitha mjetet një peshkop ortodoks për të siguruar një udhëheqje që i dukej më orientale dhe pamjet parë dukej shumë më largë për Beogradit. Po arsyeja ishte se fanoli me frymën që e karakterizonte, adetarizmin e pastër dhe frymën progresiste, lidhjet që kishte me botën progresiste atëhere në gjitha anët, përbënte rrezik të vërtet për planet e përbërshme të Beogradit. Prandaj ata edhe e pamundsonin me çdo mënyrë. Këtë logjikë ka ndjekur edhe pas luftës dytë botërore, pushtuesi i ri me petkë tjetër, por që në të vërtet vazhdon të të njëjtën politikë ndaj shqiptarëve. Do njëherë është tjirë të kuptohet kjo, sidomos prej të huajve. Por ndoshta fakti që në qeverinë e retë të Titus, ishin ndruar po thuj se gjithë kuadrat dhe ishin i ekzekutuar shumë nga intelektualet të vërtet edhe serbe edhe të kroate, slovene e tjerë të regjimeve të mëparshme. Por me gjitha te një nga ministrit i vetmi që kishte ruajtur postin e ti ishte Vasa Qubrilovic, autori i projektit për dëbimin e shqiptarve dhe spastrimin që qunin ata etnik të Kosovës, do thot deshqiptarizimin e Kosovës dhe sërbizimin e saj. Ky ishte një nga pjesëmarrësit në atentatin kundër princit Ferdinand, versus i Crnarukës, Tora Zez, serbe, do të një organizatë ekstreme, radikale, terroriste, i cili vjen e bëhet pastaj minister i për demografi i pushtetit të ri Jugoslav që u vendos me Tito në krye e tjera. Dhe në këtë cilësi, si minister i qeverisë re, a i bën projektin e dytë për dëbimin e shqiptarëve, me të njëjtat motive. Ata që kanë pasur iluzione se pushteti i Titos që hiqej si ma liberal, si ma propërëndimor, edhe ishte më i mirë, mund edhe të nxejnë aty këtu ndo një argument për ilustrim. Çdo kohë ka dhe pluset e minuset e vetë, e imponojnë edhe rrethanat, imponojnë ndo njëherë edhe rrethanat me palën tjetër. Ishte Shqipëria në anën tjetër që bënte një trysni dhe diçka duhej lëshuar pe. Por atë kush nuk duhet harroj faktin që shpesh harrohet që vetëm në periudën e përfundimit luftës dytë botërore dhe më njëherë pasaj, do të thotë vitet 44-45, sipas evidencës që tani botojnë historianët tanë, numri shqiptarëve të ekzekutuar, të masakruar, sillet dikund rreth 70,000 vetë. Imagjinoni në një popullat me po thuj se gjysë milioni një numër aq i madh që vështirë mund krahasohet me cilindo nga vendet për vetë. Dhe shumica prej tyre ishin civil, gra, fëmi, pleq, krejtësisht pa fajshëm, ose intelektual të shquar e përsërisë të gjitha orientimeve, edhe të një orientimi djathist, përëndimor, edhe ati tjetrit që e quonin atëhere informbërëjiste tjera, mjaftonte që të ishte adhetar dhe për pushtetin atëherë shumë ishte ishe armik. Kjo frym është ka evoluar në periudat të ndryshme, por në thelbin e saj nuk ka ndryshuar. Në vit pas rënjës Rankovicit që krijuar një situatë më e shtendosur, një rënje represionit, një bartje të disa drejtë e lirive edhe udhëheqës shqiptare në Kosovë, dhe kjo ka krijuar një atmosferë të përshtatshme edhe për zhvillimin kulturor arsimor, gjë që u mundësua edhe mendimin e pakursyer të Republikës Shqipërisë, e cila ato kohë, edhe pse kishte vështërsitë shumëta vetë dhe përshka këtë pozitës ndërkomtare që kishte e tjera, me gjithate për Kosovën, si që thuhej edhe nga kreu i lartë i saj, nuk kursej dhe nuk duhet kursej asgjë. Prandaj, shumica kuadrove që banin edhe universitetin këtu, sidomos në Mitrovicë e tjera, si që shtonë pastaj nga drejtuesit kosovarë saj, në të vërtet vinin nga Tirana dhe bënin punë falas për gjithçka dhe ofronin edhe bursa specializime e për aqë sa do të kishte nevojë Kosova. Falë dhe angazhimit të inteligjencës sonë, një pjesë të burokracisë shqiptare që po rritej dhe po institucionalizoj, kjo solli vërtet një ndryshim impresiv deri në vitet 74 që pritej të ishte viti kthesës edhe i barazimit të plot të Kosovës me republika tjera. Gjë që ishte edhe shprehje kërkesës demonstratave të vitit 68 që kishte kërkesën për vetëvendosje dhe synimin që të bëj barazimi si një farë modus vivendi i saj. Gjë që ishte kërkuar edhe nga udhëheqja e atëhershme, nga një pjesë e udhëheqjes institucionale të Kosovës, sidomos nga intelektual të respektuar të Kosovës e tjera, dhe ishte një kërkesë e përgjithshme. Këtu bashkoheshin gjithë që është apo s'është më e mira, barazimi me republika tjera është një statu, si të thuash, modus vivendi, është një farë zgjidhje, është një farë satisfakcioni dhe mund të jetë një bazë e mirë për zhvillim të më të ishëm e tjera. Do shta dhe do t'ishte këtu, po t'ishte lejuar ajo. Por viti 74 dhe kushtetuta saj, sa do që kishin, ishin një hapi rëndësishëm për para, në të vërtet zhgënjeu pritjet e pjesës më adatare, më përkushtuar të lëvizjes kombëtare në Kosovë. Kosova mbeti në një gjendje hibride. Ishte element i federatës, por në përbërje të Serbisë. Kishte një avancim, kishte edhe kushtetutën e saj, që ishte kërkuar edhe në demonstratat e 68-ës, kishte edhe disa drejta, në disa aspekte edhe ekvivalente, po thuj se me republika tjera, por në fakt në aspektet kryesore mbeteja diskriminuar. Mbeteja diskriminuar edhe politikisht, po sidomos ishte diskriminuar ekonomikisht. Niveli Kosovës, jo vetëm që ishte shumë herë në nivelin e mesatarës Jugoslave, të mos flasim me republikat e zhvilluara, por pas një ngritje relative që pati, filloi pastaj ngjecja më të shme. Plaçkitja pasurive të Kosovës po vazhdonte me intensitet të pa zvogluar. Kosova shfrytëzoi si burim lëndësh të para, por jo të dhe si vend ku do të bëj fabrikimi dhe shfrytëzimi nga kosovarët i pasurive të jashtëzakonshme të Kosovës. Besoj është e njohur, Kosova përbante rezerva veçanarisht të rëndësishme të mineraleve, prodhonte mbi 70% të gjithë prodhimit të zingut, të 100% të kromit, të magneziumit, 1% të lartë të argjendit prodhoi në Kosovë. Mos flasim për thëngjillin e tjera që po të shfrytëzoheshin nga kosovarët, Kosova shpejt do të zinte hapje me republika tjera dhe ndoshta do të bëhej si ruri e sari i Gjermanisë. Por kjo nuk lejohej. Përpasoj popullata Kosovës një farë mënyre detyrohej të braktiste vendin dhe të shkonte për punë, për piqe i për shkollim, po me privacionet shumëta dhe shumë me diskriminuar raport me moshatarët e tyre. Niveli i papunësisë në Kosovë ishte shumë më i lartë, niveli të ardhurave shumë më i ulët. Kosova kishte densinë më të madhe të popullsisë, më së paku tokë të punueshme për familje, për kokë banori. Kështu që përveç paknaqësisë politike ishte edhe një paknaqësisë sociale që sa vinte e rrite e thelloi. Në vitet 70 kjo edhe më shumë për shkak edhe të krizës ekonomike që mbërtheu Jugosllavinë, pas borxheve që kishte marrë Jugosllavia me 10 miliarda kredi nga jashtë, një pjesë e cilave ishin shfrytzuar edhe nga ajo farë borxhezia e kuqe e Kosovës që thuaj, sigur nga gjithë elita e hershme e Jugosllavisë, por në Kosovë ishte proporcionalisht shumë më pak se sa në vise tjera të Jugosllavisë. Por këtu kishte krijuar si edhe gjetju për një kohë iluzionin se ja jemi mirë. Natyrisht, kur merë borxhe një familje, një kohë dhe ka një mirëqenje një rati. Po kur vje puna, pastaj të paguhen borxhet, kamatat dhe shtoksaj korrupsionin, keqpërdorimet e shumta të tjera që atëherë kanë qenë po ashtu në përmasa vërtet për kohën të pazakonshme, krahasuar me vende të tjera. Ndoshta krahasuar me sot mund të jenë edhe më pak. Po kjo shkaktoi një paknaqësi të përgjithshme që çoi pastaj edhe në lëvizjen e atyre viteve 70 dhe viteve 81.
1: E tashmë ju pyet zoti Lehet, ku ishte kjo vitet e
0: E këtu pikrisht, unë atë ko, si që thash, isha student, punoja në rilindje dhe veproja në lëvizjen ilegale. Por në vitin 78, në prill vitin 78, pëndi që janë një mledhje të odës kooperativave të Kosovës, isha i akredituar në atëre sindikatat e Kosovës, edhe ndiqja organizata sindikatës edhe ka qenë organizate me ndikime fuqishme tjera dhe edhe organizatat të ngjashme. Dhe konstatova se një nga hetuësit e atëherë shumë inspektorat e sigurimit shtetit, po më vërzhgonte. Unë isha informuar disa javë më parë se me të vërtet isha në vërzhgim të organeve të sigurimit. Dhe prandaj edhe kisha marrë masat që të ndroja banesën dhe të jetoja në Prishtinë, sepse familja ishin, ime ishin në vendlindje. Dhe kisha kujdes për gjithçka se prisja se do të më arrestonin. Më vonë kisha marrë vesh se përveç dyshimeve tjera ata kishin zënë edhe një letër që më ishte dërguar nga burgu nga shokët. Atëherë Gjefe Shatri dhe Gjep Mala dhe kishte rënë në dorë tyre. Ka ndodhur që Gjep Mala s'ti zihet një letër, në një letër dhe aty për aty në dorë dhe ajta gëlltiste atë. Por ka ndodhur që edhe në një letër e dërguar në format që kishim atëherë, në një herë në përmjet burgosurë që dilin nga burgu dhe i konsideronin të besushëm, ose të i zihet dikujt letra, ose edhe ndoshta aty këtu edhe të binte në duart pasigurta, por që ata pastaj të vinë deri te konstatimi se edhe ndonjë shkrim, siç më kanë thënë gjatë hetimeve, ndonjë punim i botuar, përgatitur për botim në vitin 74, do të 3-4 vite më herët, në gazetën Zëri Kosovës, që ishte zënë të shokët e atëhershëm burgosur, Gjafer Shatri, Kadri Osmani, Binakulla, Jasher Alija e tjerë, e që nuk ishte zbuluar se ishte ndërshkrimi imi, në të vërtet të konstatohet nga grafologu se është teksti imi. Prandaj, në atë mbledhjen, thashë që isha konstatova se po ndiqesha nga, po vëzhgosha hap më hap, basha sigur s'po e shikoj, dhe për ta konstatuar se si është puna, nëse ka ndryshuar, apo është përcjellje e rutinore, si që bënin ata kohë zgjatje, dola në pauzë nga mbledhja dhe shkova në tregun e qytetit, që ishte e largë atje. Duke menduar që aty blej diçka, bam, si ku përblej dhe shikoj nëse po ndjek ky tipi apo jo. Por ata nuk pritën dhe ndodhi në hyrje të tregut, më rrethuan i numër i madh i hetuesve dhe mënyrë spektakulare më paralizuan kapën për krap, por duhet të thonë mos lëviz se këtë pa mundshme të bësh çdo qoftë. Je nduar sigurimit edhe çdo lëvizje është e kotë, vetëm shkon poshtë të tjera. Natyrisht kishte as gjasa të lëvizje të bësh as sikur ti ç'është kjo, pse? Më nxjerrin për sa im fusin makina dhe më dërgojnë Mendoja se po më dërgojnë në burgun e qytetit, ta kaluan Prishtinën, kaluan Lipjanin, mendoja që po më dërgojnë në burgun e Lipjanit, edhe vazhduan tutje dhe më dërguan një farë ndërtese që kishin pasur ata, se kisha ditur për para, në Blinaj,

哑巴，不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴，打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

0: 道别人来个喇叭，
1: 不懂葡萄皮吃葡萄，
0: 大北边来了个喇嘛，
1: 不懂葡萄皮吃葡萄。

Thank you.

Grow, grow, suck, suck.

Roll, roll, stop.

0: them and I said, you know, why did you stop? And they said, well, we've talked to everyone. There's nobody else there.
1: On that particular frequency.
0: So they were kind of restricting themselves to one specific frequency around 14 megahertz. And it was really quite funny. And they said, but there is thousands of people doing this on all the other frequencies at the moment. And I asked them, are these people that you contacted tonight, are these people you've ever contacted before? And they said, no, we don't know them. You know, maybe we talked to them 3 years ago or 5 years ago. We don't remember, but this is for us all is new.
2: And we really have to jump into the description of what you will do tomorrow, because the new guest arriving.
0: Okay, I can't really say too much about it. I'd leave it as a secret. So, if people want to experience it tomorrow, they should come here. It's not really completely clear what time it will be. So I think if you come here at 11:30, you can take part in it. It is billed as a guided listening tour, and that's what it will be. It will be about listening, pure listening. It's a challenge.
2: Thank you very much, Saya, Thomas, and Knut. And anyway, we are leaving the trance together.
3: Thank you, Andrea.
2: On the continuation of this festival, while we do the transition of the stage, I will have the occasion to play the file Sarah gave me. It's a different light recording. So enjoy for the listeners that are listening. Us Prison Radio.
4: Na ka lidh edhe aktiviteti jo në politik, na ka lidh edhe vetë në gjarë në Kosovë. Tek ne nuk ishte besoj me ardhë një diçka që do të na ndonte. Dashuria jo ndo është ashtë rritë edhe është bërë edhe me madhe me aktivitetet të më. Du me lidh me atë qashtin të di, nështë atë zotë i ka dashë një të tjimë së bashku. Në dhëmë, para më bëndu se të shumë për para së jubin, të vetëm në atë kokër i dënonin grupet politike me emërë me bjemër shku, kam dëgju, po personalisht nuk i kam përpërë, se shtashtë edhe në qëllqim takimin e parë. Edhe në heshtje, edhe në halle, rëbrin edhe në. Ti në atë kohë nuk
5: e dhe... Si në duke, jo se si është. Por, mi shtaj e si në se spondohën dhe ato rrugë.
2: You are listening to Prison Radio, live from a former prison in Pristina. We have a segment in Albanian with Elza Demo, in dialogue with Kenar Zenio. Sorry, my pronounce not well, but I'm sure the moderator will do it much better than me. So we'll open your mic. I will just take the occasion to make the clear transition with our jingle, and so you will know that after this, it's your mic open.
6: Transmission, transmitimi, voice. Zëri, listening, dëgjimi, poetry, poezia, body, trupi, exercise, ushtrimi, freedom, liria, resistance, resistenza, love, dashuria, solidarity, solidariteti, Prison Radio, 10-13 shtator 2026, Prishtinë, Kosovë.
7: Përshëndetje dëgjues dhe mysafirë të pranishëm që po e ndiqni Prison Radio. Sot pranishëm në shëtitorin e burkut të idealit, i kemi autorin dhe gazetarin e kulturës Elza Demo dhe autorin dhe botuesin Kenar Zenio në një dialog me titull nga Hiri i imazheve, kushtuar figurës dhe veprës e Max Velos. Përmes historisë e Velos, biseda rikthen për plasjen me skrimtarisë artistike dhe ideologjisë e realizmit socialist, si dhe fatin e një artisti që u arrestua dhe u dënua drejt për drejt për artin dhe mendimin e ti. Kenar Zenio është gjithashtu botues i veprës e Maxit, Kohë Antishenj, botim që shoqërohet me një parathënie të Ismail Kadares. Kadares e shef Velon si një nga autorët e rrallë që e kuptoi se pavarësisht kushteve në të cilat lind, krijimi letrar dhe artistik është para se gjithash art. Këtë dialog, Elza dhe Krenari shtrojnë pyetje mbi lirinë e krijimit, rezistencën dhe rolin e artistit përballë diktaturës. Tani ju ftojmë të ndiqni bisedën nga Hiri i imazheve me Elzën dhe Krenarin.
8: Faleminderit Alban. Doja ta filloja nga një tekst i shkurtër i Maxit nga Përmbledhja e kujtimeve, paltoja e burgut, të cilin ai do ta zhvilloj në mënyrë të zgjeruar, të detajuar në romanin autobiografik Kohë Antishenj, botim i Zenith Editions në kujdesin e Krenar Zeinos. Duke pasur parasysh ambientin ku jemi këtu, e zgjodha pikërisht këtë tekst, sepse është një dokumentim dhe përjetim i Maksit në atë hapësirë ku ndodhte ajrosja e të burgosurve, në hapësirën ajrimi pra, në kampin Burg të Spaçit, ku ai u detyrua të shkonte, pasi u dënua me 10 vjet burg për agitacion dhe propagandë, duke nënkuptuar te kjo gjithë kundërvënien që mbarte arti i tij shumë fisht. Muzika titullohet kjo copës. Isha mbështjellë me kapot. Kisha veshur gjithë rrobat, trikon, xhupin, palton dhe një batanie që e merrja me vete. Bënte një ftohtë i tmerrshëm. Thoshin minus 16 gradë. Po dëgjonim muzikë simfonike. Çdo të mërkur, mbas lajmeve të tetës, televizioni jepte muzikë klasike. Këtë program e prisnim me padurim. Të ftohtët sikur i ngurtësonte tingujt. Rrinim të varur në ajër, si stalaktitet që vareshin tek proj. Qetësia ishte absolute. Ishim nja 6 veta, Kiqoja, Roberti, Fatosi, Luani, unë dhe disa të moshuar, që po luanin shah nga fundi i salës. Ata nuk e kishin mendjen të muzika. Për ne këto momente, kjo muzikë ishte gjëja më e rëndësishme. Po luhej Wagneri, që Kiqos i pëlqente aq shumë. Fytyra i kishte marrë një pamje pafajësie, nga zëllimi e lumturisë si asnjëherë tjetër. Hapet dera, anash televizorit futet polici, ndaloi dhe po na shikonte. Pastaj po shikonte televizorin, mblodhi buzët dhe doli jashtë. Tingujt e Tannhauserit shpërndaheshin në atë barak të mjeruar. Mbas disa ditësh, Kiqoja vdiq nga infarkti. Krenar të dy e kemi njohur, Max Velo. Kemi kaluar...
9: Fatmirësisht.
8: Kemi kaluar orë të parueshme me të, dhe sa mirë që është i dokumentuar ky bashkëpunim, pra kemi konsumuar kafe me të, bisedat gjata, po edhe pun kriuse me Maxin. Dhe nisur nga ky tekst që lexova, me që soundi është shumë i pranishëm në këtë festival. Dhe vendi ta imponon një referencë të tillë. Ti e ke theksuar disa herë që një nga gjërat që është e paharrueshme tek Maxi, tek personi i tij, është trupi i tij. Është trupi i tij si një prani, jo vetëm që bën rezistencë, por që rrezaton dhe me një rëndësi të jashtëzakonshme për jetën kulturore të Tiranës, po themi, po duke nënkuptuar jetën kulturore të Shqipërisë. Do ishte bukur ta nisim pikërisht nga kjo, rëndësia e kësaj pranie në jetën e qytetit, në jetën e vendit të Shqipërisë.
9: Po, sepse trupi, korpusi Marxit është edhe arsye që legjitimon ndëshkimin, dënimin e Marxit. Marxi ishte një trupi pashëm, fytyrë e bukur, por i trishtuar dhe i mërzitur, që në qoftë se nuk do ishte i tillë, pyetja që unë ja kam drejtuar dhe Maxi e ka pranuar, që të dënohesh, pastaj do kalojmë të arti, sigurisht e substanciale, po, mund edhe të shpëtosh në qoftë se nuk do ishte aq i mërzitur, që do të kontestoje me trup, me pranin tënde në qoftë edhe në bulevardin e Tiranës, duke bërë gestin kontroversial që nuk është i në premis për të kundërshtuar diçka. Është thjesht rrjedha e natyrshme e të ashtuquajtur skulptur. Maxi ishte I mbrojtur me një kultur që I takonte edhe vendit të tij, sigurisht, edhe qytetit lindjes Korçës, të qytetit të prejardhjes Korçës, edhe qytetit të lindjes Parisit, prej prindrish që kishin jetuar gjatë në Paris, dhe Maxi në vijim me trupin e tij, me gjestin e tij, përkule edhe u puthe duart, gjest krejtësisht ekstravagant, të moshuarave që mund të ishin dhe të deklasuarat, dhe që ishte e rrezikshme, po Maxi nuk e bënte për një kundërshti, e bënte sepse I vinte reflektive, dhe u thoshte zonjë, atyre që në fakt do duhet I thoshte shoqe, po as këtë nuk e bënte për ndonjë, deri aty, deri në atë moment, për ndonjë kundërshti, e quante të natyrshme që ky trup, kjo pamje, të atashoj njëshme me korpusin e një shoqërie që kishte rreth të natyrshme, të ishte në politesë, të ishte në kulturë, të ishte nuk e quaj ndonjë trimëri këtë. Pra, Maxi thotë, unë nuk kam qenë I prirur që I nervit të kundërshtoj regjimin. Ama substanca e Maxit është arti I tij që ashtu siç e thotë Kalare, që ishte ndër të parët që kuptoi që pavarësisht se ku ngjizet arti, ai mund të vi I sjell edhe vetëm si art dhe jo si angazhim, po as si kundërshtim I paramenduar për të. Sepse ne I kemi kahjet edhe si angazhim arti të angazhuar, po edhe qëllimisht me trimëri kundërshtuar. Kurse Maxi ishte tek besimi pothuajse fetari ndaj artit. Dhe pikërisht ky titull që ti e ke ishte vendosur se nuk isha në dieni padyshim të dienis bisedës, po jo dhe të titullit. Që është galeria e imazheve.
8: Prej hirit të imazheve.
9: Në fakt është edhe e soundit të Maxit, sepse padyshim që pa imazh nëpërmjet edhe tingullimit, sepse Maxi është një figurë përverse poliedrike, së paku binare, domethënë edhe te letërsia, që është dhe një sound, dhe tek angazhimi I tij si fjalë, dhe pastaj te imazhi I tij si trup dhe te imazhi I tij si piktor. Sepse ashtu siç e thot pastaj edhe Kadare, që është ndër të rallët I dënuar vetëm për artin e tij. Do të thotë, pjesa më e madhe, bile duhet të rrim që të zhbirojmë, a ka ndonjë tjetër? Në çfarë do lloj arti, janë dënuar për soundin e tyre, pra janë dënuar për ligjërimorin, për të thënën, ose kjo, qoftë edhe shpikur, qoftë edhe sajuar prej një grupi dëshmitarësh apo jo, që të dënohesh për nenin agitacion propagandë, do të thotë që ti të kesh folur, që ti të kesh thënë diçka që është kontroversiale dhe është renegate, edhe është e dënushme, sepse ke thyer nenin 55, që në qo se ti bën veprime irredentiste kundër regjimit, që do të thotë përmes të folurit, dhe çfarë do lloj gjesti të kenë bërë të tjerët, qoftë edhe për artin e tyre, për ta legjitimuar, ju është dashur të thonë që ky edhe ka folur. Dhe këtu kemi dy degëzime, një që vërtet ka folur dhe një tjetër që nuk ka folur, po I është sajuar. Pra, është dënuar për artin e tij, po është gjetur gjithmonë justifikimi që ai të cënoi nenin 55, atë që ka bërë agitacion, që do thotë të lëshosh sound, pra ti të bësh agitacion përmes të folurit. Dhe ajo Maxi është rasti I rrallë, siç edhe kemi biseduar edhe me Maxin, po ndërkohë ai vetë ka thënë që në dosje ky nuk ka që ka thënë këtë shprehje apo ka është nga të rrallët dhe nuk di të dytë, prandaj edhe shërben këto biseda. As Maxi nuk më ka treguar ndonjë rast të dytë që ta ketë në dosje në Republikën Popullore të Shqipërisë, I dënuar për artin e tij. Dhe kjo implikonte një komplikacion të Maksit. Do më thënë, nga njëra nuk mund të kishtë atë epikën e heroike së unë kam folur, ose qofte dhe padrejtësisht mbaj një faj të sajuar për të cilën nga, jo, unë nuk kam folur, dhe ndërko, as ata nuk më kanë thënë që ti ke folur. Jam dënuar për artin. E ndërko, Maksi është edhe imazhi, edhe soundi, sepse Maksi paraqitet edhe skulptor, edhe grafist, edhe piktor,
8: arkitekt. Nga
9: ana imazhit, dhe nga ana tjetër publicist, agitator, në rridon ta një propagandues, pa tjetër, I angazhuar për mes fjales, dhe pastaj, I angazhuar për mes letërsis. Do me thënë, edhe shkrimit letrar, po ashtu, edhe për studime mbi grafikën shqiptare, studime mbi skulpturën shqiptare, studime mbi betonizimin e demokracisë shqiptare, dhe i përthyer pra edhe midis imazhit edhe voice asaj që keni ju e listening e kështu me radhë. Dhe trupi I mbeti po ashtu një shenjus I qytetit edhe pas asaj që unë me dozën e egzagerimit po me shumë dashuri them që Maksi u dënua edhe për trupin, për gestikulacionin, për politesën, për mirësjelljen, për pamjen e trishtuar, të mërzitur, vetanake, që mund të, që të shikojë njëri të vetmuar, të pashëm, të gjatë,
8: ishte kundër sjelljes shoqërore
9: që të dukshëm dhe që nuk është dakord, jo patjetër duke folur, po vetëm me trupin e tij, vetëm me qëndrimin e tij, vetëm me mërzin, kështu si është një gjë krejt e veçantë dhe ky trup u transpozua pastaj në një regjim tjetër. Po prap, është prania e trupit të Maksit nga njëra anë në çdo event kulturor me shumë ndjenjë edhe altruiste që duket paradoksale, se Maksi duket si një gjë me një fjalë kaq individ bashkë me trupin e tij sa s'mund të jetë kaq altruist. Nuk ishte gjë më altruiste se apelin për edhe tek të tjerë që duhet shkuar ku është kultura, ku ajo ka një premisë, qoftë edhe të rinj, te muzika, tek piktura, tek festivali letrar, tek festivali filmit, tek një shkollë si Marubi, tek një galeri, tek një event performance, tek një instalacion. Për t'i dhënë prani, edhe me trup tjetrit, edhe me vesh, edhe me sy, dhe ne e kujtojmë, edhe ne njërë të gjithë do t'a psili në mëndë ku ne e kujtojmë, se mund t'ishte më I vëmëndshme, direkt në stolat e ku I jepe rastit të ishte, dhe me një vëmëndje nga fillimi I çdo aktiviteti dhe deri në fund, pa asnjë distraksion. Dhe pastaj analizuesi asaj me dëshirën, po edhe kritizer pastaj ku ndaj falsitetit sepse ishte padurueshme për të. Po kjo ishte si prani e trupit, pa, që pa. Edhe mendërisht, edhe Maksi trup. Dhe Maksi trup te eventet kulturore dhe pastaj Maksi trup te eventet e çdo aksioni që ai ndjente të vërtetë ishte aksioni protestës. Edhe sikur të sa po linte, do më thënë, Maksi do ishte edhe tek revolta studentëve, edhe tek ajo e kundërarmëve kimike, edhe tek e teatrit, me shumë efikasitet. Do ta kishim pa tjetër edhe në protestën
8: që aktuale, është tani
9: e të rinjve. Pra, kjo prani e trupit dhe prani e pasaj e zërit të ti, e shkrimeve të ti, pra imazhit edhe ligjërimit e soundit.
8: E përmenda muzikën edhe për një arsye tjetër, për të thënë që nga vinte kjo ndjeshmëri, nga vinte ku e kishte origjinën kjo prani e tij e frymzuar në shumë aspekte, edhe nëpërmjet muzikës, edhe nëpërmjet imazhit. Maxi qysh fëmi siç e tregon te ko antishenj, është përpjekur të mësoj pianon dhe pastaj e la. Ka një tjetër poezi Bahu që e ka tek vëllimi Thesi i Burgut. Dhe janë botimet e para që kanë dalë pas 90-s, janë botimet të viteve 90, midis 94-s edhe 96-s, të gjitha botimet që kam sjell këtu, që do thotë është akoma shumë herët për Shqiprin pas komuniste që një individ, një i dënuar politik të përpunoi në mënyrë të themi kaq jo vetëm koherente, po edhe kaq të shpejt gjithatë bartje, gjithatë persekutim, natyrisht vitet e burgut i kanë shërbyer që ai të ta tres, domethënë, të gjithatë kafshat të rënd që i kishte vënë përpara jeta, realiteti, diktatura. Pra doja të thosha që kjo ndjeshmëria e tij ka origjina shumë të hershme. Por është dhe kjo prania e Maxit mes njerëzve, të cilat ai do t'i kthejë në do t'i bëj pjesë të ikonave simbolike të artit të tij grafik, të vizatimit, siç e kemi te ky libër i parë Jeta ime në figura. I kam sjell dhe për një arsye, për faktin sepse këto vepra sot nuk i gjen në qarkullim dhe ti kupton nga ana tjetër se sa shpejt i nxjerr jashtë qarkullimit dhe jashtë mode shoqëria shqiptare disa vepra, disa autor, disa personalitete të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe që shërbejnë si autoritete për shoqërinë. Pra që fjala e tyre, që prezenca e tyre është e nevojshme në momente kyçe të zhvillimit të shoqërisë. Në këtë kuptim, Maxi ka qenë padyshim një autoritet dhe që i ka shërbyer këtij lloji autoriteti në radhë parë nëpërmjet shembullit të tij, nëpërmjet modelit të tij të jetuarit edhe të krijuarit. Paralel me arkitekturën, ti shikon qysh në fillime në vitet 50 se si ai është nuk do ta thosha në mes të njerëzve të thjeshtë se ky njeriu i thjeshtë mori një kuptim shumë pejorativ për shkak të konotacionit që i dha edhe realizmi socialist apo gjithë krimtaria që ndodhi nën diktaturë, po ti e shikon që në ekspozitën e tij të parë në vitet 50 në Durrës këtë dashurinë e tij për mjeshtrit popullor që pastaj ai e lidhte fare mirë me artin primitiv, artin që vinte nga Afrika, nga Amerikat, nga Amerika e Jugut, apo nga Azia, dhe që do t'ishte pastaj një frymëzimi i tërë për artist që ai do t'i adhuronte si Matisi. Dhe këtë raport me botën, Maxi e ka pasur historikisht duke qënë në koherencë dhe në dialog të vazhdueshëm me artin botror. Nuk ndodhi me Maxin ajo që do ndodhte pas 90-s me artistë shqiptar të cilët kishin krijuar për një kohë të gjatë sipas realizmit socialist dhe pas 90-s do të bënin një kthesë të papritur dhe jo bindse dhe false për të krijuar ashtu siç kishin krijuar artistët në botë, në Evropë kryesisht, duke ju kthyer pas gjysmë shekulli, pas 70-80 vitesh modernizmit apo rrymave të tjera. Kështu që prandaj është ky dialogu i kulturave në veprën e Maxit është bindës, është i shëndetshëm, është i vërtet dhe i nevojshëm, pa dashur ta vendos në konvencione artificiale marrëdhënien e tij edhe me etnosin, për shembull në koleksionet e Maxit dhe në koleksionet që ju dogjëm për fat të keq. Dhe prej këtej ka buruar dhe titulli i ekspozitës, prej hirit të imazheve, një pjesë e koleksioneve ishte kishte të bënte pikërisht me këto vepra që ai porositi tek mjeshtrit popullor dhe për të krijuar imazhe dhe për fytyrime sa simbolike aq edhe abstrakte dhe një nga gjërat që i dhimbseshin shumë nga ky akt makabër që ju bë veprës së tij para arrestimit, djegjes së veprave, dhe ndoshta krenari mund ta zgjeroj këtë pikë, ishte edhe ky koleksion i jashtëzakonshëm, të cilin ai pastaj do ta ripërpunoi në forma nga më të larmishmet. Dhe pothuajse në të gjitha botimet e tij do të çarkulloj ky koleksion, të cilin ai e rifillon në vitet 60 me tri shenjat, të cilë njërën prej veprave ju e keni riprodhuar dhe ndodhet në një nga qelit ku janë ekspozuar tri punë të Maksit, dhe deri në periudhën më intensive me cilat ai do punoj midis fundit të viteve 80 dhe fillimit të viteve 90. Krenar, ndoshta mund ta zgjeroje pak më shumë këtë moment, sepse shumë njerëz nuk e njohin Maksin, edhe publiku që na dëgjon. Sa tragjike ka qenë goditja që ju dha veprës krimtarisë së Max Velos?
9: Po, shumë e drejtë observacioni jot, një që koherenca, do me thënë, ne kemi pak raste ku e ndjejmë një rrugëtim në ardhë koherent, do me thënë, prej viteve 60, edhe më përpara, dhe deri sa Maxi ekzistoi edhe mundi të punoj, është e rrallë që të gjesh këtë lloj shifre gjithmonë. Pra, ai modernitet i mbartur që sigurisht duket si një paradoks, i përket ashtu si vetë një dhe aty është pasuria, një art i primitiv, mirë art naiv. Ato kërkimi qenies njerëzore që te Maxi është përmes natyrës, ato tungjet ose cungjet ose kërcunjt që duken si qenie njerëzore, zakonisht janë dy, përbën një dram, një lloj çifti njerëzor. Zakonisht është një shumësi që prap duket si një grup njerëzor. Kanë një gjë së për së largu, po direkt ndjesore, që është triumfi i artit, domethënë që të krijojnë një gjendje të humane duke qenë krejt një peizazh modern, sepse te Maxi nuk ekziston peizazhi si i tillë naturalist dhe realist siç ishte në kohë. Dhe ai e drejtë nuk e la më njan këtë, as nuk kishte ndonjë strategji për të lënë apo për të thënë që shiko se kjo duhet të vijojë si. Do të thënë te të tjerë ndodhi një lloj dëshire, po ashtu me mbarë dhe ajo, nuk jemi duke bërë kritizeret e asaj pjesës që kërkon të ndryshoj, sepse edhe ndryshimi është i mirë pritur, pse jo, dhe me thënë. Por, ne jemi të Maksit dhe theksojmë atë se si mund të vijohet pa lëshuar pe të kërkimi i një gjë në mënyrë fanatike. Dhe jo të ndryshimet e erpasershme që diku në artë botërore janë shumë të mbara, ashtu si dhe të tjera që është kërkimi i vetëm një gjë. Kërkimi i qenies njerëzore i një aspekti, do më thënë, psikotik, po thuajse, të jep një dramë, është një dramë njerëzore. Tragjizmi që theti pastaj për mendimin tim është unikal ndoshta në botë. Kjo tani do duket e egzageruar, sepse unë e kam kërkuar që të di a ka raste të tjera në botë që një piktori, një autori, ti ke ndjekur veprën e përplot dhe nuk më ka rezultuar. Pse? Sepse
8: mbi 260
9: 264 vepra. Dhe i bie që 264 vepra deri atëherë është vepra e tij. Pra, po themi, këtu ka raste gjëmash të përbotshme, si mund të jenë 7 veprat e Francesco Goyës që u dogjën. Dhe me ndonë, dikimin e gjithë artit më vonë që i ka bërë Francesco Goya, ajo është ulëritëse. Po ndërko, tek të tjerat janë vepra, pra janë të tjerat vepra. Që ndodhë për një arsye fatkeqe deri në tragjizëm? Një artisti i djegin veprën, Pra ka pasur raste tjera ku qoftë edhe për arsye natyrore, për arsye fatkesish natyrore, është djegur vepra, apo jo, janë djegur vepra. Po, koha që ka tre dimensione, te maksi vepron në mënyrë tragjike, edhe shkuara dhe e tashmja në atë moment, edhe e ardhmja. Pse? A ti i digjet vepra, ashtu si mund t'i digjet edhe njërit nga fatkesi natyrore, po ndërko, në të tashmja i sëshmë se futet në burg, pra nuk është se do rikuperoj dhe është duke punuar një. Në të ardhme nuk vendoset dot, sepse mendon që mund mos ketë të ardhme që të pikturoj më, po ndërko, për një arsye fatale nuk ekziston e shkuara, pra një tjetëri, qoftë edhe sikur t'ja djegin veprën, për arsye se një vepër i është shitur, një vepër ja ka marrë papa, një vepër ja ka marrë kisha, një vepër ja ka marrë xhamia, e ka, kurse te maksi, kjo nuk mund t'ishte e mundur këtu, pra është vendi vetëm që s'mund t'ishte. Pse? Fotografia nuk ekzistonte si ishte kulturë e tillë. Imazhi televizion nuk ekzistonte ende sepse ishte i prapambetur. Dhe shitja nuk ekzistonte se si ishte e lejuar. Dhe për një arsye po aq tragjike, është që nuk ishte as i pëlqyeshëm peizazhi i Maksit sa që e vetmja mundësi në Shqipëri ishte që të shpëtonte veprat sepse ja kishte dhuruar dikujt. Pra dhurimi nuk ishte i ndaluar. Dhe të tjerët, edhe sikur të jo kishin djegur, do kishin pasur të tjera të dhuruar. Po peizazhi i Maksit me atë dramacitetin, nuk ishte ai i peizazhi të drejtë për drejtë realistik që do ishte në përqesën, si thua se njeriu që edhe të lutet t'ia dhurosh. Pra, edhe pse nuk ishte një merkato arti që shitej dhe blihej sikudo në botë. Dhe kjo e bën unikale këtë tragjizëm. Do me thënë, një vepër e djegur, e azgjësuar, e azeruar, totalisht ndërkohë kur të tashme nuk e kemë se po futesh në burg me njerë pas djegjes asaj, sa ardhen e mendon që s'do jetë më, dhe e shkuara nuk e ka përhapur këtë vepër.
8: Është shumë do me thënë se krenarë, sepse në akt akuzën, që i është bërë Maksit, aty flitet për vepra fajtore. Do më thonë, veprat e ti të artit, koleksione që ju konfiskuan dhe ju azgjësuan më pas, i quajnë vepra fajtore. Më ka bërë shumë përshtypje ky përsaktim. Dhe është një përsaktim, pavarësisht se është bërë nga juristët e kohës, por pas një ekspertize që vetë kolegët e ti të lidhje së shkrimtarve, pra për të dënuar dhe për të quajtur vepra fajtore pikturën e ti, janë zgjedhur ekspert, piktor, si ai, me një autoritet brenda lidhjes së shkrimtarve, artist shumë afër pushtetit. Dhe më ka bërë përshtypje për shembull, me që po përpiqeshe edhe të gjeje shembuj nga vepra e tij, është një vepër selvit, të cilën ai është përpjekur ta ribëjë më pas dhe ka arritur të realizojë një kopje, një nga vepra që i është djegur dhe për cilën kishte një keqardhje të madhe dhe që ata që i bën ekspertizën me qëllim dënimin e Maksit e përqasin me frymën e artit të Van Gogut, një artist që vërtet ai admironte më shumë për sakrificën e madhe që kishte bërë për artin. Dhe natyrisht kishte lënë gjurmë edhe në këtë mënyrën se si Maksi shikonte jo vetëm shenjën, por edhe vetë sakrifikimin për hir të artit. Kjo objektet fajtore për të kthyer aty tek azgjësimi i këtij koleksioni. Më duket ndoshta një nga gjërat e rralla për të futur në fjalorin e ndëshkimit. Në fjalorin e burgut politik që mund t'jetë përdorur ndonjëherë në Shqipërinë komuniste për të dënuar një artist.
9: Po pikërisht ne tham ato gjëra që janë unikale dhe aty mund të qëndrojmë për Maksin. Domethënë edhe ato që janë unikale si të mbarë. Domethënë edhe ato që janë unikale për nga tragjizmi. Domethënë në një rast tjetër do thoj po mirë. Pse është një tragjizëm unikal? E thamë, nuk është konfiskimi këy, këy është azgjësimi, se konfiskimi me një të nesër e pastaj mund të ridali prapë. E kanë bërë shumë junta ushtarake ku në kanë ardhur, kanë konfiskuar veprat dhe i kanë nxjerr prapë në dritë. E thamë për mos ta zgjatur atë që është azeruar vepra. Ndërkohë, edhe nga ana e jetës, është një jetë jo e krahasueshme lehtësisht me të njëjtat kushte, sepse Maksit ja zgjësuan jetën e tërë, sepse të
8: ko antishej,
9: të djekin veprat, të djekin lëkurën. Po ndërkohë, Maksi është një riu që ishte një burr dhe rasti rall kur një bashkëshorte është pjesa në dëshmit kundër Maksit. Do me thënë duke dëshmuar që proklamonte veprat e autorëve të mëdhenj, fliste me eufemizm për ta, për Van Gogh-un e Meral. Toka, bilas ajo nuk ka që Maksi ka folur kundër regjimit, ama vetëm për veprën. Pra, kë njeri pasaj ishte një vla. Dy motrët e ti që mbashin si më të bukrat e qytetit Tiranës, e kështu, me njerë përfunduan në elektroshok, pra shërënim total, do më thënë, njeri unë ndjej përgjegjës,
8: edhe
9: për shkatrimin fizik, me ndorë të motrave të tyre. Maksi ishte një prind që ju pa mundësua të ushtruarit e këtyre, sepse ka të tjerë që për zgjedhje apo për shanset të
8: jetës, nuk janë asë që,
9: kursa edhe bashkëror, edhe vla, edhe prind, që i pamundsohet e mundura që tashmë ishte. Dhe kjo është problemi, sepse kanë vuajtur shumë edhe të tjerë në përbuq. Po kishin diku një hapësir ngushëllimi. Në këtë sens, është vetanake kjo lojë tragjizmi e Maksit e bashkuar gjithmonë me vepra ato, sepse pastaj me djegjen e veprave. Do më thënë, kjo mendoj unë që është një nga ato e pashkullshme dot, e paradikushme, pashrënjosme nga Maksi, që sa do të kërkonte të falte, sa do të e kishtë atë shpirtin e vijimit, të njërë, e mbante të shqetsuar, dhe këtë shqetsim pastaj nuk e përbrëndsoj asnjëherë në formën e ndonjë hakmarrje, po në formën e një miliorimi, përmirësimi të një shoqërie.
8: Absolutisht, jo. dhe në këtë kuptim ai ka qenë një ngushëllim për shoqërinë tonë.
9: Unë
8: doja të lexoja një poezi, pra, siç e shikojmë Maksi ka lëvruar poezinë, ka lëvruar skicën, që për mendimin tim janë skica të denja të rrinë krah për krah me autor të tjerë që kanë bërë letërsi burgu në Evropën lindore dhe qendrore. Rekujem për spaçin, vatha e kontrollit. Për vete, si për baktin, një lloj të quajtëm, vath. Patkua varur në qaf, rrethi i ferrit, si prangat e arrestit. Vath telash gjembi, si kurora e Krishtit, rrethuar me vendroje, si kraba qobenësh, dhe unë gjeshur si kulaq nga këmbët dhe durimi, ku në vapën gjinkall, shpresa thahet në diell dhe bëhet oshaf, ku në dimrin ortek thërmuar, se cili varë në prua, dëshirat e ngrira stalaktite, ku ëndrat e fashuara, na urdhërojnë t'i hedhim në prua, ku çdo ditë shoh në telat, këpucën e vyshkur të spionit, të vetvrarë, si librez pa emër, ku na çburërojnë duke na kontrolluar bukën me djath, majtas, rrethime, truproja, proj, djathtas, rrethime, truproje, kampi, para, shkall në shkëmb, shkëmb si shkall, galerit në mal, si birat në duart e Krishtit, mbi kok, një copë qiell, sa një kapele qepur me dorë, rreth rrotull, tela gjembash, gjëmbateli, karakolla, truproje, ushtar, mitraloza, ushtar. Presim, na kontrollojnë, një nga një, xhepat, trupin, këmbët, ëndrat, mendimet, vullnetin, urdhër ulërim, hish trikon armik, pse nuk je qethur, ktheu në kamp, ndalohet kokorja, çush kjo letër, ulërim urdhër, ndalohen çorapet e leshit, zbath këpucët, hiq pecet, ndalohen rrobat e shtëpis, Vetëm roba kampi, ulori i murdër, ndalohet qumshti pluhur, ndalohet djathi, ndalohet sheqeri, vetëm buk marmalat, sheqerin e kalojmë fshehur, tretur në ujë, sikur se kemi tretur në gjakun tonë që ndresëm. Urdër ulërim, nisu, vargu kokqethur lëviz, gjarpëron drejt galerive, si rozare njerëzore fill këputur, të gjithë me rath, mbajmë në shpinë vuajtjen e madhe, kullat në maj duken, si kryqe ngulur në tokë. Urojt kemi sjell sado pak nga Maksi, nga ajo pjesë që lidhet edhe me historinë e këtij vendi ku jemi sot, po padyshim periudha e tij e pas 90-s, jo vetëm duke lënë dëshminë e tij, po duke qenë prezant ashtu siç e nisëm në fillim të bisedës, dhe është pjesa që mua më mungon më shumë, nuk e di ty krenar. Çfarë të mungon nga Maksi?
9: Më mungon Maksi, më mungon trupi i tij, më mungon vokali i tij, më mungon imazhi i tij, më mungon piktura e tij e freskët.
8: E qeshura jazz,
9: Më mungojnë tre ekspozita për t'i bërë 300, sepse i kemi bërë bashkë, do më thënë tre ekspozita dhe Maksi, dhe një galeri kombëtare dhe në Zenit. Më mungon zemërata e ti, po thuese metafizike, më mungon observacionet ekstreme të Maksit, që ndonjëherë linin për të dëshiruar, më mungojnë ana humane e përshkrimeve të Maksit, të gardianit të burgut, që ishte njëri shumë i mirë. Pra, kishte edhe gardian të burgut që është shumë i mirë. Ashtu si kishte edhe shok të burgosur, që sjell një observacion Maksit, thotë, jo, nuk duhet të dorëzojmë para faktit që në kohën e regjimit komunist nuk mund të mos firmosit që të qoftë edhe sepse me vuajtje dhe familje dhe kështu rrë, ti detyrimisht edhe mund pranoje, po mund mos ta ushtroje atë të spionit, po thuese legjitimonte. Jo, do, ka pasur. Ja ku janë rastet, thotë, ku në burg, sigurisht ishte edhe Maksi vetë, po së thoshte emrin e vetë. Ja ku është Fatos Lubonja, që kanë thyer gjithë dhëmët, ka shkuar në kaush me 10 herë, sepse kanë paraqitur për të firmosur, për të qenë bashkëpunëtor, dhe nuk ka pranuar. Këto guxime të Maksit, që cënojnë shumë të tjerë, ashtu si shumë kontroversione edhe të Maksit që zemërojnë shumë të tjerë, bashkohen me një paradoks të Maksit. Do të thotë, Maksi ishte i dënuar nga regjimi. Duhet ta kishte inat shumë më tepër se mua, që nuk kam ndonjë prirje ta kem shtetin, kush e di. Jo, ai kishte moral hegelian, shteti. Pushteti. Po pushteti i mbar, po tjetë. E donte shtetin dhe pushtetin, thonë nga të buron kjo që ta duash kaq shumë. Jo, duhet të kemi shtet korrektes. Po, sa të pati, s'na duhet me këtë shikosen. Jo, se prandaj këtu mungojnë to gjëra, sepse, më thënë, kjo bënte këngën e pushtetit edhe të shtetit, pashën kur, gjithmonë kundër, si të thuash, pushteteve që kundër kreut të qeverisjes në një vend. Pastaj ti mendon që po vjen ky që është artist, jo, kundër edhe atij kur fillon edhe devion, dhe aty thua, si e bën ky të gjithë këtë? Si mundet? Domethënë ti ta bëj në mënyrë kaq të sinqert, edhe kaq edhe efikas, edhe me autoritet.
8: Ajo që po ndodh sot, për ta mbyllur, për ta përfunduar, ajo që po ndodh sot në Shqipëri, të paktën prej 3 muajsh, me ato që njihet tashmë si revolucioni flamingove ose aspirata për një Shqipëri të re, jo për ta lidhur do e mos me aktualitetin çdo gjë që flasim, por Në mesin e asaj proteste, në mesin e asaj turme, unë shikoj edhe fytyrën e Maksit, shikoj edhe shpirtin e Maksit, sepse shumë gjëra për cilat ata të rinë kanë dalë sot në shesh, Maksi ka luftuar për vite të tëra, për gati 30 vjet, dhe këtë e ka dëshmuar me veprën e ti. Dhe aspirata e ti për një Shqipëri moderne, për një Tiranë moderne, jo me ato fytyrë që pushteti ka dashur dhe po jep aty qytetit ka mbetur
9: në Maxit arkitekt.
8: Po, domethënë është një nga
9: arkitekti me emër.
8: Nga testamentet, është një nga testamentet e tij dhe për atë që është interesuar mund ta gjej në librin, një nga libret e fundit që ai botoi që është betonizimi i demokracisë.
9: Faleminderit se ke dhe ditëlindjen sot edhe vetë.
7: Përshëndetje nga Prison Radio, që transmetohet në Muzeun e Qytetit Prishtinës Burgu Idealit, nga data 10-13/7/2026. Në kuadër këtyre ditëve, do të keni mundësi të dëgjoni dhe të përjetoni pjesë nga programi ynë. Ju ftoj të na ndiqni dhe të dilni ta vizitoni Muzeun e Burgut. Ju faleminderit.
2: Thank you very much, Elza Demo and Krena Zeino, for this conversation. People that are Albanian speaker were really taken by this discussion, and I also have to admit that for people like me that are not Albanian speaker, it was really interesting to watch the exchange and also to somehow observe the bodies talking and moving, so that also another kind of approach it's possible to have while listening Prison Radio, especially when there is a language you might don't know, is to just let go and appreciate the sound, the noise, the voice, and eventually also feel the body behind it. So we are very close to also broadcast the performance of Anouk Albrecht. We just have to make a small stage change, which will give us the occasion to play a song, and then I will open the mic for the performance.

Thank you.

mondiale.

tossico di me.

Ausreise antritt.

0: here in Atazès. Elsan Prison Radio vjen me scenë radiofonike prej heshtjes së fjalëve, ku reflekton mbi mundësinë e krijimit një letërsie të lirë nën represion dhe mbi artin si formë rezistence. Veç tjerash, kontribut në kuadër të festivalit, kemi edhe intervistën e Elsës me Pater Zef Plumin, që kemi të instaluar në qelin numër 4, dhe që mund të ndiqni deri në fund të festivalit. Pastaj, nesër në kuadër të programit radiofonik dhe një bisedë premier me Kasem Trebeshinën. Tani juftojmë ta dëgjojmë Elsa Demon prej heshtjes së fjalëve.
1: Nat e parë. Një kuzhinë që prej kohe mas përdoret, për mbi sqollin me pllaka prej biluri, digjet me blozën fjoll një lamp vajguri, e mbyllun dera, të mbyllun adritoret, grumbuj hiesh ngjeshun për ranë zamuri, një qyp mbas dere, aty pran lvoret e një qepe, një mi bren në përkoret e shpërndame, dikush pim prej paguri, lëvizin hijet, dalin me kureshtje, nën malota e velenza sy ftyra, ngjitet një hap i rand prej shkallësh, heshtje, krisma shulash, një britje pran nga zyra, një tjetër e mnershme e gjatë, e mbrapa një shamje e ndytë, mandej prap shula, hapa. Kjo është një prej poezive të librit të Burgut, dhe unë këtë libër e ruaj si thesar, është një nga botimet originale, që a Shqipipa e botoi pasi u aratis nga Shqipria, pas 10 vitesh Burg, midis viteve 1946-1956, ku ai vuajti dënimin në burgjet dhe kampet e punës së detyruar në Shqipëri pas 45-s nga burgu i Tiranës, Durrësit, Burrelit, Gjirokastrës, Korçës dhe në tharjen e Knetës së Maliqit është një dëshmi e rrallë përmes vargut që ai ka zgjedhur pikërisht të formë poezinë. Sonetin, mendoni një intelektual të shkencave filozofike, i diplomuar, i doktoruar në Itali, një profesor i filozofisë dhe i letërsisë që ka frymzuar një brez të tërë në prag të luftës së dytë botërore në Shqipëri, në gjimnazin e Tiranës, që shkruan lundërtarët dhe përkthen poetët latin, e pra diçka e zakont mund të duket për kulturën shqiptare, për letrat shqipe, deri në pragun e luftës, por ama e pa zakont për çfarë do të ndoste me kulturën në Shqiprin e pas 44-s me instalimin e diktaturës komuniste. Duke qënë që ne patëm dhe një prezantim të Max Velos, dua t'i referohemi edhe një prej bisedave që kemi pasur me Maxin për këtë libër, që thoshtë është e pamundur t'a fusësh kronikën e burgjeve komuniste në poezi. Maxi, edhe pse e lëvroi poezin, a i ishte ndoshta për një mënyrë më epike të rëfimit kalvarit komunist. E me gjitha të libri i Burgut i botuar në Romë në 1959 përbën për letrat shqipe një model të letërsisë Burgut që deri atëherë e kishim një loj pararendje, një referencë ndërkombëtare që vinte nga Perëndimi, që vinte nga Italia me letrat e Burgut të Antonio Gramshit. Pra, ky është një libër kufitar për letërsinë shqipe, jo vetëm për letërsinë e këti zhanri, por edhe në kontekstin e kulturës dhe të letërsisë shqipe në tërësi dhe pak background un do t'ju ajap që në këtë moment kur arshipik pa shkruante këto vargje çfarë ndodhte jashtë lidhja e shkrimtarve dhe Shqipërisë që ishte autoriteti kryesor për të përsaktuar linjën që do të merrte arti dhe kultura në vitin 1949 shpalli zyrtarisht orientimin politik dhe bën të ditur qëndrimin ndaj traditës duke përjashtuar nga qarkullimi fishtën, konicën, kutelin, kolishin, më pas edhe fanolin, po nga ana tjetër, shpallte si të domosdoshme ngritjen e një sistemi bibliotekash, sallash leximi, duke e shpallur libri një kult. Natyrisht, edhe ky orientim politik, një orientim politik i kulturës, ishte një model që vinte nga modelet të ngjashme për sektorë të tjerë të jetës që merre nga Bashkimi Sovjetik. Sepse, si që dim, edhe në kulturën sovjetike, prodhimi artistik ishte i lidhur me ndërtimin e socializmit dhe revolucionin kulturor. Pikërisht mbi këtë parim, gjithçka që do të ndodhte në teatrin shqiptar, në studion e prodhimit filmave, kinostudio në Shqipëri, do të ngrihej pikërisht mbi këtë parim të jo vetëm alfabetizimit të popullatës e cila dilte analfabete nga lufta e dytë botërore në mas të gjerë, por edhe për të dhënë pra këtë orientim politik, ashtu si që thash, si që kishtë ndodhur në Republikat Sovjetike, ku njerëzit mbanin radhat për librat në kinema, në teatro, vazhdimisht plot, ashtu si dhe në muzej dhe në galerit, dhe në një vend ku milionat e librave të shtypur konsumoheshin shumë shpejt, por në ndryshim nga Bashkimi Sovjetik, ku kjo prirje për sasi do të shndrojë më pas në një prirje për cilësi, pra duke kaluar në për atë që u quaj letërsia e kuqe, apo kiqi i kuq, si që da quante një studiuesi çeki avangardave Karel Tajge, në Shqipëri nuk ndodhi kjo. Ndodhi vërtet alfabetizimi, por në të njëjtën kohë një lloj analfabetizimi nëpërmjet prishjes së shijes, prishjes së shijes për artin e mirë, për letërsinë e mirë. Autorët që un kam zgjedhur t'ju prezantoj sonte janë një deviancë nga ky kiçi kuq që përshkoi pothuajse të gjitha artet pas një lloj përjashtimi. Ky interesi im për këtë deviancë, jo vetëm në letërsi, po dhe në arte, vjen nga takimet e mia si gazetare, por para se të arrija në një lloj vedije për këtë lloj letërsie, dua të kujtoj këtu që më njëherë pas 90-s, kur isha në vitet e gjimnazit dhe tekstet shkollore filluan të kenë një farë reformimi, ne prezantohemi për herë të parë në antologjitë letrare, e cila mbante dhe titullin simbolik, Maja e Çelur, na prezantonte për herë të parë me autor të cilët nuk ishin pasur qarkullim të gjerë dhe nuk ishin pasur qarkullim fare gjatë 45 viteve diktaturë. Dhe më ka bërë gjithmonë përshtypje që njëri prej autorve, Kasëm Trebeshina, nuk do të na prezantoj me letërsinë e tij fikshë.

Do t'ua rikujtoj disa rreshta prej kësaj letre që Trebeshina ja dërgon Enver Hoxhës, kreu I Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Arti, duke qenë një natyre specifike, nuk mund të përfshihet në format organizative të partisë. Ai, arti, megjithëse është superstrukturë caktuar nga vetë forma e paraqitjes, merr vlera dhe forca të tilla që e bëjnë të jetojë në mënyrë të habitshme edhe pasi të kenë vdekur strukturat që e lindën atë. Unë do të lexoj fragmente që I shikoj si më do me thënë se te kjo letër dhe që kanë bëjnë drejt për drejt me letërsin. Shkrimtarët janë qytetarë me të drejta të barabarta, me të gjithë të tjerët, dhe nuk është e drejtë që në mënyrën më të palishme ti përgjigje një censure nga më të çuditshmet, në qofë se për mes, në qofë se për një arsye ose një tjetër, ju ngul një këmë që të ketë censur, atëherë ajo letë kryojë si një institucion, dhe le t'i ushtroj hapur funksionet e saj. Kështu do dinim kujt i përgjigjeshim dhe nuk do të ngatërroheshim në përkëmb me funksionarët e partisë që megjithse nuk janë kompetent, vinë e japin mendime aty ku nuk ua kërkojnë. Megjithatë, unë mendoj se shkatërrimi më I madh do të ndodhë në botën shpirtërore të shqiptarëve. Njerëzit do të humbasin besimin të shteti dhe të udhëheqja, do të mbyllen në veten e tyre dhe që të bëhet I mundshëm sundimi mbi ta, do të linë nevoja për të krijuar një shtet të ashpër policor. Në përfundim të këtij procesi historik, ju do të detyroheni të vrisni njëri tjetrin dhe populli do të mbytet në gjak. Dhe ashtu ndodhi. Ky pasazh më kujton jashtë saj hapësire fjalët e Adem Demaçit të vitit 1957 është pothuajse I njëjti vizion që ne kur I lexojmë në pasi ka ndodhur gjithçka, pasi kemi parë që është bërë realitet profecia e këtyre fjalëve I quajmë profeci, në fakt nuk është profeci. Është një vedije që buron prej atyre njerëzve të cilët njohin mirë të shkuarën dhe ndjekin në mënyrë të holësishme, hap pas hapi, çfarë ndodh me historinë dhe çfarë ndodh në marrëdhëniet mes individit edhe pushtetit. Dhe këtë pastaj ne e lexojmë si një vizion profetik. Jam pikërisht ta njerëz që jetojnë me kohën. Pra si Adem Demaçi në vitet 50, ashtu edhe Trebeshina, po në vitet 50, arrin të japin këtë përfytyrim të ashtu quajtur profetik për shoqërinë dhe për diktaturat. Kjo letër do të botohej vetëm në vitin 1991, në revistën Albanika, do të abotoj Ardian Klosi. Mua më ka ardhur shumë keq gjithmonë që Trebeshina të njihej vetëm me këtë letër, sepse kur do të prezantohesha me letërsin e ti më pas në vitet e universitetit, do të zbuloja një shkrimtar I cili guxon me zhanret, edhe atëherë kur guxon dhe me zhanrin e romanit të gjatë, romanit epik si kënga shqiptare, dhe arrin të di dhe të jetë poetik. Dhe me leximin e Stina e Stinëve, që për mendimin tim është një nga kryeveprat e letërsisë shqipe, një lloj realizmi poetik, unë them që ka sëmë Trebeshina dhe sikur të mos kishte shkruar asgjë tjetër, e ka merituar një vend të denjë në letërsinë shqipe. Vite më vonë do të takoja këtë njeri, dhe si që përmëndi Albani, do të arri ti marrë një intervist krejt të pa programuar, të pa logaritur, por e shfryzova mundësin, pasi këshim bërë një shëtitje e buzlanës, që ishte rutina e ti e përditshme, mendoni një njeri të izoluar tërsisht nga realiteti I kohës, por jo i pavëmend shumë ndaj çfarë ndodhte. Aty arrin të më tregoj se si ai shkroi një nga veprat

e tij kontroverse që është Odi Mund Valsen, një vepër shkruar në vitin 1956. Dhe më ka rrëfyer se pasi kishte bërë një periudhë burgu politik, pikërisht sepse i kishte shkruar Enver Hoxhës dhe sepse kishte dashur të largohet nga Shqipëria, i ka shkruar dy letra pra. Diçka e pa imagjinueshme që ti kërkosh diktatorit të largohesh nga vendi, të largohesh në mënyrë legale. Ai bën një burg politik dhe u rikthye në jetë normale sepse ndoshte që kishte periudha riabilitimi siç kishte me Mitrush Kutelin, pa të drejt botimi për të kthyer në jetën publike, por pa të drejt botimi. Kasum Trebeshina kthehet të punojë në bibliotekën kombëtare. Dhe aty i lind ideja për të shkruar Odin Mund Valsen, pasi dënohet miku i tij Rinis Zefmala, një nga komunistët e orëve të para, siç thuhet, të rrethit komunist të Shkodrës, pasi dënohet doktor Ymer Dishnica dhe pasi internohet Sefula Malshova. Ishin të gjithë miqtë të Kasum Trebeshinës, të fushave të ndryshme, dhe që kishin një ide utopike për fytyrën që do t'i jepte komunizmi, jo vetëm Evropës në lindje, po edhe Shqipërisë në krahun e fituesve, pra, pas luftës së dytë botërore. Megjithatë, siç përmenda për ndjeshmërinë e lartë që e ka karakterizuar këtë njeri dhe letërsinë e tij, kur më ra në dorë Dafinat e Thara, që është autobiografia e tij, do të provoja pikërisht atë që kam gjetur dhe në letërsinë e tij. Një shpirt jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe që dua të sjell për këtej pasazhi të shkurtër nga Dafinat e Thara. Një ndjenjë çuditshme trishtimi më pushtonte, dhe duke ndjerë veten të vetmuar, ish mangësha shoqërimit me të tjerë. Kjo ndjenjë më ka shoqëruar gjithë jetën time, dhe brenda meje jetonin dy qenje të ndryshme, njëra që loste me fëmijët e tjerë dhe që kishte nevojë për shoqërimin me ta, dhe tjetra, ndofta realja, që i largohej shoqërimit me fëmijët e tjerë dhe për orë dhe orë të tëra shikonte nga dritarja e dhomës së pritjes rreth e shpërndara në përqiell. E fshehta e papar për te i horizontit të dukshëm më bënte të dridhesha për para pambarimit të qiejve. E pra ky Trebeshind i ndar mes kësaj bote shumë introverte dhe pastaj një njeri i përfshirë në jetën e vendit, një njeri që luftoi realisht si trim, një njeri që do të bënte 17 vite burg, që do të plagosej në luftë, që do të humte miq, që do të humte besimin e tij tek komunizmi, nuk e humbi në fakt këtë ndjeshmëri. Nuk është rast i panjohur që ajo stigmë që do t'i jepnin edhe shumë krijuesve në botën e letërsisë dhe të arteve në Evropën qendrore dhe lindore, që do t'i jepnin stigmën e të marrit e të çmendurit, t'ia jepnin pra në Shqipërinë e vogël edhe Kasum Trebeshinës. Dhe kjo stigmë pothuajse i mbeti deri në fund të jetës. Në vitin, midis viteve 2009, 2008, 2010, bashkë me Ardian Klosin, u përpoqëm që të krijonim një gjurmë, ose të mblidhim të gjitha shenjat, të mblidhim të gjitha dëshmit, që çfarë kishte për të thënë Shqipëria, në prag të 20 vjetorit të murit të Berlinit, dhe atëherë vendosëm që të mblidhim tekste dokumentare dhe tekste fiksionale, mbi refleksionet të shkrimtarve shqiptar që kishin shkruar midis viteve 1945-1991
Dhe më pas refleksionet të tjera që një brez më i ri kishte për të thënë mbi këtë periudhë. Dhe për mua kjo ka qenë një periudhë shumë e rëndësishme sepse do të thellohej interesi im për këtë autor dhe do të gjendesha në familjet e këtyre autorëve. Do të kisha në dorë do shkrime të një pjese të madhe të këtyre autorëve që nuk ishin më gjallë, një pjesë tjetër të cilët nuk ishin më në gjendje që të përfshiheshin në një diskutim të tillë, por mjaftonte prania e tyre që unë kisha dhe këtë lidhje shpirtërore me. Me çfarë kishin lënë? Dhe njëri prej tyre është Jamarber Marko. Kush ka dëgjuar për familjen Marko, natyrisht bën lidhjen me Pietro Markon, një luftëtar i Spanjës, një gazetar i viteve 30-40, që do të burgosej më njëherë pas vitit 1945. Po ashtu kujton një artiste shumë të talentuar, Safo Markon, që është e jëma ati. E pra, diktatura nuk e kurseu dhe Jamarbrin, i cili pjesën më të rëndësishme të krimtarisë së tij e ka midis adoleshencës dhe rinisë së parë, midis vitit 1967 dhe deri në prag të arrestimit atyre të vitit 1974-75. Kam kaluar në dorë bllogjet dhe fletoret me dorëshkrimin e Jamarbrit. Dhe të them që ka qenë shumë emocionuese takimi me të, heshtjet e gjata në tavolin me Jamarbrin, por kur farë diskutimi për çfarë ai kishte shkruar. Kështu që do duhej që unë të hyja në një monolog të heshtur me dorëshkrimet e tij, edhe pse ishin botuar tashmë dy libra, Pro Nobis dhe Rastësisht me dashje, në 1995 dhe në vitin 2001. Por takimi me dorëshkrimet ishte krejt tjetër përvojë, sepse do ndeshja aty çfarë ai kishte lënë si dëshmi të plotë të përjetimit të vet dhe që vënde në librat e botuar më pas. Kur ai nuk ishte më kontroll të plot në krimtarinë e tij, do të shikoja që nuk ishte e respektuar dhe për këtë natyrisht që më vjen keq. Dua të ndaj me ju një tekst që për mua është më e bukura në krimtarin prej disa qindra poezish që Jamarbri ka lënë. Ajo është një poezi e vitit 1980. Pasi Jamarbri kishte dal nga burgu dhe do të punonte si punëtor i thjesht në studion e prodhimit të filmit shqiptar. Në librin Pro Nobis, poezia mban titullin Sot është e shtun, por në dorëshkrim ajo ka një titull tjetër, dhe unë do t'a lexoj ashtu të plot si që kam gjetur në dorëshkrimin e ti. Dhe titulli aty është Një hap pranë pafundësisë.

Ma fanno in ciò se boi emozionale per questo? Sotto stai tu, per mua e per te. Sotto stai tu, per te gjithë. Per te gjithë ata që patën diçka në tokë. Sotto stai tu, edhe per ata që janë të mërzitur. Per ata që nuk din të jetojnë. Është e shtun, edhe për ata që nuk janë më. Sot është e shtun, për kuajt që tërheqin karrocat në errësirë, për lodrat që u luajtën, dhe për vendet bosh në sallat e mëdha të lavdisë. Sot është e shtun, edhe për ata që nuk e din këtë gjë, që vuajtën shumë ose janë të lumtur. Vetëm sot është e shtun. Këtë gjë e dëgjova në rrugë, në derën e spitalit, kur makina shpinte dikë që vuante. Sot është e shtun. Edhe sikur askush të mos ta kujtoi këtë gjë. Jo vetëm sepse unë sot jam i mërzitur,

0: Po për madhështinë e një dite që mban mbi vete pelerinën e vjetër të botës. Është e shtunë, sepse nuk ekziston asnjë ditë tjetër si kjo e sotshmja. Dhe dikush mund të thotë se asnjëherë nuk ka qenë e shtunë, se asnjëherë, asnjë ditë nuk ka shpën buzë greminës kuptimin e madh, jetën e madhe përpara një bluze të thjeshtë dite, siç është dita e shtunë. Ditë e shtunë sot, që u përsërit aq shumë mbi atë çka bën ata që nuk janë më, me lehtësinë atyre që jetojnë të mbështjellë nga e shtuna, që si letra karamelesh bie mbi butësinë e vjetër, sot e shtuna bie mbi kërcënimin e vjetër dhe thuhet nga të gjitha buzët kudo, edhe atje ku dita është ngatërruar me një tjetër, edhe atje ku dashuria është zvendësuar me një tjetër. Kudo sot e shtuna për këdheli plagët dhe buzqeshjet, për të na bërë më njerëzor, për të na larguar sa do pak nga pesha e madhe e kohës, që e veshur me hijen dhe dritën e një të shtune, ndaloi lozanjare dhe tha thjesht, sot është e shtunë, vetëm sot, kur ti fillove të kuptosh, se vetëm në botën tonë, është diçka, të rish pak më shumë në të ftohtë, për të larguar diku drejt pafundësisë, ndjenjën e vërtetë që lëkundet me përkëdheli, brenda, thellë të shtunës, që duket se nuk do të ndrohet më me asnjë ditë tjetër, me asnjë mërzitje ose kënaqësi tjetër. Sot është e shtunë, për të vetmen thjeshtësi dhe mendim, për të vetmen kënaqësi dhe trishtim, për të vetmen mundësi të hapur, për të bërë një hap në botën e vogël të njerëzve. 19/4/1980. Unë e kam parë këtë poem si një lloj epifanie, siç e kam thënë edhe në një punim timin për dorëshkrimet e Jarmarbrit. Ndoshta shumë prej jush nuk gjejnë asgjë të jashtëzakonshme në këtë poem, po të keni parasysh se çfarë është shkruar në këtë periudhë ku shkruaj një letërsi sipas një kontrolli të jashtëzakonshëm, sipas një orientimi të pabesueshëm dhe të paimagjinueshëm, atëherë ndoshta do gjeni vërtet një shpirt krejt tjetër në këtë poem. Po edhe në kohën kur Jarmarbri shkruan, do të krijohet një brez poetësh, të cilët vetëm sa japin një lustër edhe bëjnë një lloj fasade për letërsinë shqipe në tërësi, dhe për fat keq një pjesë atyre poetëve që u lindën dhe morën një farë emri në këtë periudhë, ne vazhdojmë t'i kemi sot si jo vetëm si elitë në kulturën shqiptare, po edhe si një elitë politike. Dhe kjo do të thotë që Shqipëria nuk ka bërë hapa para. Më ka tërhequr te kjo poem edhe muzikaliteti, jo vetëm në përmjet asaj përsëritje, sot është e shtunë, por edhe me një lloj orkestrimi që Jarmarbri i bën figurave, metaforave befasuse dhe as pak të sforcuara. Në tërsi, poezia e tij përdor ka një gjuhë shumë të thjeshtë dhe ai përdor shumë pak mjete stilistikore. Por kjo poem më duket më ekzistenciale e gjithçkaje që Jarmarbri ka shkruar. Ai ka lënë, duket sikur ka përmbledhur aty një ditë kalendarike ku kondensohet gjithë përvoja njerëzore dhe mendimi i tij për jetën. Është një metaforë gjatë, e ndërtuar si alegori e një premtimi për të jetuar me të vërtetën, në pafundësi, siç e thot edhe titulli i poemës në dorëshkrim. Dhe ç'është më e rëndësishme atë çfarë lexoj në këtë poem, nuk ka asnjë premtim për ndonjë botë që nuk është, pra krejt ndryshe nga ajo utopia që ndërtoi letërsia në diktaturë. Një autor tjetër të cilin unë e kam zbuluar duke kaluar në për mozaikun e këtyre autorve që kam njohur nëpërmjet profesionit dhe që e kam ndeshur për herë të parë në kujtimet ko antishenjë të Max Velos, njëri për i tyre është Shpëtim Gina. Ai është konsideruar një meteor në dramaturgjinë shqipe. Vdiq 23 vjeç. Në vitin 1974 shkroi 3-4 drama, la shumë shënime pas, projekte të paralizuara, të cilat kanë pasur mundësinë t'i kalojë në duar. Drama e tij Armisht është ndaluar pak para premierës dhe emri Shpëtim Ginës është i lidhur me një emër tjetër të rëndësishëm të teatrit shqiptar, të kritikës teatrore shqiptare, që është Mjallash Luarasi, një nga të dënuarit e ta shtuquajturit grupit armiqësor në art dhe kulturë pas festivalit të 11, festivalit Famkeq. Kjo është një dram e pazakont, po të kemi parasysh me çfarë pritej nga teatri në Shqipërinë asaj kohe, një teatr që do emanciponte teatrin shqiptar në përmjet një skematizmi do thosha të pashosh ku ti nuk e di ku fillon njëra dram dhe ku mbaron tjetra, ka një model mbizotrues dhe një dëm i madh, domethënë që është shkaktuar teatrit shqiptar dhe pasojat e këtij lloji konceptimi, e këtij lloji modeli ku e futi realizmi socialist, ku e futi skematizmi teatrin shqiptar, ne vazhdojmë t'i vuajmë akoma. Në një intervistë që i ka marrë Mjallash Luarasi, i cili ndër të tjerave thotë se ai beson që Shpëtim Gina është vetvrarë, në fakt një tezë që e gjej dhe të ko antishenje e Max Velos, e besojnë këtë gjë sepse Shpëtim Gina ishte një shpirt i ndjeshëm që e kishte ndjerë këtë represion dhe që nuk mund të apërbalonte do të mëtutje këtë realitet. Kur lexon pastaj, Armisht shikon që ai kishte një intuit për të shkruar në një frym që është shumë afër ekspresionizmit, që është afër teatrit të absurdit, edhe pse siç dëshmojnë miqtë e tij rrethi i ngushtë i njerëzve të kulturës, regjisor me të cilët ai shoqëroi, ndan tërdor shkrimet, ishte diçka e krijuar prej intuitës, prej talentit të vetë Shpëtimit, sepse ai nuk dinte kurfar gjuhet huaj dhe nuk kishte në një kontakt me kulturën e madhe apo me zhvillimet ku kishte arritur dhe ku e kishin çuar teatrin, sidomos teatri absurdit i UNESCO-s i Sartrit në vitet 50-60. Si një leitmotiv në këtë dramë që e gjej shumë aktuale dhe për kohën tonë, nga drama Armisht do të mbetet kjo frazë: në paqe të rinjt varrosin pleqt, në luft pleqt varrosin të rinjt. Mendoni që kishte 10 vjet që Ismail Kadare kishte shkruar Generali i ushtrisë së vdekur, dhe vjen një çunak si Shpëtim Gina dhe i jep krejt tjetër koncept imazhit që ishte ndërtuar mbi armikun, mbi të huajin, mbi tjetrin. Dhe unë do doja që të ndaja një pasazh nga kjo dramë, një monolog. Nga personazhi I Terrinës, që është ai I një nëne, por që nuk është në kufitë e atij stereotipi që ishte krijuar jo vetëm mbi figurën e gruas, por edhe mbi figurën e nënës, që humbet burri në luftë, që humbet djali në luftë. Mirëmbrëma Pasquale. Më thanë se kishte takuar djalin tim. Nuk e di rrugën. Ju të gjithë zhdukeni diku nga deti. Nga e njohë që ishte dhe djali yt, unë ta kisha fshehur. Ti ishe I egër Pasquale. Vetëm një natë u solle mirë me mua. Atë natë unë e kërkova afër çdo mëngjesi. Doja të lindja Alfredon. Mirëmbrëma Pasquale. Alfredo nuk e sollën. As ty nuk të sollën. Ty nuk të pëlqente të të harroja. Unë e dija se dyshoje mos lindja pas luftës fëmijë të tjerë. Kur të plagosën herën e parë, ti ma solle uniformën. Të kishin dhënë një të re. Unë e ruaj. Kam një kujtim nga ty. Kurse Alfredo në ndjej si do të harroj. Ai I mori të gjitha me vete. Se nuk ishte asgjë. Unë nuk I thash se po fillonte lufta. Të kujtohet Pasquale? Çdo mbrëmje unë I thosh Alfredo së të lante këmbët. Ai gjithë ditën vraponte. Ti nuk e si ta dish këtë. Unë s'ta tregova kurrë djalin tim. Ti ishe I egër. Mirëmbrëma Pasquale. Nga jetët tuaja sonte, unë kam një uniform të plagosur dhe një armik. Është armiku I Alfredos. Unë mund të avras Pasquale. A I erdi tani natën dhe kërkoj të afshe. E ndjekin. Të siguroj që nuk e ndjek ti. Me atë ishte edhe një tjetër. Më thoshte zemra se ishe ti, por a I është I but. A I ka frikë Pasquale. Fshehur azi më tha se shoku I ti e ka vrarë Alfredon. Duke se e ka gënyer shokun e ti. Nuk e ka thënë se o ta sjell në shtëpinë e ti. Përse e bën këtë? Unë një lloj do t'i jap, pak buk dhe kastraveca. Nga kjo luftë do na teprojnë shumë fuqi. Në qofë se je ky njeri ti që nge deur Pasquale. Këtë e kisha gjithmonë frikë. Nuk e bërë mirë. Të paktën të rrije gjithmonë I egër Pasquale. Mirëmbrëma Pasquale. Nga jetët tuaja sonte unë kam një uniform të plagosur dhe një armik. Ka vrar Alfredon. Më thonë të shpaguhem. Kan ardhur dhe dy të tjerë, ata janë të dehur dhe gjithkohën ngrejnë dollim me ty. Kjo është një garë e tmerrshme, Pasquale. Rolin e Terrinës mendoi që ta luante Edi Luarasi. Dhe siç e thash puna kishte filluar, por një urdhër vjen dhe prodhimi I kësaj drame ndërpritet. Dy vite më vonë, Shpëtim Gina gjen vdekjen. Ju solla këta shembuj, por janë edhe shumë të tjerë, të cilët kanë sjell një letërsi tjetër, jo vetëm sepse u shkrua në heshtje, po sepse ka qenë është një nevojë legjitime. Është një nevojë për ligjur që njeriu mendimet edhe ato që shkojnë për te autocensurës t'i ndaj me veten dhe pastaj kjo t'i jepet botës siç më në fund arritëm pas viteve 90 të na bien dhe ne në dorë këto pjesë, diku të plota, diku të përgjysmuara, diku në formë gjurmësh dhe Ky mbetet një rrugtim I hapur për atë që do të doj ta vazhdoj komunikimin me këtë lloj kulture që për mua është e rëndësishme ta quaj një kundërkulturë, jo sipas atij modeli që e kishte një mënyrë të jetuari dhe një mënyrë të komunikuari Evropa e ish lindjes komuniste. E megjithatë për ne është një kulturë e rezistencës që u arrit ta dëshmoj veten shumë vonë, pas gjysmë shekulli, për te Trebeshinës, jam Arber Markos, Arshipipës, Shpëtim Ginës, jam Zef Zorba, Eil Qoba, Padër Zef Plumi e shumë të tjerë, Max Velo, si që thamë, të cilët e bëjnë letërsinë Shqipe të plotë, pse jo, autentike, e bëjnë një letërsi e cila do të ishte, po të ishim një vend që do të kishte një zhvillim normal, kulturor, edhe pas rënjes së komunizmit, do të ishte një kulturë që do të komunikonte denjësisht edhe me vendet e tjera, me letërsinë e vendeve të tjera. Në mbyllje, si e shoh unë këtë letërsi të shkruar në heshtje, shikoj që ajo çfarë i bashkon këta autor është një lloj marrëveshje me epokën. Ata i bashkon reflektimi për kohën kur jetuan, duke i kompensuar realitetit shqiptar disa vlera humane, universale, të cilat ishin asgjësuar. Vlera që ata i rikthyen me shqetësim në tekstet e tyre, herë si letërsi dhe herë si dëshmi dokumentare. Ata përsjellin vlera artistike dhe estetike të qëndrushme, nuk do thosha plotësisht gjitha, por një pjesë e tyre absolutisht po, dhe ata që unë përposha ti përsjell sot për ju, për mua janë absolutisht vlera estetike të qëndrushme. Faleminderit.
1: Faleminderit Elsa.
2: Herzlich willkommen.
1: Propozoj t'ja kaloj mikrofonin audiencës, nëse kanë pyetje për Elsën.

0: Nderuar, respekt për fjallën të uaj, për përjetimin të uaj. Është vërtet që një popull si yni, me një histori kashtetrisht, e që nuk na bën vetëm të huajt, okupatorët, po edhe ne ja bëm nga pak veti, e kemi bërç ndaj atyre që bën atë që duhet bërë, që s'paku të aqesim drit veprat që i kanë lanë edhe jetën e tyre. Ju keni bërë një punë të mirë dhe po më interesën që në mënyrë institucionale ashtë ka bëha diçka në Shqipëri. Këtu ja, të ne ja. Ju keni traditën e shtetësisë pa të madhe dhe shpresoj që mund ta bëni.
1: Unë do përbishem të jap një përgjigje vetëm me një shembull konkret të kohëve të fundit. Para dy muajsh pati një përkujtim në kuadrin e 100 vjetorit Kasëm Trebeshinës, në një kthin të bibliotekës kombëtare. Dhe ishte një iniciativë jo e bibliotekës kombëtare, jo e Akademisë Shkencave, por vullneti i disa personave. Aty ishin të ftuar botues nga Kosova, botues i parë Kasëm Trebeshinës, Buzuku, sepse Trebeshinën prerë të parë ka botuar Kosova, po flas pas vitit 90. Kështu që është për t'i shprehur një mirënjohje personave vullnetmir nga Kosova që nxorëm prerë të parë në dritë Kasëm Trebeshinën me legjenda e saj qiku. Dhe më ka bërë përshtypje një dëshmi që Anton Nik Berisha dha në këtë takim. Kur Martin Camaj u bë dorzan, sepse kishte lexuar tekstet e Kasëm Trebeshinës dhe i kishte kërkuar Anton Nik Berishës ta shikonte këtë autor për ta botuar, Anton Nik Berisha i thot: "Do të shikojmë tekstin një herë. Pastaj nuk mund ta botojmë kështu a priori." Dhe për mua ky ishte një fakt shumë domethënës. Do me thonë filtri në për cilin ka kaluar botimi veprës Kasëm Trebeshinës të Kosovë, ka qënë mbi vlerat që letërsia e ti, kanë qënë vlerat e tipra që e kanë bindur botusin dhe një studiusi Anton Nik Berisha, ta botojnë këtë vepër. Pra jo për viktimizim, jo për të bërë bamirësi,
0: po për vlera.
1: Po, dhe jo për të vënë në vënd do një padrejsi, por për atë që letërsia Trebeshinës ka. Tjetra gjë, për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, është kjo, në qofë se ne sot kemi një, jemi të përçarë në qëndrimin ndaj disa autorve si Kasëm Trebeshina, është sepse nuk ka një botim dinjitoz të kuruar që të themi ky është korpusi i Kasëm Trebeshinës. Veprat e tij janë të shpërndara, lartë e poshtë, akoma janë botime me atë letrën e verdhë, me atë letrën ekzistenciale që e mbajnë, mund të them që është një autor që është jashtë qarkullimit. Një nga veprat e tij të rëndësishme edhe mbi luftën nacional shërimtare, mbi vllavrasjen, që është kënga shqiptare, për mua një vepër shumë e rëndësishme. Është një vepër që është botuar me një tirazh të kufizuar në vitet 2000. Dhe këtu dua të ndaj dhe një kujtim tjetër që kam si gazetare për të thënë që nuk është vetëm editoria, nuk është vetëm Akademia e Shkencave apo rrethi i studiuesve, të cilët kanë përgjegjësitë e tyre për mosnjohjen dhe mos thellimin në këtë lloj letërsie dhe në autorët që unë përmenda. Në vitin 2001 kur botohet kënga shqiptare, unë punoja në gazetën Korrieri, të cilën e drejtonte një gazetar shumë i shquar shqiptar, që punon në një media të fuqishme, që është një gazetar shumë influent, Me siguri mund ta bëni lidhjen se cili është ai, që ka një emision historik prej 30 vitesh në Shqipëri. Ai ishte drejtori im të Korrieri. Dhe kur unë i raportoj që do të bëj një intervistë me Trebeshinën sepse ka dalë në qarkullim kënga shqiptare, ai më thot, "Çka ka bërë njët ky njeri?" Kështu që unë nuk e bëra kronikën, nuk e dhash të informacion. Dhe merreni me mend se çfarë qëndrimi është mbajtur dhe vazhdon të mbahet, duke ngritur në kult disa autor, disa shkrimtar, disa figura dhe duke shtyrë në margjina të tjerë. Me këtë absolutisht nuk dua të krijoj ndonjë kult të Trebeshinës, as pak. Dua thjesht dhe ndava me ju gjëra që unë i quaj të çmuara, gjëra që i quaj të rëndësishme për vlerën e për si letërsi, por edhe për një vlerë morale, edhe për një vlerë etike që buron nga qëndresa e këtij njeriu dhe nga vepra e tij si një akt shoqëror.
0: Faleminderit. Nuk di, e kam edhe një pyetje, po sa lidhet me këtë?
1: Nuk e di, a kemi kohë, sepse...
0: A, po.
1: Duhet...
0: Në vje keqë, faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
2: Transmission, Übertragung, Voice, Stimme, Listening, Zuhören, Poetry, Lyrik, Body, Körper, Exercise, Training, Freedom, Freiheit, Resistance, Widerstand, Love, Liebe, Solidarity, Solidarität.
3: You're listening to Prison Radio live from Pristina Prison in the courtyard, and hopefully will not rain more than what we had at the beginning of this lecture, so we are keep going the program as it was planned. Just the time to make a stage change, and then we'll introduce the next guest.

0: Youflet Lumpen Station. Ci transmeton Prison Radio Festivalin dhe kumtar të artizanal dhe radiofonik nga muzeu i qytetit Prishtinës Burgu Idealit nga 10 deri me 13 shtator 2026.
1: Atëherë po vazhdojmë me ligjëratën e radhës. Të pranishëm sot e kemi Orgest Azizin, studiusin e filozofisë dhe sociologjisë në Paris 8, mandej dhe studiusin e filologjisë klasike në Sorbonë. Orgesti është përkthyes i disa veprave në gjuhën shqipe, si disa veprat nga Michel Foucault, Agamben, Paul Ricoeur, Eric Vejlet dhe disat e tjera. Për Prison Radio ka përgatitur ligjëratën Zerat mbyllur bari e egër, ku ndërthur mendime dhe perspektivat ndryshme mbi burgun dhe radion. Si vjet është edhe 100 vjetori i lindjes së Foucaults dhe kjo ligjëratë rikthen vëmendjen në të dimensioni sonor i veprës së tij, por edhe të zërat që mbeten jashtë teorisë, si zhurmat, përshpëritjet, klitmat, mesazhet dhe këngët që lindën ose që lindnin brenda burgut. Ju ftojmë të ndiqni Orgest Azizi, Zërat mbyllur, bari egër. Faleminderit.
2: Adjot, ok. Faleminderit Alban, faleminderit gjithë organizatorëve të festivalit për ftesën herën e dytë në këtë burg të ashtu quajtur të idealit, në muzeu i arshëm i burgut në Prishtinë, për të ndërhyrë për tematikat për në fjalë. A kishte një sfidë në ftesën ose për në pranimin e ftesës për herë të dytë, pasi pak a shumë saktësisht një vit më parë, ndërhyra po këtu për një konferencë, ligjëratë, prezantime projektiv filmash, që përkonte edhe me ditën e të zhdukurve, duke përfituar dhe nga data e 50 vjetorit të botimit të librit kushtuar problematikës së burgjet nga Michel Foucault, për disiplinën e ndëshkim, që e pata përkthyer në Shqip. Kështu që si gjithmonë është problemi i herës dytë, është problemi i herës parë, që është pak a shumë i njohur, universal, por problemi i herës dytë është ndoshta pak më timzar, më i frikshëm se problemi i herës parë, sepse duhet edhe të mos përsëritesh, po edhe të ti përqendrosh besnik premtime eventuale që kishte plajmuar hera e parë. Kështu që më desh të mendoja pak a shumë, ose të ushtyva, u provokova, të mendoja se çfarë mund propozoja në të njëjtin vend, një vit më vonë për të njëjtën tempo në kushte tjera. Në ripërsëritjen e asaj që s'mund përsëritet kurrë. Megjithse koha dhe temporaliteti i burgut të shpesh i bërë me monotoni, me përsëritje e tjerë, po dyfishimi i monotonisë, të ripërsëritja e përsëritjes nuk është domosdoshmë një virtyt. Duke qenë se kuadri këtu atëherë ishte në këtë formën e festivalit, një nocion që ende nuk e kisha kuptuar mirë, ende nuk e kam kuptuar mirë se si për funksionon, po një dimension më, themi, pak a shumë më artistik, më eksperimental, më performativ, më lozonjar apo lojcak, mendova se do të ishte jo tamam një ligjëratë universitare, po themi, kërkimore ose shkencore, në atë dimensionin pak a shumë të strukturuar dhe të mërzitshëm që kanë bërë ligjëratat, për më tepër pasi kisha bërë një tashmë, dhe që në fakt tamam fundit asnjë nuk e kam ditur se ç'do të thotë saktësisht një ligjëratë. Një ligjëratë e shkruar, i bie që s'është me ligjëratë sepse është një tekst i shkruar me mungesën e zërit, dhe një ligjëratë e folur, i bie që nuk e ka strukturimin e shkrimit. Për këtë edicion të festivalit atër, për vendin dhe kohë, mu duk me vend prezentoja diçka, ose të tentoja një lloj ustimi, një work in progress, të pa përfunduar, të pa e përfundushëm, një lloj shtektimin dhe për disa tema, pra një dëshmi dhe elemente që lidhen me temën e propozuar. Është gjithmonë për shumë e vështirë ta dominosh kohën e dhënë nga larg, nga përpara, kështu që me shumë gjasa ndoshta nuk do të arrij deri në fund të montazhit që kam tentuar për të bëj. Gjithmonë kam qenë i joshur për më tepër kur ndryhyet kanë bërë me fushën e arkivit apo të eksplorimit të temave historike, nga një lloj utopie tekstuale që ka qenë e ndëruar dhe propozuar nga Walter Benjamini, që ndëronte ndërtimin ose dhënien e një teksti studimor, po që do të përbëj i tëri vetëm dhe kryer këput nga citime. Një tekst i ndërtuar po pas një autor. Montazhi i citimeve si forma më e lartë e njohjes historike dhe e dëshmimit të ekzistencës së saj materiale, aty ku njohja dhe arti, po themi, epistema dhe poetika, ku gjesti i mendim studimi shkrihet në njësh me gjestin e artit. Diçka e tillë më shtyu ose më kërkoj në konceptimin e ndërhyrjes së pesotme. Idealisht do të kisha bërë një montazh të madh për citimesh, tekse për të gjata edhe për arsyen se shpesh janë jo aq të njohura sa duhet, ose në realitetin e botës editoriale dhe të hapësirës publike në Shqipëri, si që të cek edhe pak më parë nga ndërhyrje e Eltës, fatkesish e njohim shumë që një pjesë madhe janë të panjohura, të haruara, të mënjanuara, etj. Është pjesë edhe e tematikës së zërave të heshtur, zërave të mbytur, se Albani e thabë gabim jo zëra të mbyllur, po zëra të mbytur, edhe kjo munges e disa për dëshmive që për ne dhe për qështjen për një fjallë janë për të vyra. Kjo fëtës për Ligjera, për këtë festival Sound Prison Radio, më provokoj shtysën që të tentoj e një loj të rrëz e montajji, po themi, ta t'i afrojësh adhe unë për formës a artit, me rasin e 100 vjetorit të lindjes e Michel Foucault, për kësa radhe, të personit, autorit Foucault dhe jo të librit të ti për Burget, një shtektim, themi, ndjesor dhe përbajtësor dhe disa temave, figurat të zhurmës, heshtjet, zërit, burgut, mbylljes, etjere, etjere. Përfitove edhe nga një informacion, një lajmë i fundi që hasa në Facebook para disa ditësh, të pak të një lajmë i mirë, ku përmësova për ribotimin e katër të një libër të një shoku dhe kolegu, Penisur Starovës, që titulohet Aratisje nga Lindja, orientalizmi shqiptar nga Naimi te Gatareja, dhe më duk gjithsesi një lajmë optimist që edhe në Shqiprin tonë dëshpëruese, një libër për studimor që nuk tenton të josh askënd, një autori që nuk është i supermediatizuar, një libër për serioz, të arrit të ketë në vënyrë të vetëvetishme, të ketë jetur publikun e vetë, edhe të jetë pas 15-20 vjetësh nga botimi parë në ribotimin e ti të katër. Atëherë, thashë të bëja një omazh edhe temës aratisjes së titullit të Penisit, edhe e mendova si një lloj rapsodie të aratisjeve në temën e burgut, zanore, tingullore, tekstuale e tjera. Çështja që më thret kur jemi edhe në çështjen e burgut, edhe në leximin ose përqasjen që ka bërë për Michel Foucault, është ajo çështja e madhe e heshtjeve të historisë. Heshtjeve, heshtimeve, historisë heshtjes e tjera. Çështja që ka qenë, po themi, semeltare dhe inauguruese për mendimin kryekëput të Michel Foucault. Qysh në fillim, interesi i tij, i mjeshtrit, po themi, ishte i drejtuar drejt këtyre zonave të heshtjes, zonave të heshtimeve të shumta në trupin e vragur të historisë, historisë që Benjamini për shumë dhe quante e dominimeve, e dominuese dhe e fitimtarve. Për ndryshe historia s'do të kishte asnjë interes. Nëse historia nuk është e përbër, e groposur, po ashtu nga zonat e heshtjes, nga figurat e heshtimeve, nuk do të kishte pak a shumë asnjë interes për të marrë me të. Në librin e tij të parë, që është dal nga teza e doktoraturës, që është historia e marrëzisë, është përkthyer në shqip ose e çmendurisë, si doni, historia e marrëzisë në epokën klasike, në parathënien e librit, që është pak a shumë metodologjia programatike e tij, Foucault thot në një moment, historia e marrëdhënies e marrëdhënieve të arsyes me mos arsye në epokën moderne nuk është ajo e dialogut mes arsyes dhe mos arsyes, por monologu i imponuar i të parës i arsyes mbi të dytën mbi mos arsye. Dhe ajo që kam dashur të bëj në këtë libër, pa, në punë e ti, nuk ishte historia e kësaj gjuhe, e se kësoj, e në nënvizoj, por arkeologia e kësaj heshtje. Një ndarje, një polarizim originor, që në Prag, është i vendosur si ajo arkada e metodologjisë së Foucault, mes inercisë një historie, që historia e vazhdimësis, historia e gjuhës, që fletë vetë vetën dhe dominimit, dhe një nevoje për një tjetër metodë, për një tjetër qasje, afrim, që aje quen arkeologi në rastin e heshtjes. Raport pa i tendosur dhe mohues mes historisë gju nga një anë dhe arkeologisë heshtje nga anë tjetër. Kjo do thotë se duhet një strukturë ere, një qasje ere, një konsistencë ere në të bërit histori, nëse duham të bëjmë vend heshtjes, ose heshtjeve, heshtimeve, si që është në, e ka marrë nga zhvillimet anglisht, vite e fundit, silencing, se historia prash nga ana fitimtare dhe se duhet të rimenduar, eksperimentuar, performuar, po ashtu, si që tentojmë do shta po ta bëjmë edhe këtu,

Uronë, se si do të ishte historia, ose shkrimi ideal i kësaj historie të të pasëndshme së arsyes me gjuhën e vetë e të munguar dhe sot një moment, por për ta bërë këtë të saktë, për ta bërë ashtu siç duhet, po them në frëngjisht, il faudrait avoir une voix de poète. Të duhet të kisha zë poeti. Dhe legjenda thotë se kryetari jurist i tha, me vous l'avez, monsieur. Po e ke, zë poetike. Dhe vërtet, hyrja e Foucault në historinë e kulturës dhe teorisë pe franceze ishte pak a shumë si shpërthimi i zërit e një poeti në fushën e historisë filozofisë. Dhe këtu, ka kjo po e kap si fill për të parë, linë një problematik ose një figurë që është pak a shumë e vështirë për të elaboruar, për të thënë sakt, për të bërë e ndjeshme, sepse nuk është tamam një diçka konceptuale, duke diçka mes anekdotikës dhe konceptuales, po le ta mbajmë si një horizont, fundja po tentojmë të bëjmë një eksperiencë. Lind një problematikë që është ajo e zërit të Foucault-së. Foucault-ja si zë dhe zëri i Foucault-së. Zë si prani tekstuale në rendin e dijeve, si në për në rastet kur themi do të na mungojë zëri i tij tani që u shua, për shembull. Apo kur flasim për ardhjën e një zëri original në letra shqipe, për shembull. Kjo veçantësi, që është e dallueshme në rastin e tij, si zë teorik ishte imediatësisht e dukshme në rastin e Foucault dhe jehon ende edhe sot. Dhe jo më kot, për këtë arsye ndoshta, është një nga autorët më të cituar, më të përdorur, më të përdorur, më fal. Të shkencave humane, ndoshta ka që thonë që është më i cituar, por nuk e di. Por veçantia në rastin e personit Foucault është se kjo shkon bashkë me prani specifike të zërit të tij si emetim zanor, si tingull, si timbër, e mënyrës së të folur, po themi. Një zë veçanërisht i kthjellët, i ftohtë, prerë si brisk, me një diksion rigoroz që i pusitet pamëshirshëm çdo moment i çdo dekupazh i sintaksik të frazës. Ka diçka aktoriale të lindur në zërin voicing e Michel Foucault, që duket si një zë i lindur për të dëgjuar në publik. Jo të gjithë e kanë, dhe jo të gjithë edhe ata që kanë si për zanat, so themi, për profesion të flasin në publik, për shumë profesorët, kërkusit, hulumtusit, konferentjerit, si puna jonë. Dhe fakti është si i tillë në dyfishësinë e tij, si zë teorik dhe zë fizik i veçantë, është dëgjuar, ka gjetur audiencën e vet qysh në fillim. Është dëgjuar nga të tjerë dhe është propozuar si i tillë nga Foucault. Është zbuluar së fundi, për zbuluar se do të thonë është parë nga e publiku sepse u botuan, u mblodhën bashkë masa e prodhimtarisë radiofonike të Foucault. Nga gjithë filozofët ndoshta të shekullit 20, Foucault ka këtë veçantë që shumë shpejt u ofrua si një zë radiofonik me një prani të përsëritur, të shpesht, mjaft të bollshme, dhe që a posteriori e shohim si voluminoze, qysh pak kohë, pak muaj, pak javë bile, pas botimit të librit të parë të historisë së marrëzisë. Jo vetëm prani në radio intervista si autor, që flet me zërë një media ku televizioni nuk ekziston ende, por edhe si animator, si konceptues emisionesh, ku ftonte aktor, u jepte tekste, i organizonte ndërtimin, intrigën e emisionit, tempon e tij, muzikën, dhe një lloj pra rikthimi radiofonik të arkivës historike dhe teorike. Si recitues konferencash e tjera që përbëhen për ata që kur i dëgjojnë sot, për disi si vepra arti radiofonike paka shumë. Është rasti rallë që një profesor universiteti të imponohet ose të ofrohet kështu si një artist radiofonik, gjithë duke ndenjur në fushën e ti të historian, filozofit apo të profesorit universitetit. Një botimi fundi pa e transkripte të këtyre emisioneve të Foucault, që quhet Foucault à la radio, që ka dalë ka 2-3 vjetë në Francë, arrin 800 faqe tekst për një aktivitet radiofonik pa diku 15 vjeça. Dhe është nërë të parët, pastaj po ashtu, në mos i pari, se nuk i kam datat e sakta, konferencat e cilit, disa nga konferencat në radio, për shumë, u botuan, që është në vitet 80, 90, në formë compact disku, në formë

0: de dhe qarkulluan gjerësisht, qarkullojnë ende edhe sot, sot I gjen në YouTube edhe në to e platformat e tjera audio. Qarkullojnë gjerësisht sikur të bëjë fjalë për një z aktor ose për një këngëtar pop. Po ashtu, elementi I fundit Foucault është I dyti ose është elementi tjetër që bashkë me zërin tjetër madhor ku mishërohet ligjërimi filozofik francez ose më sa ku zanohet ai ku ligjërimi filozofik francez më së shumti është përjetuar, është ndjer, është marrë, përftuar nga dëgjuesit, nga publiku nëpërmjet elementit të zërit, mediumit të zërit. Dhe personi tjetër pra shumë I ndryshëm në zanimin e vet është Gilles Deleuze dhe janë të vetmit që regjistrimet audio të tyre I kanë qarkulluar masivisht si seancat të plota radiofonike apo si performanca auditive, filozofike auditive. Objekti leksioni regjistruar, I incizuar është imponuar masivisht në historinë kulturore të shekullit, kryesisht kampionet për këtë janë Foucault dhe Deleuze. Njerëzit dëgjojnë ata që më interesojnë, për sigurisht po është publik relativisht I gjerë, këtë objekt të veçantë janë kurset e regjistruara të incizuara të Foucault në Collège de France dhe të Deleuze-it në Universitetin për Vincennes Paris-tet. Është një lloj fati, një lloj ekzistence publike, nuk e dini se quhet fat, po destin një lloj mënyre, që nuk ka ndodhur për arsye Ka më ndryshme që ndoshta s'kemi kohë të diskutojmë, as Heideggerit, as Wittgensteinit, as Derridas, dhe madje as Lacanit, për të marrë emrat e mëdhenj të mendimit pak a shumë teorik të shekut 20, dhe asnjë nga këta pa nuk e ka privilegjin e mistershëm, të pashpjegueshëm të kësaj lloj pe prezencë. Dhe do të bëj një vërejtje aparte këtu shumë shkurt, sepse nuk mund t'i hyj gjatë, nuk I kam dhe pe kompetencat, po Vrenit që të gjithë emrat që I përmenda, pa Foucault, Deleuze, Heidegger, Wittgenstein, Derrida, Lacan, janë të gjithë emra burash. Sepse nga ana tjetër çështja e pranisë një zëri audio, femëror në filozofi, hipoteza një prania apo një tingëllimi zanor femëror të saj duket akoma dhe më e pamendueshme. Për momentin asnjë kandidate nuk paraqitet në horizont. Dhe po e lë enigmën të misterin të paprekur, përthjesht doja ta prezentoja para jush, se cili mund ketë hipotezat e veta, por doja thoj që edhe ky është një dimension shtes, dimensioni specifikisht auditiv zanor, po themi ku përkatësia përgjinore, si që përmëndet në programin e prezentimit të festivalit, funksionon dhe diku si burg. Ka ende zona shoqërore pa, ku zëri I grave, si I til, duke të jetë ende pa të drejta të plota. Dhe është një poete përkësyse mendimtare kanadeze, gjus angleze, për në mos gaboj, Anne Carson, që është nga për të rallat që e ka marë veçandisht në për shqyrtim këtë përbuzjen e zërit për femëror në kulturën përndimore. Po e mbyll këtë kapitullin e gjinores dhe po e kthejmë. Pa kemi një konstelacion në ajsa të të vazhdojmë, shpejt e shpejt, mes një mendimi që përjet të eksploroj heshtjet e historisë, zonat, figurat, palat e heshtimit, dhe e bën këtë me një zë teorik që e bart këtë projekt të qasjes së heshtjeve, dhe me një zë fizik, nëse mund të themi, që ka vërtet një zë që tjetë absolutisht dhe pasërtisht pe fizikë. Zëri për njërzor nuk është asnjëherë thjesht për fizik, është gjithmonë I infektuar, po themi, ose I papastruar me ndikime të tjera, kulturore, gjinore, teorike, rajonale, trashgjimore. Po nëse pranojmë pëndarin e madhe me zëri teorik si mënyrë e hyrjes në ligjërat dhe zërit për fizik si foni. Zë teorik dhe zë për fizik, pa që ka ditur për të jetë përqusi publik I gjithë sa mësipër, do më thënë I problematikës e heshtjeve dhe kërkimit të zërat ashtu. Diz que janë disa piketa thjesht të vogla për të mos humbur kohë, disa belbëzime të ngasta dhe artizanale, fare naive, fillestare, shumë fillestare, hapa të parë për rokjen dhe konsistencën e një diçka që mbetet e mistershme, e asaj që mund të quaj prania zanore në filozofi. Po Foucault vetë nuk kur nuk e ka bërë teorinë e zërit vetë, as zërit të vetë si foni, po as zërit të vetë si zërë teorik, dhe as teorinë e praktikës së vetë radiofonike, e diskutonim dje me Andreasin, ku është një praktikë në të cilin edhe këtu pingjan pak me Walter Benjamini, në cili ka pasur po ashtu një aktivitet radiofonik intensiv dhe interesant, po që dhe ai pak e ka teorizuar si të tila, ma e ka praktikuar. Dhe po ashtu Foucault nuk ka bërë as një teori të zërit në filozofi. Me gjithë se ka praktikuar gjithmonë itinerarin e tij mes shpërndarjes së zërave në fushën e arkivit. Siç e tentova ta përmend dhe ta shpalos pak herën e kaluar, vitin e kaluar, kështu që nuk do të përsëritem, por një nga elementet fundamental të konceptit të arkivës tek Foucault është se arkiva është audio vizuale. Është e përbërë jo vetëm nga shpërndarje pamore, por edhe nga ekzistenca auditive. Dhe për të bërë një hap më tej dhe për të ndihmuar pak në këtë piketat e para të çështjes së zërit, të zanimit të filozofisë, të ekzistencës zanore të filozofisë në të dyja kuptimet, si zë teorik dhe si zë e fizik, le të ndihmohemi pak a shumë nga zëri tjetër, ai i Deleuze-it, në një episod me zë të kurseve të tij në për Vincent, një nga kurset për leksionet e regjistruara, ku ai e formulon njëra nga radhë, ka bërë disa herë, formulon qasjen e tij të koncepteve e filozofike si britma të mendimit.
1: C'est autre chose, mais c'est du même niveau de la création. Eh bien, je me dis comme ça, il me semble que les concepts, c'est tellement vivant que ça n'est pas sans rapport, seulement il faudrait faire une théorie, c'est-à-dire créer un concept pour rendre compte de cette identité, ça n'est pas sans rapport avec ce qui pourtant paraît plus loin du concept, à savoir le cri. Et d'une certaine manière, le philosophe, c'est pas quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui crie. Alors qu'est-ce qui... Chaque fois que vous avez besoin de crier, ça peut être indignation, ça peut être... je pense que vous n'êtes pas loin d'une espèce de rappel de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le concept que ce serait le cri, ou que ce serait une espèce de forme du cri? Tu vois, c'est ça, avoir besoin d'un concept. C'est avoir besoin d'un concept, c'est avoir quelque chose à crier. Qu'est-ce qu'on peut avoir à crier? Souvent beaucoup de choses, qu'est-ce que ce serait alors le cri? J'y pense, mais j'entre pas là-dedans, c'est juste comme ça, bon. Voyez, si vous avez à crier, alors ça peut être ouïouïouille. Bon, ça, c'est pas un concept. Justement, trouver le concept de ce cri-là, c'est peut-être faire de la philosophie. Je sais pas. Mais alors, bon, crier, bon. On peut crier mille choses. Hein. Imaginez quelqu'un qui crie. Quand même. Il faut bien que tout ça ait une raison. C'est un cri très simple. Quelqu'un a dit. Sur ma définition, le concept, ce serait la forme du cri. On voit tout de suite une série de philosophes qui diraient oui. Je pense à des philosophes précisément de la passion, des philosophes du pathos, par distinction des philosophes du logos. Par exemple, Kierkegaard. Kierkegaard fonde toute sa philosophie sur des crimes fondamentaux. Mais Leibniz, il est de la grande tradition rationaliste et sans doute aucun
0: philosophe. Pour l'instant, si je disais plus vestir, je répète. Je peux dire que tu as zanore të zërit të Deleuze-it, teksa artikulon konceptin e vetë që për mua koncepti është një lloj britme. Filozofët nuk janë njerëz që ndërtojnë apo ofrojnë imazhe ndërtime etj. Por kur ofrojnë një vulë konceptuale, është si një britme. Dhe një britme cila është e domosdoshme, kur ofron një koncept, filozofi është e quajnë atë të pashmangshme, nuk ka si bën ndryshe. Konceptet janë sa lloj prerjes, pra, sa dekupazhe të befta por të domosdoshme në fluksin e qenies, po e përmbledh shumë shkurt teorinë e britmës në e koncepti si britmë zanore në filozofinë e Deleuze-it. Fluksi gjithsa ndodh për bën atë mërmërimën e pandërprerë të qenies ose të mbërjes nëse duam, që reflektohet dhe përftohet në formën e zakonshme të vijushme të njohjes dhe opinionit. Ndërsa konceptet, kur ka të tilla, kur vijnë, i imponohen një mendimtari, ngrihen në këtë melodinë e qenies si britma thersë dhe si prerje në ritmin e saj. Kështu për shembull thotë Deleuze, për britma e Descartes është cogito ergo sum, mendoj pra jam. Në një moment duhet ta imponoj këtë prerje në gjirin e qenies që është vepra e Descartes. Apo britma e Leibniz-it, si hiperracionalist që është çdo gjë e ka një arsye. Dhe do të shkoj deri në fund të nxjerr arsyen e fundit. Nuk mund të mos pohoj që çdo gjë e ka një arsye. Si Descartes nuk mund të mos pohoj që jam mendoj e pra jam. Ka një strukturë pra pëzanore, britmore të konceptit, atë pyetja që mund të shtronim në rastin e këtush, është cila është britma e veçantë e Foucault në raport me Burgun. Kam përshtypjen se është një britmë antiplatoniane, për cila që e më duket se është e vetmja përmbysje rigoroze e raportit platonian për trup dhe shpirt, që me ose pa dashje ka dominuar vizionin e filozofisë, ajsa është bërë një vizion spontan pothuaj i gjithkujt. Kjo britmë gjendet e formuluar në fund kapitullit të parë të librit Disiplinë e ndëshkim të Foucault, por ama jehona e saj është e shpërndar, është e kapilarizuar në tër shtrirjen e librit dhe në tër projektin e tij konceptual normalisht. Po në një moment Foucault edhe e thotë, e artikulon. Dhe kjo britmë ka formën shpirti burgu i trupit. Po marë një citim pak më digjatë, bërna të cili do të hyë pika e britmës. Përderi sa objektivi i ushtimit pushtetit. Nuk është më trupi, atëherë shpirti. Vendin e shpagimit që derdhe i dikur me tërbim mbi trupin, duhet azër tashmë një ndishkim i ri që të prek në thellësi zemrën, mendimet, vullnetin, karakterin e të dënuarit. Formulimin e prerë të këtij parimi e dha Mably në fund të shekullit 18. Ndëshkimi, thot Mably, që citon Foucault, nëse mund të shprehem kështu, të bjerë më shumë mbi shpirtin sesa mbi trupin. Kjo është lloji i ri i reformës e penale. Çast vendimtar, thot Foucault. Trupi dhe gjaku, partner të dikurshëm të festës ndëshkimore, të rriqen. Një personazh i ri del në skenë, por i maskuar. Fundi një tragedie, nis tani një komediere, me silueta hiesh, me zëra pa trup e pa fytyr, me qenje jo lëndore. Kthetrat ndëshkimore të aparatit të drejtësis duhet t'i ngulen tani një realiteti jo trupor. Dal nga dal, por qysh herët, gjatë këtyre 150-200 vjetëve të vendosjes sistemi të rit penalitetit në Europë, vazhdon Foucault, gjykatësit nisën të gjykojnë për herë më tepër jo krimet, por diçka krejt tjetër, shpirtin e kriminelëve. Vazhdon citim pak më vonë në tekst, duhet thënë se shpirti për një mend ekziston. Nuk është iluzion. Se gëzon realitet të mirëfillt, se prodhohet pa rreshtur, përreth, përsipër dhe për brenda trupave, përmes funksionimit specifik të një pushteti që ushtrohet mbi të dënuarit, apo në përgjithësi mbi tërë ata të mbikëqyrur, të korrigjuar, të drejtuar, të disiplinuar. Mbi të marrët, fëmijët, nxënësit, kolonizuarit, mbi tërë ata të ngujuar në aparatet e prodhimit që janë objekt kontrolli gjatë tërë ekzistencës. Dhe pak më vonë ende, një shpirt struket tani më në figurën e re të njerëzit, duke e bërë atë të ekzistojë si të tillë. Shpirti i cili është vetë ai, një nga veglat e kontrollit që pushteti ushtron mbi trupat. Shpirti, efekt dhe vegël e anatomisë politike, shpirti, burgu i trupit. Në librin mbi burgjet, pra, formula konceptuale, britma e Foucault është përmbysja e raportit, që e thash, pe platonian, i cili konsistonte në formulimin e kundërt, trupi, zhvari i shpirtit. Il tipo è britma conceptuale di Foucault, spirito e realtà tecnologica e produzione della mardonia ti pushtedi per ti sicurare dorzimi nel trupit. Dhe mbytjen e virtualitetet të ti vitale. Po pasi në dëzim pasaj. Po ju propozoj formulimin pëzanor nga Foucault atë një momentit të kësaj.
2: Ce lieu que Proust, doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois, par lui, cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Je peux bien me laisser fondre au soleil, sur la plage. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable.
0: Mon corps, topie impitoyable. Formulimet, si c'est chien de prêt, pour toi, c'est si prêt les cristallines de Foucault, si m'bështetin, mais te hun e mprete dhe të zërit të tja. Doja se është që ti djoni dhe të bëni të edhjur e eksperiencën e përvojnë e dy e pedalimit me dy zëra, me zërit po thuaj se kavernoz të frikshëm të dëlëzit në kursin e ti kur artikulon konceptin si britmë, dhe zërin radiofonik, kjo është nga konferencat e para radiofonike të Foucault, që që e trupi utopik, le corps utopik, edhe ku teksti i shkruar, i përsëritur, i skenuar dhe i interpretuar si i tillë. Ama, pika që ofron, është hapi i parë një ndërtimi dialektik, ku Foucault vë në sken këtë formulën për platoniane. Trupi im është ai se cilit nuk mund të shpangem dot kur. Ai vend që Prusti në çdo moment kur zgjohet e gjen në mënyrë të pashmangshme, vendit të cilin edhe në qofë se lëviz, duhet të lëviz me mua, për trupi im është aji që nuk është kur gjetiu në një qiell tjetër, por gjithmonë aty ku jam unë, trupi i pashmangshëm, trupi me të cilin, për në frëngjisht i thonë, je fais corps, me të cilin bëj trup, jam trup më trup, dhe përfundon, trupi pra kjo topik, impitoyable, e pamëshirshme. Topika e pamëshirshme është akuza platoniane për ndaj trupit. Dhe britma e Foucault, si kundërvjet britmës konstitutive të filozofisë për Platonit, trupi si vari shpirtit, është dhe loj fjarës, të soma të sematës psykes, sepse shpirti është i mërguar, si pas, në britmë platoniane, në veshën e vetë për trupore. Dhe ky vend i trupit, ky topos, tokso, shqiso, nuk është për të vendi i mirë, vendi i dur, ndërsa është shpirti i destinuar dhe onetuar ka ai vendi tjetër, heteros topos, që është vendi i ideve, topos tos ton e idon. Jo këtu, jo në gjitur e pusitur në erësimin e qenis, por e në atë e përmasën e së përtejmes në epikenos. Trupi pra vari i shpirtit, për lojnë e fjalve, sepse vari i thonë në gërkisht është sema dhe trupi është soma, trupi vari i shpirtit, po dhe kafaz dhe burg i shpirtit, jeta e të cilit pra konsiston në përgatitjen e përjetëshme të aratis prej aty. Detyra e shpirtit është të jetë një aktivitet aratisës në trupit. Shpirtit si aktivitet, si energji, si orientim, është imperativ aratie. Dhe jo më kod Platoni i skenon më fuqishëm këtë raport pikrisht të trupit me shpirtin, pikrisht në burgun. Harohet shpesh që dialogu themelor i Platonit mbi pavdekësinë e shpirtit zhvillohet në burg, në burgun e ditëve të fundit të Sokratit dhe dy herë bile te dialogu i quhet Kritoni dhe te Fedoni. një lloj snuff movie, siç thon në anglisht, por edhe escape game gazmore, ku Sokrati performon bindjen e tij mbi pavdekësinë e shpirtit, një leksion të fundit për dishepujt e vet, që zhvillohet në burg, para se të vdes ose të vras veten në praninë të tyre, dhe të aratiset kështu, sy për sy nga burgu, duke u lënë dishepujve në dorë vetëm kafazin e zbrazët të trupit të tij të pajet. Sokrati dy herë i aratisur nga trupi vetë nga burgu ku është mbyllur, dhe dishepujt dy herë të burgosur në burgun ku janë, vetëm pas Sokratin dhe në trupin e tyre, sepse janë akoma gjallë. Dhe skenografia e Kritonit e dialogut tjetër është akoma më ironike, sepse tema e dialogut është pikërisht propozimi që ky vjen t'i bëjë Sokratit që mendimin e dishepujve të aratisët nga burgu, sepse natyrisht Kritoni nuk e ka kuptuar asgjë dhe po i kërkon aratisin nga burgu i gabuar, nga burgu me mure dhe jo nga burgu i trupit vetë. Sokrati nga tjetër njihej për shpeshtësinë dhe lehtësinë me cilin dilte apo aratiste nga trupi i vet fizik. Në britmën e Foucault, aratisja është ashtimi e sens të kundërt. Kafazi nuk është më ai i trupit, por është jo lëndor. Është teknologjia administrative dispozitivit të im të masiv të ekzaminimit, të prodhimit të dosjes së përjetshme si dyzim vampirik dhe kolonizues i trupit, që gjallon pavarësisht dhe vendos për të, që e ka sklavëruar, e ka kolonizuar, e ka vasalizuar trupin. A mund të iket këti shpirti të ri modern prej letrash? Dëshmimin më të pikasur të kësaj situate e kam gjetur deri tani, pikërisht në tekstet e një prej të burgosëve përshembullor, për të cilin u fol këtu edhe sot, që është sot objekti ca përkujtime, omazhe dhe analiza, dhe që jo vetëm për këta arsye tekstuale, se më duket dëshmia më e mirë, më pëlqen ta citoj gjatë këtu, më do doja ta citoja gjatë, por kam shumë pak kohë nga që ishte e lejuar. Dhe në shenjë omazhi dhe solidariteti gjithashtu ndaj protestës aktuale të flamingëve në Shqipëri, sepse rinia protestuese sot kundër uzurpimit oligarkik dhe urbanistik arkitekturor të qytetit dhe natyrës janë një farë mënyrë të gjithë niprit dhe mbesat spiritual të Max Velos për të cilin flitet. Tekstin e fjalë figuron në vëllimin thesi i burgut dhe titullohet fare thjesht dosja. Dosja shpirti. Kur lexova për herë të parë këtë tekst më pat lënë pa fjalë për saktësinë me cilën i bënte jon britmës si Michel Foucault, dhe nga që është tekst i rrallë, nga që libri nuk qarkullon më, nga që e merr konsistencën e vet në plotësinë e tij, do doja t'ju lexoja pak a shumë gjatë. Me ideja do ishte t'ju lexoja të gjithë, megjithatë po marr minutat e fundit për t'ju për të bashkëndar jehonën e britmës së Foucault në tekstin e Max Velos. Pra, dosja. Isha ullur një karige të palevishme, për para një tavoline të palevishme, dhe me një tavël të vidhosur, që nuk shkulej. E vetëm ja gje levishme ishte dosja. Hetu e si zgjati dorën dhe levizi dosjen. E levizi për nga e djasta, pasaj ndezi një cigare arberia, dhe levizi prap nga e majta. Po thua se qoj prap në vendin e parë. Dosja ishtë për para. Ja kisha ngullur sytë. Kjo më kishte marrë në qafë. Ishte dosja ime dhe unë nuk mund të prekja. Këtë loj dosje është e njëja, se ishte vetëmja. Ne kemi vetëm një loj dosje, një loj njeriu, një loj socializmi, një loj dosje. Këto dosje bëhen me një karton që quhet karton kavaje. Ka një ngjyrë gri me nuanca okër me pikëzime me ngjyrë. Në mes të tyre mund të dallosh në një ngjyrë të kuqe si gjakin piksur. Nga njëherë më ngjan si një hapësirë. Kjo është hapësira gri e dosjeve. Zakonisht kartoni bëhet nga brum, që gatuhet nga libra të ndaluar, të shqyer, thas të grisur, gazeta të prera, qarkore të vjetra. Të gjitha janë të hedhura, të zbutura, të sqyllura, të ngrira, të shtypura, të thara, të presuara. Zoti e di nga ç'është bërë kjo dosje. Dosja ime. Ç'libër, ç'regjistër, ç'poem, ç'dokument, ç'letër më ka rënë për pjesë. Grir, bluar, shngjyrosur. Del një kartoni trash me ngjyrë të veçantë, ngjyrë krimi. Një kartoni epshëm, i butë, që të mbetet në dorë. Po të dojë të krahasoj socializmin fitimtar me ndonjë objekt, do të vija përpara vetëm me një nga këto dosje. Dhe ti do të ngjelesh i dyzuar, i tronditur. Nuk do të kishësh çfarë të thoje. E si do të mund protestoje? Çfarë argumente do nxjerrë kundër? A nuk ishte një kapak? Po. Dhe një fund? Po. Po dy ancorët, a nuk i ka? Po. Ka dhe balonin? Po. Socializmi në vend. Se nu cumuntă cât socialism, pactul dosie gri. Pentru că gria este veciant. Tamam și socialismi șipta. Socialismi me caracteristica naționale. Me këtë dosie është mbushur tërë Shqipria. Komiteti central, nuk isot komitet central, dhe kryeministria, ministri dhe veç mas ministri e brendshme, komitetet partive, komitetet ekzekutive, dhe degët e punëve të brendshme në rrethe, zyrat e kuadrit, në ndërmarrje, uzina kooperativa, burgje. Kur kaloj në koridorin e katit të dytë të komitetit ekzekutiv, nga zyrat e kuadrit dhe dera drujt ishe qelur, ndërmjet hekurave dukeshin dosjet stiva në përrafte jenë tavan. Këto zyra gjithmonë më kanë gjallur një ndjenjë tmerri. Se që më kishte zënë një shtrëngim në gjoks, e dia. Këtu diku ishte dosja ime. Dhe ajo përgatitej dosja, pra, përgatitej dal nga dal për një ditë, për diku. Dhe kjo dikuja qenë kërka burgu, ky burgu këtu. Se ishte lumturi për ta kur të çonin nga njëri në burg. Dhe dosja të ndiqte nga pas. Mbledhja mbaroi, dënohet me një shikim në kartel personale. Kartela personale ishte dosja gri. Dosjet janë 26 me 32 cm. Mbi kapak kanë të shënuar në gërma të zeza, të mëdha, dosje numër, dhe poshtë saj, titulli i dosjes, hapësirë. Lartë në këndin e majtë me gërma të mëdha, emërtimi institucionit dhe nëntë emërtimi i sektorit, anash lartë djathtas, viti, pastaj anash poshtë majtas, afati i ruajtjes, anash poshtë djathtas, sasia e fletve, pastaj ka filluar më, papap, dhe ka mbaruar më, papap, dhe në fund numri rendor. Çdo dosje ka të bër autopsinë vet, sikur një vetvrasje. Gjithë dosjet kanë një dosje tjetër. Dhe të gjitha këto dosje përgjithëse bën një dosje vendimtare. Brenda dosjes është material i fshet, sekret, tepër sekret i njeriu dosje. Nëse njeriu pranon të jetë dosje, ai nuk ka dosje. Unë nuk pranova kur. Nëse njeriu nuk pranon të jetë dosje, atëherë ai ka disa dosje. Dosjen e kuadrit, dosjen e ndjekjes, dosjen e hetimit, dosjen e gjykimit, dosjen e ekzekutimit të vendimit, dosjen e jetës apo të mos jetës, mbas ekzekutimit të vendimit. Kjo që është në tavolinë është dosja e tretë, dosja e hetimit. Do me thënë, unë nuk jam unë. Unë jam ajo dosja mbi tavolinë. Unë nuk di, dhe s'kam si ta di, cili jam në të vërtet. Në fakt, vërtet unë jetoj, ama unë përfajsohem, vlerësohem, gjykohem, arestohem vetëm nga dosja. Kush është i vërteti? Kush vlen më shumë? Vërtet dosja më përfaqëson, ama pasojë ati heq unë. Për këtë duhet përgjigjem unë? Për qenjen time të vërtet apo për njeriun dosje? Kush merret në pyetje, unë apo dosja? Këtu e kam të vështirë të përgjigjem se hetuesi konsulton herë dosjen, dhe herë më merr mua në pyetje. Këta kanë krijuar krahas meje një tjetër njeri dosje me emrin Max Velo. Unë i vërteti ekzistoj, ose ekzistoj si dyzim. Ky njeri dosje mbi tavolinë është krijuar vite të tëra. Dhe aty ka të drejtë jetoj. Aty ka vlerësime, shënime, raporte nga agent, fotografi, denoncime nga miq, armiq, biletë nga ish-gruaja, copa bisedash, regjistrime, letra censuruara, kritika në gazeta, konferenca, deskriptime të thata. Dosja qen ka trash, ka material. Dhe kështu që unë e kam të vështirë ta hedh poshtë. Të mos e pranoj atë si qenjen time. Me të janë marë shefa degësh, oficer sigurimi, ndjekës ignorant, hetues, sekretar partije, shefa kuadri, zëvëndës ministra, sekretar të lidhjes. Jam kurios a shok të dosjen time. Këtë njeri dosje, vetën time të dytë. Po nuk ma japi. Vetën tënde nuk e të drejta njohësh. Nëse mund të... Se mendojmë që dhe këtu ka një aluzion sokratik, njëri një vetë vetën. Vetën tënde nuk e të drejta njohësh, prandaj kapaku ka gjithmonë ato emërtime dhe vija të zeza, që të mos mundesh të hysh dot brenda vetes sate. Ministria e Brendshme krijon kështu një botë të re, një njeri të ri. Tani, ajo është më e rëndësishme se unë. Unë ja kam frikën. Ajo ri e heshtur dhe qetë mbi tavolinë. Lexuesi hap dosjen, lexon diçka, shfleton, fillon të flas dhe më kthehet, ti armik. Më duhet ta ndal këtu.
3: Transmission voice, listening, poetry, body, exercise, freedom, resistance, love, solidarity. Prison Radio, 10th to 13th of September 2026.
4: Thank you very much for this lecture, our guest Azizi. And also it's funny because I was discussing with Adina this morning, and somehow the soundtrack extract of Foucault was exactly what we discussed with Adina about being stuck and imprisoned in a body. So I think this also made a sort of a really well transition. We are staying live on Prison Radio, but from the server for around 25 minutes for making a stage change, preparing the courtyard for Adina live performance. So stay with us. There will be a bit of music on the broadcast, and yes, I still have a bit of plastic around me because of the rain of before, so I have to just to reach the bottom. But yeah, see you later. Ciao.

0: Aktivitetet kan qenë gazeti legale, Liria është quajtur. Kemi shkruar artikuj aty, ajo gazet ka pas një shpërndamje të madhe edhe një ndikim jashtëzakonisht madh në rinin e atëhershme.
1: Kjo në vitin 80 ka filluar.
0: Po në vitin 80. Edhe pastaj kemi shkruar parulla, kemi bërë aktivitetet ndryshme kryesisht. Kryesisht në shkrimin e parullave, në lexim, jo ku me disa të hapun, por që kanë qenë shumë vërmëtari e sukseshme.
1: E këto parullat, çfarë kanë qenë edhe ku, që është përcaktu, ku më shkru këto?
0: Kanë qenë sigurisht kundër pushtetit, kundër ndonjë veprimtarie që është në bajt atëherë, ndonjë vizitë të azëm të kryetarit titën në Kosovë, kundër parullave që atëherë u shfaqin për vllazërin bashkim, kundër armiqve të quajtën armiq atëherë, kemi shkruar sidomos kur mas 81-shës Kosova Republik apo vesh KR gjithka ka qenë ajo që ata e ndjekshin shumë këtë paru dhe na prej noti shkruashëm më shumë edhe ka pas aktivitet shumë, kemi qenë shumë në shef aktivitet shumë, edhe sukses kemi pas.
1: A ka pas një, sigurisht po, një periud caktume për sa ko u dasht në shkru, ose në sa ura u dasht në shkru?
0: Ka pas, nëse ka qenë e organizume me shumë persona, apo në shumë vende, po, ka qenë e organizume, që njëtën orë, në cilat vende më shpërnda, ka pas raste që kemi shpërndale në qytetet në Maqedoni që janë sot në Tetovë, në Shkup, apo në Preshevë, e tjerë.
1: Për shembull, në Ortevona janë shkruar?
0: Në Ortevona, sigurisht, pas mesnatë, në kushte që jo e keni vështirë me i kuptuar se kanë qenë tepër. Të e për të rëndë.
1: A mund të një nga tregu për shambull një përjetim t'juj kër e kemi shkru kështu diqka? Ju ka ndohë diqka që për pak ju ka në zonë ose që jeni frigu?
0: Jo, por një rast për shambull kemi qenë të vecë me hyda jetën bashkë. Edhe një person vinte pas neve. Në vinte, po, nuk e njëfshim kush është, nikon 10 metra mrapa, ishte natë e vunë, nikon para mëngjesit. Ne hyshim në një rrugë, ai vinte njëtë në rrugë, ne dashim në rrugë tjetër me qëllim që të shmagëm e për ti, ai për sëri hyshte në rrugën ka ishim ne. Edhe, nikur hyda jeti, tha, po e kapëm për gjoksi, edhe kush e ti, pse në ndjek, e kapëm qantën e ti, e kishë pas një qantë, hyda më tha merë dhe këshur që ka konë të, po nuk ishë pas në e armë diçka jo, po nuk u pake se ishte ersinën, qka kishtën te, edhe ajo frigu njerë, frigu që mos po e vrasim, apo diqka, po, kur e pa që nuk po e vrasim, atëherë u trimnu, dhe ataj se keni me po, kur del drita ju. Kështu, ka pas të raste, ka pas një rast për shemë, kam qenë të shku në aktivitet ilegal, dhe ka qenë bjeshk mal i mal, ndesha me pyltarin, shomarin që e qushin, a i vinte në kali, vinte për pjetë, unë isha tu zbrite poshtë. Unë e poshtë që po vjena, se ishte hana që në zente, edhe u shmonga që të mësë më shehaj, se a i ishte njeri i njoshëm, unë zdasha që hajtë më një në atë ko, që po e se po shkoj dikun. Edhe a i ka mendu që jam doje e vërsin që më ka po si siluet kështu, edhe ka gjujt në mu, se ata kanë qenë të armatose me pushë. Ka gjujt në mu. Edhe unë i kam bërtit, e, shka, po, qetë, po, kush jeti, po, ashtu, ashtu, si intereson, kush jam, shka gjujt në ti, kështu, andej, ne, ja thash dhe fjallë, edhe i ka të mosëm një. Kështu, Tha, pa ta më të marrë në qafë, tha, se mendova që je një e vërsin.
1: E këto tekstët që i keni shkru, i keni prevalit, kanë qenë kunder pushtetit dhe më thonë shkrimi, po konkretisht qka për shamu, për pozitën e shqiptarën?
0: Për pozitën e shqiptarës, sidomos, po, të Kosovës, sidomos, shqiptarëve një Jugoslavinë, vise tjera, ka pas edhe në aspektin social, për shembull, pozita e punëtorëve, çfarë është. Pozita e ndërmarrjeve ekonomike atëherë që shkoheshin vazhdimisht me humbje. Ishim kundër njerëzve që mendojshim se janë të këqij, janë antikomtar në aspektin azëtar, ka posë.
1: Ju në grupë keni qenë fatë me Lidajetin, po a keni posë o dikon tjetën në grupë?
0: Po, shumë keni posë. Në
1: celullat, ndryshme?
0: Po, kërësisht në celullat kemi vepru, po unë kam posë rastën të një me punu me disa nga shokët. Një celullat e kemi posë në Kaçanikë. Këtu kam qenë edhe antar i komitetit drejtues, i udhëheqës grupit, apo organizatës. Kam qenë me Jakub Krasniqin, me Mehmet Hajrizin, me shumë shok tjerë.
1: Po më intereson, po më duke që keni pasë dhe do si fletushka ku kanë qenë do regula ose instruksioni si me vetru.
0: Po, ka posa, ka posa. A
1: dini ku shi ka bo ato, apo veç ju kanë anduar
0: kështu? Jo, kryesisht i kemi bo vetë si grupë. Po, ato kryesisht i ka bo Hydajeti ose Mehmeti. Të dy kanë qenë matë përgaditur për nga ona nga përgaditur në
1: për shkrimin e
0: materiale.
1: Për shembull, çfarë instruksione ka qenë?
0: Po, përgjithsi, për ka pas rregulla se si me u sill, si me u gjet, si me veprue me simpatizant, me popull, me rini, si me ju afrue, çka me folë, qka me ju afru atyne. Ka pas, shumë qka tash.
1: E këto për shambull a i keni shkërtan në për fakultete ku ka pas tri apo
0: në grupë? Jo, këto kanë qenë materiale të mbrendshme, vetëm të grupit.
1: Po, po këto të jashtme, traktate të këtu?
0: Traktet, po, traktet i kemi shpërndo, ku kemi mundë. Jo, a shumë nuk mund të themi që kemi shpërndo shumë, po, kemi shpërndo herë mas herë, kemi caktu vendet ku para prakisht kemi bo planifikimin, edhe jam bëtu.
1: Ju thot që ka ndu një diçka një gabim që kemi ra ndohet të pushtetit, që shka ndu dhe, që shka arë dhe rikajo dhe të vërgosin?
0: Po, është në grupi kryesisht se ka pas nevojë edhe për teknikë, për me shkru. Makina shkrimi, po makina shkrimi nuk kanë mjaftuar, është dashur me pas shatilograf. Si, a keni mëri çka janë ato, por me shumëzu materialet, edhe në disa raste ato janë rëmbyje prej ndërmarrëve atëherë ekonomike apo prej shkollave, janë rëmbyje natën, mënyrë ilegale janë marrë. Kanë hymre në edhe i kanë marrë, kanë dalë, i kanë thy derën apo diçka dhe i kanë marrë. Janë furnizu, po në një rast, kur kemi pas nevoj me pas një shaptilograf të mirë, kemi dash me e blenë në një shqitore, këto është quaj saloni i livrit, ku është tash palati i Rilindjes, ka qenë një salon shumë i mirë i livrave, po mbante edhe teknikë shkrimit. Edhe hajtë po e blenë, është blenë, mirë, po ose shici, ose dikush aty që ka qenë në atë salon, ka qenë i lidhur me udhën, edhe ka dyshue kush po e blen dhe pse po e blen. Edhe ka përcjell tani. E ka përcjell, e kanë marrë ata prej aty, e kanë marrë në dorë për me qunë vetur, po veturën e kanë lënë larg, ai tani e ka përcjell, tani vetura është përcjell në Gjilandi, kon atje, dhe në këtë mënyrë ka shkuar në zinxhir deri te zbulimi i grupit.
1: Ju jeni në Burgos vitin 81, po
0: më thotë. 81.
1: Në cilin
0: muaj? Në 10 orë, nikon 19 orë ka qenë fundi i vitit.
1: Po para praktikisht në mars kanë qenë demonstratat e pamshme të studentëve. A mundeni më na tregu krejt përvojën e ju në demonstrata, dhe në fond, në të 11 marsit, po dhe ma herët nëse keni ditë për organizim?
0: Për organizim nuk kemi ditë, me që se ne kemi folë, se dohet banë, do të ketë në të armën, po konkretisht nuk e kemi shtjelue se do të banë një datë caktume. Ka ndodhë 11 marsi, ma shumë ajo ka qenë një e organizume për studentëve, sigurisht, po ajo është organizume ma shumë për qështje të ushqimit, për kushte, edhe pa e di se ajo do të zgjatë, pastaj do të bëhet, do të përsëritën të azëm me 26 mars dhe me 1-2 prill. Me 1 prill unë nuk kam pas ndo një aktivitet. Me 26 mars unë kam dollë në Ferizaj të, e kam shtjelu edhe një shkrim e kam pas. Kam dollë në Ferizaj, jam taku me kolegët gazetar, edhe njën e për të tha, ishte shpërthyën Prishtinë demonstratë. Çka që është tek, kështu thot, studentët për sëri kanë dalë në demonstratë. Edhe aty në shove ju thash, unë jam njësë për Prishtinë, se nuk më isha me thonë unë për shkojnë demonstratë. Po jam njësë për Prishtinë, e kam një punë, kështu ashtu ju shpjegova një, e konstruktuva një arsytim, edhe unë isa drejt për Prishtinë. Kur e rënë Prishtinë, hynë në palat shtypet aty të eri linje, nuk kështë e diqka. Po, kur dola, njeni prej të një kolegë gazetarë, janë njësi me më shëqnume. Edhe ishte i dyshim që aj po donë me ditë ku po shkojë, qka po bajnë. Më shëshnoj, ishte dita e stafetës, arkës stafeta, atëherë, kur arkës stafeta u organizoj ke të bimi malën në Prishtinë, u organizon të teatrit, shkallë të teatrit, edhe deri aty unë shkova për me humë gjurëm se unë për shkojnë në tubimin e shtafetës Titus. Kur shkova aty, u përzdrova në për

0: është mojtë një të bimi malë aty para tash, ku është kjo, jo, ku është Ministria Kulturës. Aty është mojtë, ka hypë hyda jetin në bli, ka mojtë një fjalim, unë kam qenë në rajtë ati blinit ku ashtu, bile kam qenë një armatuasën me revolë. Na kanë shpërndo, mas një orë, apo zdi sa ka zgjot, kanë mshuë me gjitha mënyrat, me kretë, na kanë shpërndo.
1: Me armë apo
0: Jo,
1: me
0: kështu
1: gaz lëtsjes
0: me
1: apo
0: gaz lëtsjelse dhe me polici na kanë ndjekë. Edhe tani jemi taku me hydajetin, atë natë kemi pas vendin e saktum, ku mund të taku me dikun jashtë qytetit, e kemi bujt, tani të nesën për sëri, kemi shku, unë kam shku vetën në demonstrace, në humbi, së më shumë, nuk ka pas një organizim, sikur ishte me një prill, po kanë qenë të ndome vende. Edhe mu tani më kanë zonë në rrugë policia, më kanë zonë me revolë, edhe më kanë rrë deri në një shka te për shumë, më kanë qënë burgë, Burgos, kanë mujtë 2 muaj, hetime, torture, gjitha ato, por nuk u zbulu kur gjonë të unë, edhe ato 2 muaj ditë që mbajtën në hetime, mi llogaritën për mbajtje pa leje të revolës, edhe dola për burgut.
1: Kënë qënë Prishtinë këtu?
0: Për shtipë. Pastaj, kur i është zvolu grupi në 10 orë të 81-shës, kam rrë për Sërimburg.
1: E po më interesën ku keni qenë 2 muaj, keni pas tani pasoja në punë, a keni vajtë punën?
0: Po, në gjasa isha në Burg, është majtë një tubim me punëtor, me gazetarë atje, ka morë pjesë edhe prej komitetit Lidhës Komuniste, edhe më kam përmend aty si rast se filani është zonë, bile është zonë me armë, me zdi shka, edhe shtu.
1: Ju kanë diferencu, që të ishë në tërë
0: Po
1: diferencu.
0: diferencu, po se po, që shjo, mas pari, patëm prej ashtu pej punës, një kohë tani, se unë arsetoha që mu më zonë vetëm për një revoli, e asë gjën tjetër se nuk isha në demonstrat heqë, edhe ata më këthyn punë, po tani nuk më këthyn formalisht në punë, po së më lëshin me punu. Se deri të sqarohemi se qka është puna me ty. Edhe ajo zgjati, dikon 6 muaj ditë, ajo gjendje e imja as në punë, as pa punë. Më dhoshe një gjysë rrogë. Edhe kur rrashta një herën e dytë, ma u bo ajo që u dënum, unë u dënova me 12 vjetë.
1: A ju kanë burgosë në shpe, apo se kanë do burgosja?
0: Në
1: Në dhjetor.
0: Burgosja, në 10 orë, është bënë shpi. Shpi, po.
1: A e keni prit?
0: Nuk e kam pritë, se unë ende nuk e kam ditë që ka në rohë shokë tjerë në burgë. Prandaj, nuk e kam marrë shumë me sikletë, se me nëshë që veç mua ku me ditë ka ndryshu diçka dhe më kam marrë, po më qojnë më pytje, ndaj këne, se e kisha unë i përvoj 2 muaj ditë që kisha ne, edhe me ndojshat që po dyshojnë edhe ashtu, po kur shko.

0: Po tani, u po që krej grupi ishte i arrestu.
1: Fillimisht, sigurisht prap keni qenë Prishtinë, deri
0: Po.
1: sa kanë vazhdu hetimet.
0: Po.
1: Sa kanë qenë hetimet, sa kanë vazhdu?
0: Hetimet kanë qenë dikun 10 orë deri ka aprilli, 4 muaj.
1: Nga pas non sto bullun fizike nga i dhe?
0: Herën e parë, kur kam rrë ato 2 muaj ditë që jam dënuar për demonstrata apo për armë pa leje, atëherë më kam pasë rrë. Po herën e dytë, jo, për shkak se grupi shkoj të zhvillue situata dhe nuk ishin nevoj me nxerë
1: Informata.
0: informata, se ato informata ishin përpunue bukur shumë. Dhe unë nuk e di, dy vetë kanë qenë lidhë me mu krejtë, me cilët unë jam garku.
1: Në gjykatë, kur keni dalë, dhe kur jeni gjyku, sa keni qenë grupi malë, dhe si ju kanë gjyku, qëfar vendimi u morë?
0: Grupi është denu në dy grupi. Në Prishtinë, 19 vetë kanë qenë, edhe 16 vetë kanë qenë në Gjilan që janë dënu. Po kemi qenë një grupë të gjithë.
1: Kush ka pas për shumë ma, që ka qenë ma i dënu në vite ma shumë?
0: Ma i dënu mi ka qenë Hydajeti, po Hydajeti tani ka pas edhe tortura të randa dhe ka pas edhe gjendjen shëndesore të randume shumë. E kanë largue prej Prishtinës, e kanë quhe mënyrat ndryshme, andej e këndej në për hetimin, në për vendet ndryshme.
1: Ju dhe sa ju kanë dëmi?
0: Unë 12 vjetë kam qenë i dëmu, 9 vjetë i kam bajtë.
1: Këmi qenë në burgë, në cilin burgë këmi shku
0: përëmisht? Fillimisht në burgën në e qorë këtu në Prishtinë. Masi jemi dënue, kemi marrë vendimin, më kanë quë në Mitrovisë me mbajtë burgën, burgën e qarkut Mitrovisës. Po, aty pas taj patëm bo një grevurigi, patëm bo edhe problem bukur shumë me rraplim të rraplima me dyre, me sendet ndryshme, edhe tani më këthim prapë në Prishtinë. Në Prishtinë bajtën edhe pak muaj, edhe më që unë nishë. Nishë e ka moj burgë.
1: E këto burgu i Prishtinës, i Mitrovicës, qëfar burgë e kanë qenë, për shambo, qëfar qelia keni pasë, qësh kanë qenë kushtet, po menoj sigurisht kanë qenë të mashë në po?
0: Në krahësim e tash, që janë, kanë qenë shumë të randa, shumë në rështia. Mësë pari nuk ka pas veceje, është dashtë me pritë në rendit kur vjenë për me dalë në veceje, se ka qenë e përbashkët për shumë dhoma, jo. Pas të je nuk ka pas krevata, nuk ka pas higjenë, ka pas shumë probleme, ka pas shumë njerëz me një dhomë, kushte s'ka pas fare.
1: Ju keni qenë edhe me një kohë, për më duke që i ka pas në shta mas shumë të i burgusën
0: për
1: shkak demonstratës.
0: Po, shumë ka pas.
1: Sa veta për shumë ka qenë qeli?
0: Deri një qeli ku kanë mund me në soza normale dy vetë me qenë, kanë qenë 7-8. 5, 6, 7, 8 kanë mund me qenë.
1: Qëfar
0: regula ka pasë për shemë u brenda? Spari kushtet kanë qenë shumë në fështira. Ushqimi ka qenë shumë i dotë. Buk, fillimisht ka pasë buk me një gjusë buke, ajo buke nuk ka qenë kilogramshë, po ka qenë dikon 600 gramshë. Një gjysë buke për 24 ore kam dhënë. Edhe ka pas njerë që për një herë ka hongrat 600 gramshin, edhe ma nuk ka pas shka. Do thot njerëzit edhe kam duru uni, përshka këse nuk kam mjaftu ushqimi, edhe ato ushqimi ka qenë shumë i dopt.
1: A keni qenë qeli edhe në ishë burgosën tjera, po ju ka nda?
0: Edhe me tjerë, po se ka kryesisht kanë qenë burgosur politik, atëherë se ka pas shumë burgosur politik, po ka pas edhe për vepra tjera. Edhe këtu sa ishim Prishtinë, kemi shku mirë me ata që kanë qenë në përdhoma, po kur kemi shku tani në Nishë e kam majtë burgun kryesisht, atëherë kemi pas shumë problem, përshka këse në kanë provoku, në kanë futë njerëz që kanë qenë të porositun kundër neve, me vepru kundër neve. Po, edhe kemi pas probleme shumë, po, kemi, me gjithate, kemi pas një organizim si të burgosur, një farloj uniteti të mbrenshëm, kemi sakrifiku për një tjetër në kështu.
1: E ku ju kanë dërgu Nishë, qysh ka ardhur të, si më thonë, vendimi, a ju kanë dhënë ndaj dokument që keni me transferu, apo veç ju kanë marrë, qysh e keni ditë?
0: Veç në kanë marrë, hajde banu goti, merë sende tua, edhe në kanë fut në për ato për Marisaj që ishën për parë, në kanë quen në Nishë, në për Burgjët. Serbiset Jugoslavis. Jo vesh Serbis, po në përkret Jugoslavin deri në Sloveni.
1: A e keni ditë ju përshamë që po ju dërgjë?
0: Jo, nuk kemi ditë kur gjënë heqë. Mua mas pari më kanë qumë për Zharevcë. Po më kanë qumë disi si gavimishtë. Edhe mas i kam në një dy orën për Zharevcë, kanë marë dhe kanë këthynë në Nishë. Në Nishë tani e kam mujtë burë nga ti dherë në fundë.
1: 9 vite apo?
0: Po 9 vite bashkë me këto në Prishtinë që kam që.
1: Po më intereson tash edhe pjesa e familjes. Ju në atë ku jeni së ku ishkin pasë dhe familje, në grupë bashkë shorte në të një.
0: Po, pra.
1: Qysh ka qenë gjendje aty në që si janë balafaqua ta me këto?
0: Spari, unë kam 6 fëmijë. Atëherë, 4 i kam posë në shpi, edhe ngruje ka qenë 7 zonë. Fëmija i 5. Gjendja, edhe ashtu ka qenë në vështirë, sikur gjitha familje tjera. Po, kur jam burgosun tani, nuk kam pas çka. Gruaja ka qenë dikon pak vite që jemi martuar, po 7-8 vite po më duket që jemi martuar, kemi pas 4 fëmijë pensin. Edhe
1: Zoti Berat, ishim të bisedu herën e kaluar për jetën e juaj dhe arritëm deri te Burgosja, folëm pak edhe për Burgun, edhe mbetëm tek familja. Ju më tregut që bashkëshortja juaj ka qenë shtatzonë sa në Burgos, ju edhe deshtët me vazhdumë në tregimi kujtim që i keni lidhur me këtë.
0: Po, fëmija i 5 me radhë, lindi pas burgosisime dhe e salon në vizit në burgun e qarkut Prishtinës, ku atje vizitat u bëshën për mes grilleve. Grillat ishen ashtë shpeshta, sa që vështirë u shite fëtyra e personit nga ona e kundërt. Dhe unë kërkova nga gardianët që të më lejon që ta përqafoj fëmijën e Posadinu. Mirë po jo në asë një mënyrë, ishte një nga që qëndron të një nga sekretariot i punëve të mërenshme, i udhëve si i thojmë në shkurt. Dhe ajë nuk lejoj, kështë që dhe ta pa e përqafu, tek mas shumë kohë në burgun e nishit kam arrit që ta shoh fëmijën tim.
1: A është rrita e fëmijë, sa e fëmijë u rritë, sa keni qenë në burgun, do në dhe 9 vite, a ju ka një uftaj, a ka keni pas kontakt shpesht?
0: Po jo, s'kemi pas se nish vizitat kanë qenë të rola shumë, fëmijë të vegjel, zakonisht prindët nuk marshin me vete, nuk e di një hera dy që ka qenë nish, tek kur jam liruar, ajo e ka pas dikon 8 vjetë, 8 vjeqarë. Po më
1: interesan dhe bisedu, më duket edhe për ekonominë e familjes, si kam bitë familja, pasi ju nuk keni punu mu, nuk ka pas të alë në atë juve,
0: Kini pas fëmi të prindrit? Familjen e kam lënë shumë keq, gjendje në vështirë ekonomike, pa krah pune, prindrit kanë qenë të vjetrum, pleq, mbi 70 vjeq, nikon ka 75 vjeqar të dytë, me smundje me ato që kanë pleq zakonisht, dhe gruje që ka qenë nuse e re, por që ka qenë me 5 fëmi. Dhe tashti, gruje është detyruar me punu edhe në shtëpi, edhe orat, edhe gjitha më kujdes për fëmijët. Unë një herë i pata thonë në burg që tash jam pëndu që i kam thonë se ajo u fyë. Tash, fati ishte i tillë, po të je i lirë mundësh me zgjidhë një fat tjetër. Mirë pa jo fyja, thot, në si mënyrës, nuk e di, thot, pse po ta zengoja me më thonë ashtu. E kështu.
1: Dhe ju e sigurisht i pa ardëran, po?
0: Sigurisht, po, jërë zakonisht.
1: Qysh ka qenë, për shembo, situata me familjen edhe me të afërmit, a ka posë dhe prej tine, për shumë gjykime ose frikë me u taku me ta ose me ndihë me familjës me?
0: Ka posë që i ka ndihmua, ka posë nga mishtë familje e gruës, ka posë nga fëqinit aty, ndonjë i rrallë se ju gjithkush. Ka pas edhe nga fshati shok të babës që kanë qenë, i kanë qu e fëmijëve të shko livrë, levroja arën në basës Selman. Edhe kështu nga pak, ka ndimu e po, me gjithate ndima nuk zhjith probleme.
1: E po më interesant është kur sa këmi qenë në burg. Është një shprejë që ka burg ma të keqë, s'ka burg të mirë, po është një që veqohet ma i keqër. Cile ka qenë për juve, për juve ma e fështirë, në cilin burg? Edhe pse?
0: Spari personi që burgosët, a i në një mënyrë pajtohet me fatin e vetë, edhe nuk e qanë ko komfort se ku ndodhët, edhe pse ndodhët, po e mba në ashtu si qështë. Burgu, sigurisht, ma i vështirë është a i nishit, është me fond të keqe, aty edhe ka pas, sidomos ndaj shqiptarëve, trajtim jo njerëzor, trajtim diskriminus, për shkak se nishi është edhe ma ofër Kosovës, edhe kontaktet me shqiptarë kanë qenë ma të shpeshtë, kështu që urrejtja ka qenë ma e madhe ndaj, dhe shqiptarëve dhe ajo në shprej pastaj në trajtimin të, si të burgosër politikë. Ne edhe ashtu kemi qenë kryelort, nuk kemi nënshtrue, kemi qëndrue, stoik, kemi kundërshtue shpesh organet e burgut, kemi bën greva urie, këto grevat urie kanë qenë sikur protesta që zhvillohen në mënyrë më tash për ata, për shkak se është faqe pak nërësia jonë, edhe ajo pak nërësi pastaj transmetohej edhe në sozat të organeve të ndryshme të shtetit e matej.
1: E për shembull, për çka keni bërë grev? A për me ndalu punën, a keni pas ndaj kërkesë?
0: Një nga kërkesat ka qenë që neve të na kthejnë në burgjet në Kosovë. Jo të na lirojnë prej burrut, po të na kthejnë në burgjet në Kosovë. Atëherë flitë se burgu i Dubravës është ndërtuar, edhe ne kishim dëshirë që të vim Kosovë, që të ikim prej nishit ku kishim një trajtim të keqë. Po, ka pas edhe rase kur për padrejsinë që u bëshën burgosëve politikë, qoftë një individi prej neve, solidarizoheshim pastaj gjithë dhe e refuzoheshim ushqimin të gjithë për një herë. Dhe kjo pastaj shkakton të reagimin e organeve të burgut, qoftë me tortura që në bëshën, qoftë me heqin edhe aty në pak të drejta që i kishin, të zëmë në ndalyshin vizitat. Edhe to ishin njëherë në mujtë, edhe po të anulloheshin një vizitë, do të thotë ishte punë e madhe, po me gjithatë ne ishim që nuk pyeshim për pasojat, po kishim dëshirë, kishim kërkesat tona me çdo kusht, edhe i bëjshëm ato pa ngurrim.
1: E grevurie që kemi mbajtë e kujto, cila ka qenë ma e gjata kur?
0: Në ka qenë viti 1984, ka qenë 11 marsi. 11 marsi ishte dita e shpërthimit dhe demonstratave të vitit 1981 në Kosovë. Ishte 3 vjetori. Edhe në Kosovë në një farë mënyre shënohej kjo ditë me protesta, me demonstrata, sa do të vogla që ishin, po shënohej. Po edhe ne kishim dëshirë që ta shënojmë. Po si ta shënojmë? Atër, ta refuzojmë ushimin. Edhe refuzojmë ushimin kolektivisht. Nështë kanë qenë dikon rrë 30 vjetë që e kemi refuzue ushimin në shenjë të solidaritetit të demonstratave të vitit 81.
1: A e dini a përsisht, dhe që kështu po përpër, dhe me thonë, nuk është problem nëse nuk i dini. Në kohën sa keni qenë në nishë edhe sa shqiptar tje kanë qenë kërgosën politikë në lume?
0: Po ata kanë ardhe, kanë shkuje, por ndikon derin 50 vjet ka pas në burgosur politikë. Plus që ka pas edhe nga vepra tjera penale, por që na u kanë bashkan gjithë grupit të burgosëve politikë. Ta kanë qëndru me njerë, janë solidarizu me njerë. Kanë dajtë, kemi ndo të mirën e të keqen me ta.
1: Qysh kanë qenë, që me thonë, organizimi i ditës në burgun e Mishit? Qysh ka qenë ditë e juja për shkak?
0: Edhe pse në burg, me gjithatë, ne me organizoshim jetën, qoftë duke lizuar, se kishte një bibliotekë në burgu, ku mund të marrshin edhe pse ishin të përzgjedhur ato libra, nuk ishin ato që dëshiroshim ne, por nga pak marshin edhe nga shtëpia Libra, kishte rilindje në vinte, edhe pse me vonis 2-3 ditësh, por në vinte e lexojshim, e komentojshim, e përselshim ngjarjes, si po zhvillohen Kosovë, e përselshim Burgosin në Kosovë, nga një në onë në vinte keqë që po Burgosin njërë, nga unë atë jetën në vinte mirë që po vazhdon rezistenca, po vazhdon levizja komtare, nuk po shuhët. Pastaj, ne i bajshim ndenjat bashkarisht, u takojshim me, se aty kanë qenë disa pavione, nuk ka qenë vetëm një, edhe nuk kemi pas drejt me u takue me shok të pavionit tjetër. Por ne mbajshim mundime për me u takume me tjertë, me shkëmby një fjallë, me dhonë kurajo tjetër të kështu me rohë, edhe në këtë mënyrë ishte një organizim mund thuhet spontan, por shumë i vlefshëm. Shumë vlesh, sa që edhe grevat e uris i bëjshin zbashku, edhe mundimet edhe sakrificat i bëjshin bashkarisht.
1: E o gazeta që përto një rilindja, a ka arme një herë të cenzurume për shemë që e kanë hegë dhe një lajma për
0: shemë? Ndo një rast ka pasë, ndo një rast, po. Ose nuk vend të fare, ose prej heje.
1: Sigurisht kur ka pas në njëjarje.
0: Ndyshka në njëjarje e rëndësishme këto në Kosovë që është edhe.
1: Këto që përbo një takimi me grupe tjera, ka qenë kjo diçka ilegale që u bu brenda burrit, apo si keni arritur?
0: Po, ishte ilegale, pëse nuk ishim drejt ne të kontaktojmë me shok që ishin pavionet tjera. Ato pavioni me pavion ndahej përmes murit, duvarit. Pavion kanë që ndame me murë, edhe ne s'kishim drejtë. Mirë po shfryzëshim qoftë kur shkojshim në drekë në menzë, qoftë kur shkojshim në ndonjë herë në që ishin në kinema, pastaj kur shkojshim punë në atë reportin industrial ka qenë ku punojshim, ose kur ishim të mbyllur, se atje ka burg në burg, kur ishim mbyllur në përqelia, kontaktojshim përmes dritare, përmes murit, përmes trokitjeve nga murin në mur, e kemi edhe këngën, një këngë shumë interesante, është me tekst të Hidajet Hysenit.
1: E ka bu sa ka qenë burg?
0: Po, sa ka qenë burg, edhe kemi këndu edhe në burg.
1: Ka
0: posta një pasuja kur keni kënua, për diqka? Zakonisht jo, se ne këndojshim kur ishim pak si matë lirë, kur ishim në borë, kur nuk kishte ofër. Mirë po, ndo njëherë edhe ka pas, mund të ketë pas, se në dhoma kur ishim në qeli, këndojshim bashkarisht, edhe ndodhë që arke gardiani e hapte dherën edhe në ndëshkënd.
1: Këto që farë konë kanë qenë sigurisht patriotike?
0: Po sigurisht patriotike, po kryesisht kanë qenë konë burgut, që kanë përshkrue jetën, po edhe krenarinë tonë.
1: Përmenet
0: kinemoa që
1: ka qenë brenda burgut
0: kinemoja,
1: apo...
0: Po, brenda burgut.
1: Ka qenë një salë?
0: Ka qenë një salë, ku i pëshin filmat ndryshë. Nga njëra dhe filmat pa lidhë, krej, po... Se kanë ata me lidhë që një loj jetë kinëse kulturore.
1: Filma Jugoslav
0: kanë qenë, apo? Jugoslav, po edhe të hujnë të shtë ndoj herë, dhe që nuk na interesoheshin fare ato filma, por që e shfrytëzoheshim rastin pastaj takoheshim me shokët tonë, edhe të kuvendoheshim të rrishim, të shkëmbeshim mendime.
1: Qysh ka qenë për shembull ushqimi në mish?
0: E, ushqim burgu i do të shumë, pasaj ne nuk jemi të mësuar me ushqim sikur janë ato me dhjon, deri, ato gjitha. Të përgatitur në adopt, jo mirë, asasia e kufizume, ashtu po, mirë. Këtu në Prishtinë ka qenë një rast, jo një rast, po, kur u burgosa, në burgun e Qarkut, dhënëshin një gjysëm buke për 24 orë. Po e dhënëshin në mëngjes, pastaj ti me u shërby me atë gjysë buke edhe për darkë, edhe për drekë. Darkë, drekë, edhe mëngjes, gjysë buke, dhe jo, gjysë buke ishte dikon 300 apo 400 gram. Dhe kishte njeri që për një herë hante atë bukë dhe gjatë gjithë ditës, pastaj nuk ishte shka. Ishte vërtet gjendje e urisë. Njerëzit ishin tunë gjithmonë. Edhe na pa të mbo një grevë urije, më thiri Zavencë, ka qenë Zavenc sekretar i jurisprudencës atëherë, quaj, një enver një mani, thirën në raport, pse keni bon greve, edhe mes tjera i tregove edhe për bukë. Tregove që njerëzit po vujnë për bukë. Është si kur me qenë një gjendje e urisë në burg. Jo po thasë është e mundun, jo thasë është e mundun. Edhe i tregoj që gjysë buke jipët për 24 orë. Ai tha, mirë tha, do të shikoj këtë punë. Edhe të nesër mën, ka nërë pastaj me karroca buke ka orë, edhe burgosër ka nërë sa ka ndartë. Edhe tri herë ka nërë në ditë, sa ju ka dhe.
1: Familja, ka pos drejt me sjell
0: diçka
1: për juve
0: ushqim? Ka pos drejt, po ka qenë i kontrolluar ushqimi. Ka pos drejt. Ndonjëherë diçka që aty në një nuk ju ka pëlqyer, kanë kthyer, nuk ne kanë dhënë, po kryesisht po. Po ka qenë e kufizume, nuk e di sa, nështë 2 kg, di sa ka qenë krejt.
1: E për shembull libra që ju kanë sjellë, kanë qenë ato të konfiskuara?
0: Jo, librat edhe ato të kontrolluara, po ne kemi mujt me i marrë, me i lezu dhe edhe kemi mujt me i kthy pastaj në vizitën tjetër.
1: Tash, unë me intereson, ju më thatë që fillimisht ju kanë dhënë 12 vjetë burë, më duket.
0: Po, 12 jam dënuar.
1: Jeni dënuar, po. Po, në cilin vit pastaj jenë ullë këto vite, në më thënë 9 vite?
0: Në vitin 1990, kur filluan këto ernat demokratike në Evropë, rëzimi mure Berlinit, në bashkimin sovjetik, në Poloni ishin, edhe pasaj ajo u përhap edhe në Balkan, edhe në Jugoslavi, edhe u haqë neni 133 për propaganda armisore, se për një fjallë gojë i marrëshë 5 vjetë për shemë. A i nenë u hoqë, mirë po filluën edhe të bojnë amnesti të burgosur politikë, se kishin presion prej botës që të burgosur politik, të liroheshin atëherë. Po thuj se u patën liru të gjithë, ndikon deri 1991-shën, u patën liru gjithë ata që ishin në mbajtje deri atëherë. Tani mosën e ka posë burgosur për sëri, po ata që ishin u patën liru. Mua më ra që për një maj, për fesën e një majit, ma hoqë një vit. Kura tani festa e 29 në ndorit, atëherë o festën të si dita e Republikës Jugoslavis, mi hoqën edhe 2 vjetë, shtu që përfitua 3 vjetë amnisti edhe u lirova.
1: Parë. A keni pritë që kanë ju hekë
0: të vita? Jo, në fakt, nuk e kemi pritë. Jo, se kemi pasë trajtimin rigoroz asisoj që ishën të rëzishëm atëherë për shtetë. Mirë po, ishte presionin ndërkombëtar, jo vetëm në Jugosllavi, po gjithkund që të lirosh burgosur politik.
1: A ka pas për shembull vizita prej tyre në njerëzve ndërkombëtar apo diçka?
0: Ka pas, te ne ka qenë s'paku një delegacion i kryqet kuq ndërkombëtar. Ata në kanë marrë në pytje, në kanë pytë për kushtet, për gjendjen, cilën ndodhëshim. E kështu, jo diçka me rëndësi, po një njoftim.
1: E sa ka mund me qenë ndikimi ty në ndryshimin e ty në kushtet?
0: Ndoshta ka ndiku pak, po jo, nuk është vreshu.
1: E ju e keni ditë sa këtë datën kur keni me dalë për i burdët? Apo jo?
0: Unë e kam ditë mas 12 vjetëve.
1: Po?
0: Po, erë dhe rosti që mas 9 vjetëve. Ishte amnistia, e pa të ndëgjuën në radio se ato parlantë ati i venshin edhe lajmërish. Mirë po organët e burgut nuk e kanë shënu hiqë këtë amnistin të eme. Edhe unë prit, s'ka nuk vjen kush. Edhe shkojte një edukatorë që unë të. Edhe po i thëmë, po unë e kam amnistin të. Po qysh tek i kalzova, e vërtetoja edhe shumë.
1: A ju kujtohet qysh keni shku prej një shenderin shpej, a e kanë ditë familjarët, a qysh ka qenë
0: qaj ditë? Jo, nuk e kanë ditë familjarët. Më është interesant, a ju thim, prej nishit, unë e zgjolla me shkue me tren, po tren nuk ishte për Prishtinë atëherë, po e zgjolla me shkue ka shkupi. Një shkupë. Edhe prej shkupit për Ferizaj, se nuk ndale i gjithë kunda i treni Akropolis u qundë. Në Ferizaj më rejnëva dikun mes natë, shkupa të një djallë migje kisha në Ferizaj, bujta aty, pastaj të nesërmën, a i morë e gjithë një veturë dhe kemi shku për më shatë. Tani, ai djali miqës i ka lajmërua se Berati është në Ferizaj dhe tash po vjen. Atë ditë, jo, ma herët, nuk e kanë ditë.
1: Qysh ka qenë tani pritja?
0: Pritja ka qenë shumë e mirë. Në një fshatë fëqinje të Komoglovë, do miqë, do dashamirë, këshin dalë në rrugë, këshin bo një pritjen, në rrugë me fjalime, me shumë qëka tjetër. Pastaj në shpe ishin pas më ledhë. O dhe kemi një odë vjetër, të ashe kemi bërë odë muze. Ishte musha e odë pëllotë. Pastaj, shtu, me babën, me ata, nana.
1: E qështë ju do të dhe, do më thonë, thonë mas 9 vite dhe me pas lirin.
0: Po sigurisht mirë me gjithë se nuk ishim të knoqëm se gjendja jashtë ishte errante shumë. Pastaj kishim lënë shok në burg. Ishim me shpirt thym. Jo të knoqën, jo se ndryshën kur ndel në liri, po vërtet je i lirë. Se unë edhe pas burgut, pastaj kam pas shumë herë arrestime. Ndikon 10 arrestime gjatë 7-8 viteve i kam pas. Po ato nuk kanë zhatë shumë, ama janë përcjellë me tortura, me kontrollimet shtëpisë, me marrjet materiale. Kështu.
1: E kjo ka ndodhur, ka pas ndonjë arsye pse, a vetëm ashtu me
0: Jo, se unë vazhdojshë veprimtarin politike, vazhdojshë përmes Lëdukës, por që ata dyshojshën që unë kam edhe ma shumë lidhje se sa me Lëdukën. Edhe të burgosë politikë gjithmonë ata i shoshin rrezikun më të madh. Kështu që më kishin për cilë edhe një trajtim. Edhe sa isha në liri, ta zëmë, thojtë.
1: Në vitin 90 ka qenë edhe një, si me thonë, ndalim prej kohës kur ju jeni burgos. Në atë kohë kanë qenë demonstratat, kanë përfundu, ka qenë kjo dhe me thonë situata pak ma alarmante. Po dhe vitin 90 ka qenë, të dhe të natën ka posë këtë ngjarje që ndodhen edhe demonstrata dhe greva minatorve. Pastaj largimi njerëzve prej punës, pastaj ka fillu fushata pajtimi gjaqeve. Qysh ka qenë krejt kjo periudhë, krejt të ngjarje, qysh i keni përballu ju? Edhe qysh i keni përjetu?
0: Po, gjitha si pjesëmarrës aktiv. Gjdo kund. Ato pajtimi gjaqeve është bon sa kam qenë burgun. Po, masanej janë zhvillu edhe ngjarje tjera. Gjithmonë isha kyqë me njëherë në aktivitete politike. Isha edhe në fshatë i kyqën, edhe në komunë atje. Pastaj edhe në këtu në qendër. Kam qenë deputet i saj legislaturës 92-shës, kur atë një dozgje dhe një kuvend që nuk e njohi kërkush, e që nuk u bo shumë, por që kishte simbolikën e vetë.
1: Gjyshën dole qaj organizimi për qatë kuvend, a ka qenë rrezik për më organizuar?
0: Ka qenë, sigurisht po, se në gjithmonë për cilët ishin të aktivizve. Unë thash që isha veprëntar politik, isha kyç në LDK atëherë, isha në komunë një organi përbashkët ka qenë, si u qunte, pastaj një qeveri komunale kemi pas formuat jenë. Pastaj këtu në Prishtinë pa të mbo, u bon zgjedhjet, u bon dhe deputet. Dhe isha për organet e shtetit, isha i rrezikshëm atëherë. Kështu që gjithmonë isha në cak të tyne për çdo gjë, po thojse. Edhe në kanë arrestu në aktivitete, edhe kanë orë në shpinë, në kanë arrestu, edhe në kanë maltretu, në kanë thirë në biseda, edhe pse nga njëherë nuk ju kanë përgjigjë aty në biseda. Kështu ishte një jetë, edhe pse ju në burgë, po për mu ishte shumë e rëndë. Bile mund të them që ndoshta në ato vitet 90-ta isha nga matë të persekutumit, ndoshta edhe në nivel Kosovës. Në atë periudhën 90-97-8.
1: E këtu ku të ndodhë mbajtje të në burg, sa i ka mbajtë për shambull?
0: Nuk kanë mbajt shumë deri në 4 ditë, po ato 4 ditë kanë qenë shumë të rënda. Edhe me kërcënim të edhe të likuidimit total, se i rrezikshëm ose do të zgjë po të qujmë Shqipëri ose po të vrasim krisës, s'na vynë të i e kështu të i ashtu. Edhe në gjithmonë dyshoqen se jam, kam lidhe me LPK-n, me shokët në Zvicër.
1: A keni dalë ju jashtë, se shumica pasi kanë qenë kështu persekutum, kanë dalë jashtë rëndit?
0: Jo, unë nuk kam dalë, edhe pse kam qenë shumë i ndjekun, nuk kam dalë, nuk më ka shku mendja asë një herë që t'ikë. Për shkak se nuk isha vetë, kisha dherë në atë e pensë një kisha dhe pleqët, një kisha dhe fëmit, po edhe nuk kisha dëshirë të alëshoj vende. Edhe me gjitha ato që i kisha, me gjitha të ma mirë të që ndërisha këtu nëse sa të ndalësha jashtë.

Oh.

I would like also to thank Sara and Knut, very special people.

وطنی تو شقاوت شب قرن یخی تو شکوفایی تاریخ منی.